0: riidit, Sammi.
1: Puoriidit, Sammi. Ja onko lähteä puoriidit, Sammi, saattakaan? On ne porkimaanu logapäivi. On ne onko lähteä mua karneira Saara Mariel Baltu puhutetun jää. Olla samassa olla siihen muu. Ja minussa minä meiltä Kaisa Maria Poikkela, että Kaisa oli puoriidit, Kaisa oli.
2: No peri iideet, mahtost mana.
1: Tämä on puoreput. Odotanko muut, mitä hienoa ei toimi. Mä tältä tehtyä nuorvun, tjaksa nuorvun huolta lohkata.
2: Jaa.
1: No. No.
2: Ja onko tuli tjaksa nuorvun?
1: No ei mun kuin tiedä. Mun en tiedä mieleen.
2: Vai käsi nuorvun kuitta
1: kummalla. Käsi nuorvun, joo. Tälkalle käsi nohkan.
2: No.
1: Tjaksa kuului. Ehkä se on vähän seunjat. Ei seunjakalla, mutta.
2: Mutta vähän tuohon kulikalla. Oro lemmin.
1: Just. Me otsimme kuokkite käsi päivi tänne. Mun jahkan tuli perjätäkään ja laavutakaan. Tämä ihan noin nyt. Tämä ihan hyvin finni tälläkin. No, tämä oli minun käsi.
2: Nyt loit äppinuun ja tappin, tai siis loit päiväs nyt korrasit. Mun jopa puoli mutsuja. Olopäik. Vos muuta vetään käsi.
1: Oi voi. Naamu. No kyllä fiertä apukout keinus. Ille palvo tälläkin ikä. Tässä saattaa lähteä, että finni käsi päivi on.
2: Ei tunnu. Mistä oli arva, mutta tää oli oro arvemmin, mutta aina suutut Suomapel radio ennustas tai ettei kalli puhutimin puhlään shonga onneete.
1: Tällä puolella, missä puhlaakan tälläkin johtavia saattelekin.
2: No.
1: Joo. Tästä me jälkeen saattakaa Vimme Jerinne ja Suonjan Lammalle Hymän. Tämän jälleen, onko lähtöstä ja olla semmos olla sitä.

göra. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuohtuut. Njoihkuut.

te odasat. Tänjoi main mi algan päivä pitju fuomasu mi algualma juurta muuraide ja kulttuur heivehuvun riadahtin fuola hussi. Main mi algualma päivä liikte sonna päivä borgumanu ofta päivä. Mun saman lihku päivä jäjämme algualma hii saamide ja buah main mi algualma gita. Tällä päivä kun mi lokta oudan algualma hii kulttuura ja dan kirjai vuoda maisi ofdistittarja norka gilda ja kouluminister Björnar Skäran perästädiä hussas. Alkualma juurtamurha ovdusti ja fevrede viida säp tehällä smahtuu riadahtin fuolahusa bokte alkualma servodain miehtä mainmi. Rädde hus tietu haman tehällä tässä arvosas tervosvuota palvelus lää saami almui kos saami allaskuulle ja Romsa universiteetä fälle saami vuotsitisar uhpu. Masla veilusvuota juhtki uhpu juurtamurra. Täällä ossi parkuus sihkrasti tässä arvosas tervosvuota ja fuolahus palvelus ei saami almugi norkas. Voi liikstuva, te tarvitsuva ääni kelpulosuota palveluusain ja saami esimerkiksi meidän ja meille vaikkuja minun onnen. Kelpulosuota saami kielen ja kulttuurisella määritäjiä voi sähtä falla tässä arvoisessa palveluusain meillä alla kvaliteetta puhua almohoosille tarvitsen säädön. Aali täpädilli la verran on chatsadai, tamuittelu suoma loppe ja kohtin laadus. Aali täpädit stadal empo siis chatsin ja mierasko uudeltan käsäikki. Sainemaan on morsasurdi tälkillä vaikkohan alitteppu lievami. Lappis alitteppu lähuolu ranua jävris ja mai järis jävris muona ja gihtela gilda rääjäs. Erdas silt ihta rääjäse valdugenji kuekle jokta johtila johtit kärvingenju bokte palujoanjärmi ja kuhtasa gaskas. Topla käynupalkut ja kärvingenjula anus sulli kolma maanu. Piilavuodji muistuhit käynulaadusas ahti käynupal kui kuvlus läkturadjuhusla vihta kilometri tinnus. Vuhtsula studenta Sääre-Maria keskitalu mielas Euroopas lyhtsä Oulu mai ahpa Australias. Son asa jai Tasmanias ja onni muut oppe valjuvi vuhti päikkalas iemialmuot. Turista päikkinu hotellain, museain, linjapiljain ja kirtigettis, mutta maitai universiteetas buktaudan iemialmui historiai. Keskitalu mielestä olla pöydä vuokki tjärmustahti iemi alamukki. Enpäätä näsis sähtä lohkat ilisäämi nähtä siitä. Ja tiedä, että tämän teemme odassa monen Sara-Mariel Baltu.

0: Kaisa valtuu ja motti die mera rikas. Juo ja ti mulle Oktan blokka minuuta patsil tjeja, patsil kaafsi suomaikki ja tonkulla ke puoriidi saami. Ja tämän timmus tonkulla te saami pride pira annaris lämmös.
1: Naa, kuulla muotti sahittalam tastakkar aipas utspittäis, smava pittäis tast. Ja mei tei tiedustuumist lii. Avisi pajetsalusait. Musta lihuks tammio.
0: Tän ja me ikal gästen vel temperaturi talki. Ja ve kulle ahtela mannan vahkulo palaki du vi trondersk mat festival. Trondelaga si loppele che mitä saami finna lagat. Är här är rosa belle syster gastronomi ja stensas portonio vart. Ma vuistika bärkraft prisen kokte du kokki gohta. Ja väl röros rein. Till här si kulat dan dimus. Ta parut inga juusu ja Anbjörg hetta muorat chirrot.

0: Joo, ja minä hän aina sali ja hähtä tuonne selvät minne saattakin, puoli risaa minä saattakin. Talma ja Kaisulin hali, no kuulosti, minä lähtuu jillä suon, ja teki makkari suon ja hali, että on kuulla hotne manno takaa, kun alle läävä vahku, allekin jälle vähän laihtas. Saatte musiikka saavalta takaa, mille vähän, no, manja kullaa kanssa. Just on haljasta saatte, että suunnia tämän saavalta kalon, tämän takaa tänne korraatio applikaasunna pokte. Toppet on valje puoriti saami saattakaa ja chalista tietäs saavalta kalon ja teettel puolu sen in. Ja Suomen päälle meitä saatte, että servata.
1: Oaju volkat et gisla, suomapelte volkat viestä numeran 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4 teikka gisla. Taaju tai ruotapelta ei mottom eräs önnan pelte pie ja takar numeranko 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Joo ja mä Kaisulin kalvuru tähtä just on saat mun nuje musiikka saavalta ka. Taas manjelle tämän pohti suonja veesä, että saakka saa mi praidas. Tämä on ikkuvalkia pää, kässä päivi.

0: liäikin matsa tuohon lävurtuu Säämi Pride Anar tapahtuussa. Mistä oli toimittajia toppeen upa juhlee äiki ja sun sahittalaimuotti tai savostalaimuotti ulmoin ja taathan ja tot loi tuota etäpin Anar siitä stantove suomapelin ja puette ivettä edelleen taajapelin Säämi Pride. Mutta tästä, Mikula Makarin jurtuikin Pirita Portti jää kuopjo saamalla Matti Adai Matti Morotta ja läin puhuttam Juavud Sami Pride Anar.
1: Mun on mulle Pirita ja mun orun Anfilis.
2: No, tuonne puhuttam Sami Pride Anari tehki kirkkofiitiitä. Mä olin tuonne häliön puhuttam tehki Juavudtaan tahpahussa.
1: No, rahkis puhuttam. Kulla puhkaita, mutta mä ajattelin tietysti tahka muu unna vielä ja Roope Portille ja tahkan tän ja aitan. Posterat ehkä teh mun lämmittäi suutori.
2: Sooma, mä oon liikon tän rakkeita ei tuolu jo.
1: No hui sooma. Somas tilalas vuotta ja hui puhdas tahkon.
3: No mulla on Matti Morotta ja
2: mä niin tonne puhutaan Sappi Friday.
3: Ja mä halutin kuulla, että sen hyöliä, tuoksa pääkään ääni.

siidoin lavurtu almostui tuohon artikkelmasta lähen on kovehtoimatta ja toppeen päihin alle lai Susanna Guttorm. Ja täällä kuulla puusami Pride Anar Uäivi Chuojatte pitää ja sunhan loit jatustuu Vegard ja täällä kuulla supita nomma lietiht. Li,

0: innebann das ja uiuiui. Ega kulla talle ko binnebannas kohts ujujun stoa ega ija olukun.
1: Na Paaval!
2: Viekai binnebannas! Viekai! Sisel!
0: Hääli dokko don binnebannas kohtu ujujun melde. Na häs don vuelke sotnu melde somas fieran i väsihit. Kuldal de anna ko radios binnebannas ja ujujun.

0: jäikin vähän kuulaliin avisäit. Ja mun pas alkattaa mun luvasti Lapin kanssa avis jo nää internetistä mottoon peivi ja jurtim, jota talle te kalka onne tälle musteli taas. Ja tät liio almostum kalvästu peivi, mutta mun mustelun kuittakuu. Takkar pajatjallus loiko arvetäyki sämmeli Torvo Haamman. Ja Ashley taas ete ohtse nupalo ihänsäs Laura Lansman li arvetäyki sämmilas nuora, koteli utsiuva nuoramus kieltä vältustiura ja haltattu jössän. Sun volki chichet piela toh liito eutukkassan politiikan tällän koteytii käytsi nupalo iheet. Utsiuha orni kesimäänust vosmu pride liputtem nuoraistiura aalkast. Lansman oskoo, et utsiuha li tuhitteb pajashottan piiras arvetäyki nuoran, ko maanka järäse tave siitä tanen, ko säämmisjärvus utseb lohon ippert eres utseb lovoit. Säämi kielali länsmanin oli tehalas uasi identiteet, mut suomakiela vältusajatta säämistuastu tässuu. Su enni mättä, että lai säämikiela ja säärnoit on päihist pärnäitis vuosmuu kiellan veiklai varrimmaa määtästä. Länsmän alkat Ive Ketsin orjelaskella uopuit Oulu olla opattuvast. Veik on asaji mielastis utsiuvast. Deitti Markkane lää utsa päikkikotteest uoli rajittum. Te takkar olmos kove loi Lapin kanssa aviisist piejumtasta Laura Länsmanist. Mutta mun mielestä epäs pyöri uutas ete arve täyki sämmiliin nuorain lii pyöripajassa täpin tavveen. Makkar, Paja Charles, tuun kaunikkaan.
1: Mudastin avira. Ja toppehan Charlesan pirrahte raattu vuonna stajanus. Läsverre kiimu peitäsen alkan valti ruhtuluotta määrä saami arpivieru. Namalasi koihkati torski jilin firvas. Sverre kiitä talvira isi jo koihkatan torski toppe jilin raattu vuonnas. Ja tälle kärkku saatte koihki kuuli hietsas kundarita. Peitäsen lohka ja suokta piutukoi min merideikka talve henke torski jillide koihka mai. Se on muista lähte sai läpä hengen olles torski ääri. Ja su ja taas lähti manka siiva manna sai haalideikkaan takte. Vuostas lähte tätä Tiine puolen puhutte pirraasi kuhtologi ja tietologi tuhat empoko koihkala kuoli. Loppi päälle taas lähtee finja vuokki afkastalla kuoli ja tuolla ihtan kulttuurilla spelistä taas. Tänne tahkan mankai tuo ja kiitte muhtu taalle lähelkän jauhkot, että arpivirus sinkuvlus kovaras kuolle hattin lähemmä snubuorelle mankasella valjen vuoti kuoli varasin talan ja tänne lähti jauhkomaan lähkoihkalle miin. Tätä Sverre Kiimu Petersen ja äänet ja naisista on lokat avirissa.
0: Musta loi vielä nuppe uupupa ja tjallus täppin. Ja taatli jäsenes on nää Lapin kanssa avisista. Taas loi takkar paja tjallus mast li loihattum tjelha ete juurta oro oola liimajum. Ja äsin lää önnämkote laulu, ko Lapi liittoost li joodost alka. Mas hei Lapille pitää uutta önnämkote laulun. Täällä Lappi juoha 10 virran maa önnämkote laulu Tavepohjanmäin. Päihäli musiikkere anne koska vuoda jatuttasan värätasain, ko Lappi lii manka kulttuurlas kuaulu, mon lii vaikat piejat outa laulan. Kuaulust ääsi monjis pohjali sämmili ja maan kainäl Lapin identifistem ulmuu. Sämmilas kirjatselle ja musiikkär jalviniillas niillas Holmberg aina, että iatuttum pitä iikuoskat suuteika sämmiläit. Tot lirahtum uasin madhajan markkanistem. Sun iitupta alta koska vuota säänin Lappi, ko laulu uainu ii huomas sämmili päikki kuaulu. Uasi musiikkärinana 10 viramaa laulu tuorvipyörin, ko vuot uasi mielasteli jipyöre tollad nuottim ja sanittas kiisto, jis uutta laulu äiku valjiin. Ja muottikalle jätä eteet, otli vähän vaikat peijat kulmaminut siisatot upa laapi kuaulu ton nuutko mitan Tämä äikivala vala usärnyt lappist, epkevalakin, sämi önämist ja laapist. Mutta on juu. Läutis taajobeln takare ennam kote laulu. Kaaren.
1: No, mun alkin just. Mun kuin himmuis täällä. Mun in täällä.
0: Joo.
1: No, jäkien lohton ailu valle. Ii, kenna lohkilla?
0: Ii, kun tot liitä karmist liitäpin suomapelin aina, kun suoma äänam lii juohum eres oosiin. Te juohi uosist ennam kotteist liitä karjejas laula. Aina lamaste. Tää liitat uutta iätuttas tuossa. Te makkaat tot kolkatsi lappist leitä, mutta naa. Tuon pau enemmän tästä kevää.
1: Just tavalla. Tien pitää mun kanin.
0: Mutta täällä mii juotkin No.
1: Joo, musiikkain paljon.
0: Mut juotkin täällä musiikkain.
1: Joo, eläke Ann-Mari
0: Andersen ja Antakassi.

0: Ja näytli äikin musta oli tien sjonga önnosta sait mun alkaa tämän täpin suoma peln ja ei mutta ja tulla käy tuu mielt vörti minä ain ehit räi liiut suuvast ja anarist alkast päihui arve uauti. Västu päivi ehit päivi sjonga lii pelipolvi ja fjärttu ja mun palkattam uutasist ko ei tuolmastui vorsumas önnostas. Nää utsuvasti anarist alkast sjonga lii enamusta fjärttu outaskas arve uauti. Lämmähduli. Vossarka ehit peiviu shongali pelipolvi ja luogis fiestar piekka. Ja nutuvast shongali pelipolvi ja fiertu ja luogis fiestar piekka. Kietä ruottasist se shongali pelipolvi ja fiertu luogis fiestar piekka ja lahko tave fiestar piekka. Vua just li päihui arva ja luogis fiestar piekka. Karovin jarkast, maankai päihui arva, ehit peiviu arvem sättälede önnuu ja luogis fiestar piekka. Oulust maankai päihui arva ja luogis maata piekka. Helsikist, shongali pelipolvi ja fjärttu ja luogis maata piekka. Väruttasa säämän iela, peits merakvaulun lii. Ja majemus liekas vuota mittetum lii anarist kulmanupalo tsekkit. Tjövet jäyrist kulmanupalo se, utsjuvast vitnupalo tsekkit, njuarkamist love ja pele tsekkit, jänutuvast love tsekkit, kilpis jäyrist love tsekkit, vuajust kyhtnupalo ja rovin jarkast neljinupalo tsekkit.
1: Mun alkan talkia tiedä hausaina Öslantas. Tople oari piekka rittukoulus riddu. Lää mai Öslantas palo talkia fiilastu. Manja kaska päivi tekalle tjauka orjastavata paaruis paikin. Ja muutui arvoaftit ja pajan talkia myös koulus ja tavas. Agderis oari piekka orja päällä uksoille riddu. Muutui oppilaa palvatallekin ja muhtin arvoaftit ja peloakin palvatallekin. Maja kaska päivä teillä orjastavadat, rittu koulus riddu ja kaskua kait karran riddu ja muhtin arvoaftit. Lulli norkatuottarin kaskua kait tjauka orjipiekka, muutui läht arvoaftit ja firattu. Maja kaska päivä riddu paruispaikin ja arvoaftit. Ja lävällä slahti ja porka 70 ja 80 metrissä. Trondolaakas tjauka pekka, belohahki palvatalki ja arvoaftit. Maja kaska päivällä pajan talki, ehkäskes kaskua kai tjauka pekka. Helgilanta saltu tuotteri saltus jo ufuohtas tavadat ja palvatalki ja arvoaftit. Maja kaska päivi tjauka tavadat ja belohahki palvatalki. Ja mait muhtin arvoafti sisännämissä. Luofuohtas ja västeräälis tavadat, itses päivä muhtin arvoaftit, pelaakki palvatalki ja fjärtu, ehkäs arvoaftit. Romsas oaripiekka, pelaakki palvatalki ja arvoaftit. Rittu ja vuonokoulun oarifin Markus orjes luladat ja orjes tavadat riddu. Paikkui karrariddu ja manjakaska päivä ikä lodge tjauka oaripiekkan. Lämmi pelohahki, palotalki ja arvooftit. Nuorta Finnmarkus lää luuladat tekee morsasuttipiekka. Lää pelohahki, palavatalki ja vielä arvooftit. Mainin kaskapäivä riddu ja kaskuhakait karrariddu. Ehkä tikalle lodge tjauka pikki. Finnmarku tuotterin orjipiekka, morsasuttipalavatalki ja fjärrettu. Mainin kaskapäivä ja tähtee pohja tavallakaan. Temperaturat kirkon jarkkaassa 4,5 graada. Tehän osaltis ohtsi, nume haltas, hamme väestäs logi. Karasokas 3,5 tapakut keinus logi liekka graada. Romsas kaavtsi, bodoljus 8,5, trondimis 6,5 ja uslus 6,5 liekka graada. Tää suojahan Anna Suolu ja suojanamme lähe itseään.

0: Joo, tällä keväillä kausi vai lohsi, jolla käikki kullasta ottaa sitä.
1: Norka rädehus la asan laudegotti, mikä alkaa rävepu mua kieltä ja iera almalas asahus saht pärbussuj luntukolla huksimin saakka. Laudegotti alkaa ehtohit nationaala nukostetuvan areala neutraliteetta mihtui. Taina oivilduvo, että jos vuodet edre ja iera luntukuvlo pillasuva huksimikäisiltä ei se välttis kätkahtun samasturisas areala fastiivudit ja puhtisti iera saajis ja mahtsahi luntui. Norkas jaukkutuvu jahkasasi vihtaduhats pabiseksen siljus turisas luntukuvlo. Läutukotti joni hädjin lanamhuvu norkaa privaata finnoi oktasas organisasjona NHU ovdes ekonoma Öystein Dörum. Maittai samadikke senioräte otti areaaleja piras äsin Elina Hakala lanamhuvun läutukotti mellahtun. Tänä aiemmin mii alkualmupäiväpi tjufomasjummii alkualmujuurtamuureide ja kulttuurheivihuvun riadahtin fullahussi. Men vi allmalk bävili ikte sånne bävibargmane ofta bäivä. Mun saman lihku bävä är ju bara algo almi saamide ja bua men vi algo almi gita. Tällä bävi går mi lokte odan algo almi kulturvra ja dan kirja i båda maisi ofta sitta tjanorga gelda ja kouluminister Björnar Skäran presadeda hos oss. Algo almi jortomorrat ofta stihja fevredit viidesäppä tehällas mahtu riadahtin fullahusa bokte algo almi servodain miehtä männi. Rädehus tiettua mandehallas tässä arvoisas tervesuota palvelus lää saami almi, ko saami allaskuula ja Romsa universiteetta fälle saami vuhti divser uhpu masla veilosuota juatki uhpu jortomorran. Tällä osi parku sikkarasti tässä arvoisas tervesuota ja fullahus palvelusa saami almugi norkas. Voi liikustuva, että tarvitsevu äänikelpilasvuotta palveluisen ja saamien esimerkkejä, mitä meiltä vaikuttaa minä annen. Kelpilasvuotta saamien kielen ja kulttuurisella määrällä voi sähtä falla tässä arvoisessa palveluisen mailla alla kvaliteetta puhua almo-osiin tässä säädän. Voihtelua studenta Sara Maria keskitalo mielas Euroopas lyhtsä ollu mai ahpat Australias. Sun asa jaa Tasmanias ja oini motope valdiu vi vuhti pähkälas iemialmoat. Turista pähkiin on hutallain museaan, linjapillan, kirdiskettis, mutta maintai universiteetas buktet oudan iemialmui historiai. Keskitalo mielas tällä bärre vuhki chalmustahti iemialmui. Enpäätä näissä sähtä lohkete ilsäämi nähtsittus. Aalit ja budilli läverdän on tjätetään tammuhtelua Suomen lohpeja kohtiin laadus. Aalit ja budihtusta tälle enpäätis tjätin ja mielasko oudeli tänään käsit. Suomen omarsisuuti tälki läväskuhan aalit ja budilleen mii. Lappis aalit ja budilla ranua jävris ja mai järis jävris muona ja kihtila kiltaräjäs. Tiedellä sitä tiimo odotetaan, että mun lään Sara Marielle Valtuk.

0: Täällä nukahti Ireni ja Turdi ja Väslä. Tämä on Timmus, Tongula, Herhära. Ahte on äämiel, mä päivi oktuvatas. Leidän ja kas fanta äämiel, mäkin hiorasta morrat. Takkaretilä alas vuotas lähämiel, mäkin äänänaamas arpivieruhia mahtuu. Ja mihtu märi, sen mustahtin lä ärhära sihkarasti te puolet arvosvuota, sihke äämiällä mukihte näi ja mannai. Ja maita ei ole outan, mä oon tehdä alas oatsepas vuotta lä, niissä on ollut mui kuhtekalkaa riekaa tahtit, ahti jortamora, äätte suu arpivieru ja homma semma kiela. Joo, ja namuhin kolmina, missä otas kaajus varkka. Meillä on teko kahtsan toppe maannus vuorossa. Vai mai?
1: No, nuuthan moi lään. Ja tällä mikulla meitä ei uudusta kar smakka pitääs. Ja mun oppi meitä on, että tot ilah tiiser istot lii vähän kuhe, mutta tää orolle min trailer talle. Ja tai uudusta kar uts pitääs smakka pitääs on nää käsikyössist, mistä hän lii maje mus käsikyössi peivi onne. Ja tothan jes upa käsikyössi ohjelmpuota eskin ehit peivi muutta uudusta kar smava pitääs tästä idetist jo. Mutta autil otas kaadus mi kuulep kullevas vuohtaa pierajona sombyst.

0: Sjóa, ég legg mín bóttavegji Sara Mariel Baldú og njúkken deg lauken stúdíu, já. Svona næg, mann nýrsetta hérna, kajaði mún.
1: Jó, já, talað fyrir spenta, mún am dykkar, múmi, alveg sko, alls óðsí valda af mannan vaklu upp, sann að gefa nú ólu. Nú talað spenta gula lekkur tjúfu meld. Hon har kan vurs gadel da ni da han är det ikte borgman och ofta på vi lei mal mi är mi all mo baby. Gadel da la galla kärde av och då vi där på vi ikte.
0: Kolla man och I loppi gatla.
2: Mon jorda med det. Manga.
1: Na Karen Donatch tjöka inte att lägger mig nuppigärde där på vi av och då vi ikte. Jag vill nuppigärde att den samma är sig bedra att det är massa lydan jag I bytjum får mig så med den på vi.
0: Mun varten tuka ikki huulus kuhumaan, kun tappe sieltä juoka takkara. Mun ei tiedä, ei kuitenkin juoka. Mutta mä ei ole makkar fuo... No, muistakon kai suli.
2: Jem.
0: Joo, mä en muista.
1: Ei, onkin Karen. Okei, okay, mutta tälle ajattelella alkoholma juurtamurreita ja kulttuurheivihuvun riadahtin vuolla hussi. Mutta tälle...
0: Tämä mukaan muista, mutta mun saattan juokalaakan, tässä juokalaakan artikin. Siihen näpäistuudius nohtee mun käsilämme, joo. Mutta joo, mun sankaan kalle kierrallan tässä varkkaan mielmä kiihtee juurtamurripäivi pirra. Mutta joo, että kierrallat.
1: Joo, jätä nuppi äsi tällä, että lavalla on laidu voi saa mei pride anaris. Ja kaisa tällä jään tämän laidatse.
2: Suomen saami nuorat ja inari pride juaukkuu.
0: Joo, ja inari proud ja proud ja ofku lei kai suli meh meltä.
2: Naa, noot legim. On teet mun teettim.
1: Joo, ätsä kai suli tis tjöka jäde nubi kajal tahtaan saa mässis leata da han sami paitana oudal mai laiduvun anaris ja kajal tahtaan lei goasta lei makkar jois.
2: Musta hu kaaren.
0: Eikö tälle, mun mielestä oli juokkiäkin lääkiä, mutta hiso aihtelee, tälle kohtiäkin äikin mun loka, mun india.
2: Tätä ei kyetty hän chitcham nupalo. Mutta utsiu vasta, että ei kyetty hän kyetlo.
1: Okei, ja te kolme hässä. Täällä kai suli suskoikti tjäkää karnis okta. Kolme, että ässillä mannan vahkoluopa on laidu voi mai tröndersk maatfestivaali tai he tröndima piemofestivaali tröndimins nurkabälde. Ja toppi keikki voi täydellis vuoda palksu. Mimiku nehtää kaska nurkan piemuja juos puhtadeggi. Kää hoftastaht paikkalas arvo raakadeemi ja kannan hahti duimma. Ja kaisa lähtää tälle kiitän ja ei vuhti tähän palksuumi.
0: Mun muistelin tien asia pireiske ja ikolun tätä stensas puhutun juovat.
1: Ahle rekta.
2: Yes.
1: No, että tälle, nää kohdus kaudessa mangalla, guekti, guekti. No, se guapsi on guekti tjökkä. No, missä oot kähti muuta ja manna kaska mangalla.
0: Yes. Joo, mä kiitun Sara Mariel, täällä meikä liiotkevän ja puolitissaami saattekin. Joo. Täällä suojaan Elinur, Kaajo ja muu. Ja tämän jälkeen meikä olikin hommaa, että ei mielellä mun kiihtee jorda, mä oon reittää päiviä pirraa.

0: Elinur Gaio Moodia. Joo, tälle, jos tätä sahkas miili olas kahtso, siis mä itti järjeltä, että mutta mun on siinä vähän heitä hoktu vuotta, että ei mä annan puhutus, mutta täällä kun tämän asia, että on miellä mun päivä hoktu vuotta leidän ja kifata, eihän miellä mun kiittää johdata muodot. Takkar tilalla suodas, lää miellä munkin kerranaamas arpivirruhti ja mahtu. Mihto märin jan mustahtimin lääräärä sihkarasta, että puhutus tervosuodaa, sihke äämiel muha ennäi ja mannäi. Ja maittai ojot outamman teallas otsipas vuotta niissä on ollut mui kuhtakalkaa riekatahtit. Ahti johtamorai, mitä suu arpivirruhti ja hummas, hemma kiellä. Mustakin meiltä tutkii positiivisuus ja johtamoraa, Anne Hedvig Salminuusle, että poriititun. Tämä on tälle erinomaisen paraku. Muistelaste vuosi alkoi vähän taas mannaton haali, että lähti juurta muura.
1: No, teitti kyllä. Mun mielestä, että soomamus ja poirumus paraku niin kauno. Ja tehdään myös paraku mai.
0: Just tavalla. Ja ikä tähän leikitä, että mä en mielä mä päivi tekee kokunnehtiuvaa. Ja miellä mut jorta morrahte oinasi. Muohtuu mielessä selmusta tekkar päivi.
1: Ja mun mielestä huite halastan viitti, kun mun hamdella on vähän suoli, mä ei vala manne tällaista, että meidän selmusta tekkar miellä, mutta tarmeet niin näin jäi. Ja se tekkar taas siis miehtä mainne. Ja vähän huite halastan viitti, kun minä vaasin, että erinomaisesti, että mainimus jäi, että minä haastelen tämän chansta viimaa ja tuolla. Että minä olen tarpeessa ja minä olen niissä perillä.
0: Mitä minä ilmeellä saisi?
1: Oudemerkka liittyy leikki minun täällä Portugal, Lisboassa, Kesimannossa. Mainin tuoda myös Charmette organisaation konferenssi. Ja loppu voi olla, että leikki vahko olla jännästä, että välti eilä ofta Charlesan se nähtseitun, koska asennan Charlesista Charmesta man tehdä mahtuu Charmette. No indigenous midwife on mennä parvokielä, englanninkielä, mutta terminologia ei saanut kieli. Mutta joo, liikin valtaan eilen tämän Charlesa, koska on toinen, jolla mahtuu, niin indigenous midwife se on lää. Ja siitä on laasalla laulun tietysti, kun tällä on hyvä ollut diskussion, että paitsi manka ja ajalla, että muokalla makka terminologiaa sähtää ilmiöllä, mutta täällä miettii kieliä. Ja no, tällä lämmössä on ollut.
0: Mutta tarpeeksi se, että tuosta juurtamorosta ja kunnajahtiuja, ja täällä takkan äämiällä mun päivi.
1: Joo, tässä lähtöopistossa mä just olen viitin, kun lähdään sääsiin ja mun leikkaalle käsimaanus. Ja minä jonka puolesta ehkä palaktan ja että mä oon tehallista että charmiet, niin mä en lähdä että hälpivieron mahtuu, kiellä, kulttuuri mahtuu ja esimerkiksi historia mahtuu. Mä ajattelin, että mua ja ne on vahvaa paitsi tehtyvun ja koloniseerivun ja puhuttiin ja mulla on vaikkoa eriä vahtima vielä ottaa päivä.
0: Just tavalla. Ja on lähtiä neljäkin parkan toftergradin, koska suovu saa miehä ahpeissa niin sanot. Ja siinä fiili ja korjakatahtet ja saa miehä johtamuudet toimia. Tarpeeksi saami ahpiis, niin se on ollut muuten takkar kulttuurilassa aimausama.
1: No, kyllä sähkän tietysti taas, mutta kun on kaksi jäädä, niin tämä tuoda minusta tahpuus, minä olen pahvaa siitä uudelleen. ja hilahtuse oktakar medicinsk tahpahus maitrai kosk on puhtu piirras edu jälleni maiteru identiteetti piirrasi no no tällä huitehalla saat että mitä hainu valtiovo vuhti idea lahtimis. Tahi valtiovo vuhti ja lihatsomma ja tämä lihatsomma on tehty mahtoista vekti.
0: Justefan. Mä lähden ferti tälle äämiällä mahti ja saami jorta muodosta jutsit ja parakat. Nä, tänne kituu kun lähtee niin sanon makalkista Reka lähti tämän sihkar vuoda teyski ja tästä toutas on torvoras ja ihmiri ja inkluderi jo vuomit.
1: Jäädä kontaa mua saami.
0: No, mutta... Mote...
1: Aja, joo. No, en voida kautta, että hän tehi kaunne käydä universella, että on jotkannusta saatu monka kautta tiffsuun, kun jokin istunut, maita ei saa minun sanoa jeskuillaan ja käypivä tiffsuun jeskuillaan lahkai. No, että taas ikäunut ehkä ei ole kafastelua saattaa tehdä palaksi niin. Mutta vielä kielellä voi tehdä las, ja ei tule se kielellä jäsalti, että on saamen kielellä, mutta olen minun kommuniseerä saamen kielellä, että minun aina on saanut, että täällä ei tule saamen lahkeen, mutta olen kielellä mahkassa.
0: Just vielä.
1: Joo,
0: bara jatka.
1: Ei,
0: mun itse pointti vaikuttaa. Bara jatka. Just. Ei, mutta tässä jo itäko tarpo suvulla akkara uuden äämielmä päivi. Mä se fadda äämielmäkin hiurta morta.
1: Joo, takalle. Joo, nosta ei
0: mun arvitan, että missä vuodet illiko erää paikin saatte lähtöä.
1: Egentlig. Aha. Mun on nämmös vähän jättämäin johtimin ja vahpana loulu ja me olemme tämän alpivieruiden ja rahtimis ja mun aion, että vähän

0: mahtuu pohjalla jauhkan.
1: Just vaan. Hoi ollut kiihtetunne, Anna Hedvig, saa minun uskallattaa kovasti, että sä olet puriti saamisaan teki.
0: Joo, ja kiitos, kun olet pohjalla.
1: Ja mun saavan tunne, että jatkaa puri mannota päivi.
0: Joo, kiitos mun.
1: Ja täältä mun suojahanke Juhan Anders Pär kohti joikkasta heimli piirä luodi per heimli.
2: Hallo, det er Per Heimli, fotograf.

0: Läkäikin kästi, että olko rihka olla siitä, jaa saaka itse. Kai suli. Toni kullal.
1: Attakas, mun sarnum tunjin tieppin miitsist. Makkaruu tastun lahka aunam.
0: Mun kästin avilla. I NRK Sami. Ja oli just tämän pidä, mun äsken huomen tämän ja Anne Hedvikin. Tällä lähtee ikte hän avutu vike maailmia mielmäki päivi. Kolme logi nuppikärte ja mielmä niin suu Brasilas. Siinä ja Pesru Tuvaale lähti ikkeen puolustuvan ja Raamis. Bohemus raamisla sondaina mohte mielmukin kulttuura lennaksen säilyi luontu biologalas kirjaivuota. Tehtee viisi

0: puolivat ja lähtsuu ihankin jo mannan puolivas pulvi lohkaa sinne. Ja vappi isana almakin, kosas on kulla, siinä orot kittetavin muskuvlin Brasiila arve vuhtin. Se on läpäässä kolme lohjakin parkan luontukahtimin ja chalmustahtimin talkkaajat reutatemit. Ja itse fall porkimannu ohtaa päiviä, main äämialmapäiviä, käyvähi, keolu äämiä almakin, vai olisi voi hoitse fuomaa sumi, äässide, maittei tarpeeksi fuomaa sumi. Joo, ja siinä ja mielessä läsus on ikte huitehallas muistuu siihen Brasilia ei se valti alamakin ja maittai muutui. Se on tehty ahte emi alamakin, karraa janastu miluntui tällä tasaji sihkarastan ahte aina lä olu puhtisluontu Brasil arve vuhtin. FN sambandet nammasas organisasuuna. Tämä norkas juokkaa tietysti ohtestuvan nasun ja parkku ja märkäpäivipillä. Asahu saa tietysti juokkin junasiivisen jahkamailmiä ja miellä päiviä jalmustahtimis lää auki. Se on lohkaat tiekkar sierra märkäpäiviä. Sahtalaisia fuomasumi asside mahtaa miellä mukitta lähuitehalatsta. Ja meillä on lasia, että on muut mahtuu asipirra ja sahtamme vaihkuit nuohte ei se valti toute karrasi puli tihkalas vuorataan muusait chauti tai asit. Ennen kuin saami nähtäisi tuossa kaunaton tien. Joko kai suli, joko kaunaton.
1: Joo, musta tuli vala jurkalus kooskasta, kun kai maje musta tseelha vala jurkalit sami kielan, kun mistä ohjaa aina la vala valmasin. Mutta mun luvasti tuota ei Lapin kanssa aavis meitä ei olko ennäm. Uudasi pehtiä toppen laito karpoja chalusko eres nanamäit orro Euroopsta tai mörhönsuume liishottam. Ja äsken liitaat eteen. Autastumsta tai president Donald Trump. Haalit, kalallit, nunat, Falklandsualuit ja eres uutoola kolonialism kuauluit. Tatlin nupäästus autastumsta tai ärpivuovali linjääst. Kosto torjai kolonialism önami riivuota eurooplista tai nupe maailmsuodin manga. Tave jengai suttom, käyppikeenui lehastem ja kuaului soltatlos mörhasume tjelki shottam kittistum. Helsik olla apattu professor Teivo Teivainen iätä, et käyppi kieinu lääsottam önnän politlodjan ja suoltelodjan ko outil. Tilehlää Teivainen mielt molkkää iäketait pöyty tjelkit out kiertäläyt juohust kolonialistit ja kolonialisen vuostalisteit. Outamerkan Marokkoli jies vältitam fiestar sahara kuollut. Tuhat otsitsyöntä Chichamloulon vuost voitot vaa tai tseuta Espanjasta. Kuolu ässe halite eres aasiit. Falklandsualuin si iähaalit kuullut Argentiinan kalalit nunatis jechonas vuota kuolun monnam liikkiura tääl ja tseutas tjelka önnaploho haalit kullut Espanjan. Tai takkar kalkapa oenit mahtas tuu kievä mottaas ootas kuli. Mutta takkar uutas laimust luptejum onne. Ja Juhanante Utsi ja Sara Inger Utsi, mun ja minnekin ainit on pitää nomma, mutta motto on pitää tästä juojat, juovuvatjan.
0: Juhanante Utsi, Sara Inger Utsi ja Sonjana Malaike Lahpon.

0: Joo, joo, täällä Mikalle. Haluan, no, teke saa vähti just tuon saada sisä tuon musiikka saavalla takaa. Täällä lyhyt sama just, mi päästä kuulostaa tuon musiikka saavalla takaa. Ja just tuossa lähe makkakin tuon musiikka saavalla takaa tuon manna toko NRK Radio applikasjoni. Toppata maille, että puoli saami saattakaa ja chaalista hirjas tuon musiikka. Saavaltaka. Täytel palu sen in. Ja jos Suomen päällä saavaltat, mohtee doppe, saat saatet.
1: Jees, Suomen halit. Uoselistitte pieniämi WhatsApp-numeron tai meitä tavallaan tekstaviasta heivee. Numero Suomen lii 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4. Mut jisla Suomen rää julkuupen taaja taikka ruotapen te pieniä numeron 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 te mi uotjub kaltii.
0: Just tavalla. Ja saavalla musiikka saavalla takaa. Niin kuin on niin kuin hiljaa vuotta noktakin, mutta just on saadista, että meikällä tuoja hennotan. Joo, ja alkaa tietysti musiikka ja manjeltan te, että käsikos siis saakka. Tämä Inga-Maija Blinde ja Suonjana Male Kaltu.

0: Kesi majemus kesi kyessi. Li vuajulas särämärjä keskitalo. Sun li majemus ive lamas molso uäppen Tasmaniast Australiast. Siemää määhist sun juuri oseania koulust pohti päikän Jaapan ja Lontoo peht vuajun.
1: Mun hänin outelle hirma sehnuko vaan tartannuko täppä säämiist. Tietysti luonttu säälämässä, mutta en tiedä nuko rehpasel kiis vatsan mankala kilometra. Ja tehtäis nohkana mun älken toppe alle oli kauden ustipihkeä liikkojit. Antaa teemis ja tästä mun käteis älken liikko ja tahla kalli hirmas sooma. Ja taas pääsi aikaa oinnihtan luonttu. Ja tahan luonttu tämän suolusle nu äärenomaan sitä kar isähte kautta kauke äärasaajis. Ahti toppella ollut väärin ja mutta taas to, nuko hirmatsapa kättihke nuko. Ahti kautta nu ollut äärenomaan päihki ja tästä tietysti Australia ällit. Tällä nu äärenomaan ahti toppe alku väät siinä sähti jo niin nuko vompatti tahje. Wallabi, tällä kar vähän nuko unna kenguruht. Oi, noi, millä ei, kun se tiedä hirmassa oma. Ahto ai niin, kun äärälläkään ällit. Joo, ja tästä maissa näärä toppele ei äärälläkään luentuna. Tähdä tietysti mun mielestä äärenomaisesti tästä vätsi ja ai niin nuko äänet, kun toppe kietti lie. No mun manki finaimen nuko tiena ties nuko kättiis, koslein nuko kuitenkin takara alla kielki ja tiekkarahna vätsimme takkari, mutta maittain taas to finaimme toppe ta kohtsetit tai nuko highlands. No tahla nuko takkar vääri toppe kasku suolu. Vähä nuko pohta pohtaisi milli nuko taatsa. Tahti toppella nuko seamma laakantiena, mutta tietysti muoraa ja luontu äärälaakan. Mutta toppe finaimme ja finen Tasmania alimus vääri alte ja nuu aina ahte toppe finaimme maittai.
2: Tämä noin maidan erinomais älli toppe Tasmania smidalla.
1: Joo, Tasmanian devil. Minä on tässä mekin lisätä siljet. Mutta nuu, tehdään takkar. Takar poras piirre, mutta hirma unni, mutta taas devil pahta taas, kun taas takar pääni, minuko oi, no vähän takar vampyyri pääni, no ta leikkal mielläkittävä shelli. Ingalo aina nuko tiena puures luonttuus, toppala okta suollukos fiinen, kostappe sahta siinuko aini olluket jeht, mutta min jauhku ikalo aina. Mutta toppela maittaa takkar päihkikosa pukte, kun jällikähtää tai minju tehtiiksi sinu tästä toppe sähti aine, toppe aine, no kaipas puuresta. Tästä en tiedä, että ofta tuvras kalmus jaufkai muu kroksina ja tästä mun kaunen tämän maattelohmehteraa. Heltaa sahti, tuossa ei pää niin kova. Tein sieltä, että kiitän nää vältän. Kun tuossa muistelet, että ei ole se kodikaa, mä ei ollut, koska Tasmanian devilla sahtaa tai suolaa niitä, mutta ei mulla kuultava.
2: Ja paljonko ton toi?
1: Ei, tässä kuitenkin alle unna jälli, ei mun kai tiena mähtän palla sahti. Mä annan kasku tälvi. Soinemaanus, tohka. Ja lei alle kalmas. Saatan tämän jahtverti. Lei voi rähteä, niin pakko hivälti. Uvia jahkavarui. Tän kautta alppasi. Ja vuoshan mun kos mihten, kun olet pähkemän tohka. Ahtei ihan nuko. Täällä Australia, toppela liekkas. Ei tarpas maitia tälle pikta. Siit tuota ei tarpas. Mutta toppela nuko itse puolassa. Mutta ei nuko tienaa ja vääriittää alohpootia tästä muehta. Ja tästä tohko kaskuusuollu, koska on nuko väärin ja nuo aina tohko pootia tälle nuko olles täällä väin muehta. Ja toppe sähtiin manna maittain nuko tjerastalla jo säälitiin tälle. Että käsi alkaa tästä joulamäänusta ja syystyn.
0: on käsi majemus käsi kyssi kullo Säämi radiosta onne tiime pel viidaräijest suoma äiki ja pel neljiräijest taaja äiki ja tot pistä pel nup tiime autilkoopa käsi gasse saattaa tai käsi volkattaista lehit pevjun nohe. Sara-Maria Keskitalo mainasi, että puhta Eliita Luhamin yleensä menetti siitoin jo täällä. Toimittaja tostloi Kirsti Länsman. Ja tämä on koskaan by Cecilia ja Jätseles. Oh love.

No, ja mun te mannin vuosikäde riihpaide ja ääkkilismalla siitä. Täällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Det är Elin Underwoods Sami. Vi måla nälla minuta väl och se väl logi så mycket märker jag att kajsuli kodamu. Och när vi måste de sanna sådär gott manjel tal. Mikul.
1: Ei tu. Mistä alkaa tappin kullo rukkosputta ja talle, tothan pistää tiimepelejä talle. Tiime pele kokkosas musik putta uu ja tale ehit peivi uu lii västu peivi pinna panna raitu ultasist tiime köhti räjist attakas ja tale kolma räjist tiime viidaräili tiedostuu kesi vuolkattas mutta pel viidaräjist viidaräili tot kesi kyössi ja tot li tuota että on kesi majemus kesi kyössi ja taathan limeittei majemus okko komist li kesi äiki taulu täppin radiostuu
0: just vala joo meikulalle tunne kai sinun määrä päivänä.
1: Joo. Takkataan itse tietysti, itseä John.
0: Joo. Ja olla sillä tavalla, mun joihan kaijanas tiemanta tulvihtaa.

0: jäikin, kun lähtee ohtsi ottaa sitä.
1: Mitar bsi huhpus en viesu i egemme margi de loi socialusdepartementa statacalli Marte Gerhards nye troms avisei. Tata juvi kaskeromsa kalludemi oktavuodasko suslitsi tjakkima pirdu maalahuomi ja raisavuona saatne juodi hedjiun. Me pääsemme kurahalla makkar tjoudusi, missä ahti kaunat viesu huksimi, voi pääsi joodan app johtui. Mitar bsi huhpus en viesu i egemme margi de ja mitar bsi äänet bieras asodai. Mi hade hade unni holmakalik pent ja hade en bokalik asaidov Tatja Gerhardsen. Sikker gilvu arti kreis mi laborgemano golman blåas kunan blå baby. Tjuhta lähmanka geinogasi. Geinogaski tietikä starta geinotuimahat. Et hahpat man nurlanta ja romsa tjala ja taait at elois riikka geinu kaksuli vihta ja manka filka ja suukan geinu gidiu vui kaskabot sotsat. Käinä toimia avjua olmui kekalki johtit kuoblusta plan puuri aikis. Muu paremus raava lakiava hit veiveisen traffic appa ja aktiveeret värähuse ja jakuulu i tatsa vei Åke Nilsen staata käinä toimia haata vi käinä trafiikka kovta ja seksuuna hauta. Norka rädehusla asa han rädegotti mikalka rävve puhki mo kieltä ja era almras asahus saht puerebus suj luontuuk huksimin lasahka. Rädegotti kalka ehtuhi nationaala nukosituvun areala neutraliteetta mihtui. Tanja oibilduvu ahti just vuodit dödra ja era luontuukovlu pilasuvu huksimikiedin. Tällä ei se valdi kentäkahtun semmaa surusas areala fast tiivudi ja puhtisti era sais ja maatsahi luntui. Norgas jafkaduvu jahka saasse vihtaduhas pabutsekstan sillio suurisas luontukoulu. Läudekotti Joni Hedjin lanamaduvun Norga privahta fitnadai oktusas organisasjumna NHU ovds ekonoma Öystein Taurum. Maittai saamadikki senior redaddi areala ja piirasasin Elina Hakala lanamaduvun läudekotti millahtun. Tänjai main mi algalma päivä bitju famasu mi algalma josta muoraita ja kulttuurheivihuvu riadahtin puolahussi. Main mi algalma päivä liikte suona päivä borgmanu ofta päivä. Mun saman lihku päivä ja jämät algalma ei saamite ja bua main mi algalma itta. Tällä päivä, kun me loktaudan algalma ei kulttuura ja dan kirjallisuudan maisi kirjeivuudan maisi ovdasti, että tahtsa norka kelda ja kouluminister Björnar Skäran pressadilla husas. Algalma juurta morra hovdisti ja fjövdeti fiida säp tehlas mahtuuria tahtin puolella husa bokte. Algalma selvodain miettä mainmi. Tällä os rädehusa tietty hamman tehalas tässä arvosas tervesvuoda palvelus lähtä saami almukiki, kun saami allaskuvla ja Romsa universiteetta fälle saami pohti divser uopu. Masra veilusvuotta jatki uopu juurta morran. Tällä osi parku sikrasti tässä arvosas tervesvuoda ja puolehus palvelus ei saami almukiki norkas. Voi liikstuva, että tarvitsuva ääni kelpilasvuotta palveluissaan ja saami esimerkiksi ja meille vaikka minä annan. Kelpilasvuotta saami kielään ja kulttuuras lämäärilädji voi sähtä falla tässä arvostas palveluissaan mainilla alla kvaliteetta puu almo osiide tarvitsen säädän. Teille sitten Timo Odessa, että minulla on Saara-Mariel Balto.
0: Kiitos Saara-Mariel Balto, onnaa odasi houtas. Me jotkin tebordi saamin musiikkain arvas ja suunnanamalla oppaihin.

0: Joo, ja tii mulle kausi minusta patsalohti on, kun lähtee puoliti saami saattakaan. Tän tii muussa, että kun lähtee tolin outalko muuttuun viuruhte valte saamilla tsehän nui telei puolta päänä lähtee halemmas vähkinne patsalomus. Taas minä kun lähtee äänetien asis. Joo, minä vaikka kun lähtee käsi saattakis rinkin suomasi, kullan tihte mai son homme keesihte, tai makkar käsi plana susleet. Pärjätäkä käsikuosi lei ashlaksokki kuuhte antti neljäs pongu arvali tuorastakaan. Ja tämän kuulla meitä taas mennäläs. Musiikkala aamun junskaran Anjuri Dandriksen manne piili tihti ennämiitä.
1: Päätän oppes päällekään.

Ja täältä naassa ja tolin autolko muuttu fiilu ruhtavaltaisa, millä tsehän noin teillä puolustopeena. Tätä täällä musta vähkin puolustamme lähtöisessä. Taas on päässä kuulla ennen taas.

0: Outako skohter ja motorsi, kun poli säämäi. Teläviäkki patsolomat väätsit, tjoikat ja maittai herkkiun vuotsi hielu. Väätsäikki litaatsa jo ehkä patsolomus okta vie katehalas vähkinjelvu. Nammalasi piana. Jellilän anmai farkka jäjolo johtia kasas 4/4 mähtäntä 4 tähio Nils Johannes Sompi karasovaseere muista puures ahte maan teales pienalei patsolomui.
1: Tällähän leijäistön puoseik temas tinka puolta tälii piena, tälii herikki. Ja nuotella pienalei puoseik tälii nada tane dakkaro mus käsiljen piena. Ihan tällaisia paljon porikki.
0: Mannenu.
1: Nada niin pienahan tali mii pienalei ja kun vuori pienata dakkaro mun illa tai dakka lielu ikua sieri vaan. Ja jälluhan tali tänne pienahan niiden lähkä ja tänne tänne jo ja tänne läpi puhka jo tehty. Kun tiehän mäillä loppu pienalei nada lähkä lielu illa mannan. Tänä tasalla maan pienahan.
0: Läjä nuo, että jo ehkä patsolomas leipienä, voi läjä nuo, että äidän puhkajan pienä.
1: No, kalkaan muun kanssa muistan, kun tahkaan liian ehkä patsolomas. Siellä on ehkä muuttuun, nekin kuekti pienä. Ja ne pienä katsotaan, kun kivalle me väipala. No, nuo ehkä meidän pienä. Ja on ehkä tarkalla tahkaan liian ehkä olemus pienä. No, täällä semmoinen nuo, täältä löistön skohteen. Pienähän ei just ole ehkä skohteen, että ne voivat pienä sotjaa.
0: No, että tällä sämmä kun äänäkki i patsonmas pirikke anmake motorfiavruhaava ja toulin ei pirikin pietnaha.
1: No dat kalli aipas. Ati dat hiljan kalli dat kes hiljan piena ja lali maitte dakar heist piena. Tälläskin me lämmin on ihan tälläskin kuoluhi ja lääniä mihän lämmin he vuorui pitset. Ja niin mä tämän lähkä, että aistun tämän huoltaan leikin. Ahti kun ollaan louhan, mä ei voinut kymmen kuolle kes puoripiena. Laitsi nuppi käsille nuppuoripiena. Tämä niin käpirikähän on, ja se kun puoripiena hommuskilla. Eli hui tehdään, jos te kiinni valkaa kuolle.
0: Tuon aamua tästä ne taas oli puoripiena. Nalle mun jäädään ne miä lei puoripiena, paatsupiena.
1: No tällä aipa siellä lähkäinut mulle. Paatsupiena oli jäkkärä, että kun tällä puolella ja paatsupiena oli niin houttalaisi pienaa nohtaa, että hiljan takia, mihin mä annan tussiin viisi. Ja vähän hiljan lähkäin, kun otat just tuonne jällu lauta. Ja no on vietnä, vielä rautamme, että kanssa johonkin nohtaisi. Pyrrä joudun puhakin jällu jorraa.
0: Tolospietnä, että leikkoa kuhkin mannit.
1: No joo, muhtun, tähän leikin Eskulla läänä. Tämä oli minä muhtun vielä kuhkimaan, mutta tämä oli minä teidän lähtöä. Tämä oli minä kuhkimaan, niin tämä oli hiljan nuoin, että on tämän saatte pienä haavu, kun te löytyy tämän pienä. Tämä oli jäävä kaikki minä kuhka. No, tämä oli hiljan, tämä oli katsotaan puoli pienä muhtun, tämä hiljan nuoin, tämä oli hiljan iertä luhti juokkaan.
0: No kun niin minä olen kuhkasta pienä, minulla ja siis ihan ei edes vuoretti voi sähtiä monnat.
1: No, tätä oli huijamma. Tätä oli näin vanta, kun puhujan saattaa, kun vulki, että kun kuorasta ei käy. No, tätä oli täpsen tankal vuoretti.
0: Tiedä, että ne puerrepaatso pienä. No, pala hea, jos paatso pienä. No, minä oli. Tehki makkarat oli.
1: No, lähen ja muhtun pienä oli hui kuhkimaan ja muhtun oli hui aanahas. Ja tätä aistun, no, tätä oli jäkkäri. Att här just när var ni hispierna där hyllan, där är ni mot det där, mot det där däckade var ni hispierna höjstun, där är höj på revojen här. Kun oj, vann jag ta himma annan pirrala. Det är den där var det slien pena kun du ett annan pirrala. Det saggar mig inte. Ja, där är var ni hispierna, där är höj på revojen pena.
0: Mahtelle. Tämä vielä tällä on myös tällä, kun hähkää pienä, vielä paljon te vietsiä ja lähtee saattaa uskoa paitsi pienä. Mutta mua lääväkki taamma, että ei ole uopi, että ei pienä, ei
1: tuoli. No, kyllä leijän lähkää, että leikki voisi Tali vois tän lähkä on pelepä vaat. Tali tämmös kedus li vois puares piena. Ja puares piena hän li mi kalkka juo päijä. Li mai dekker jos hoi villa vielä pisli. Ta verti tän puares piet ni bentä tjaana. Nuotte tä kalkka ja li tahta li tuo päijä. Ja li mai dien lähkä kun te vähä uo päi viisät. Anja vielä niin, että manna kouteilu ja hiljan rektala. Te lävi niin, että hirma alle puori suoji. Ja te lähti niin nuotte tämän kun koko vienan kalkaa pirramana. Tämän elon päälle suo. Nämä on lipiä kun siissä. Ja tein ja läin te huohpai. Tein ja läin te huohpai rautavissa.
0: Nuotta te on tsaakki, tuo äitten
1: päälle. No ei, tämä on liian lähkeelle. Olle kukki suhki, nuotta ikallekaan vielä. Ikallekaan nauutit, aista on maana tokko jälun sisään.
0: Ne ei enää kalouta
1: kuulee. No ne on läpi. Tälle ei hui. Tälle ei ole ollut inkkalle. Ne on aina ja kuullaan fasieräikon. Ja ne tiekkään pienä maitte. No tämä on meitä. Muhtun vielä liäkkäri hirmas nelkku. Tästä lävyy, kun meidän heilu, että ei kuolenkaan purka. Te lävii tämän lähkäri, tästä välttii ja nälle pääni.
0: Oja.
1: No, tekee empu postan tänne, tai tjaalani välttii pieni eret. Ei nauta, ja tämä heitti meistä nelkku, aina kun vielä, että hirsi on, niin se on saa nauta. Ja muut on pieni läheinen lähkä. Tästä kanssa lähtee vaikka seittua kaikki pohtus meidät.
0: Hän jauhkan tämän pieni. Tämä tjaalani.
1: No, tämä välttää vähän tjaalani, pieni tjaalani ja meidät.
0: No, minulla lähtee vaikkujen pieni.
1: No, tämä hiljan kanssa pieni. Tämä hiljan kanssa pieni. Tämä ei muuttu. Tämä ei saa on niin, että isot langusat olle. Tämä niin muuttu, millin niitä. Tämä on mentokarra. Tämä on karra pieni asia, että niin. Jota liekkään, missä nelkkuu mainoa.
0: Napa muistako toolin tälle, kun käsite uskon väitse ja täällä vielä suike hieluin pirhe ja kanske vielä vuotse herkki. Mutta kuast on muista, kuast lii äänomuus tarapuu ehkä auki tämän pieneille ja tälle peulan vai tälle vaikka?
1: No, tämä on liskaamaan ja peulaan. No, tämä on liskaamaan, että vuotsuhan jälle mä hui helppaa ja että niitä oli pienä jo maimen tehdä. No, tämä on vaikka kalmaita uskella, mutta tämä oli vaikka oli muuta. Tämä oli ilman nuhirma viitä, mutta skaamaan tälle peulaikalle. Tämä oli, ja johti näinkin maita, että tämä oli, tämä pienä oli ja muuta. Tämä oli, aistun alemmas jo olikin kiehtoa liviäkin takan. Vietnä hän ihan virikin.
0: No, mun on kuullut muhtun olma näin lohti, eli on musta pieni. Mä lävi kuin tolosäkkä, jos mä tällä ehtsänä siihen jallon rautsi. Ja ilä herätä pieni, jos tein jo pieni, niin mä ei häälisti.
1: No joo, otat, katsotaan, aina tälläkin mä en kiehtiä, mä en tiedä, että olma muhtun olma. Ei aiepäivy puoli vielä nuppi olmus, niin hei, hiljan vaan eesmaita ei mahtan olmalahka. Ja tämä on mun tila maita, että tämäkin leikki muantti pietä, että tämä liian lähkä, kun mä hellu, jos rivahan mannat, kun loittan pietä. Nämä kalmannat pienä bukta, kalta niin on ollut svarta, ruokta nukui etsluusa. Ja ihan taas kalle, tämä on aina vielä mohki pirra. Ja loppu mohki, puhutaan, kun joutuu joku mohki. Siellä on vielä pienä, mutta ei kai kuulla, se on nälä.
0: Oihan niin, että tiedänä kuulohatte.
1: Joo, tässä ei ole vallan tehdä sitä maitteen. Ja leidän lahka, ja tämä pienä, mennä liian Oulun pienä, nämä härjänekin, mutta kaikki oukti vielä mannaten mohki pirra.
0: No, pala tolospuhetsu pienä, pörre pienä. Leikko tässä iässä kuitenkin, että siellä on vuoji, leijätällä tsaakkamin, leijätällä vuojehämin, leijätällä kuhkin.
1: No, katsotaan, että nämä on linteen osihkelle, mutta tämä on mun teillä nähty, että tämä aistoin ellu. Tämä pohto on maita uutta tämän puolipiirnä hienosti. Tällä kaltiin tehty ruohtaa kuuluvat.
0: Vela hei, ta muhtun jäänä jo maa saamme patsil kehtsä.
1: Tää linna maa saatu patsil kehtsä, että tällä tien, kun tee puhtaa, että heille nuhirmaa. Mutta kun luo puhtaa, että kellan, tämän auttamallista opinion usalka jo autan ruohtaa, kun tämä pienapa jo auttaa ei lukku.
2: Niin, muisteli Niljas Amarahan Niljas, Nils Johannes Sombi. Ja vanjeltaan luodi tonkuulahten oppioa sitä nashissa ja luohtiläkeen. Nils Johannes Sombi, Nika Piera Nilsen Antti.

Ja det galt meg, baby, dårlig å gjøre.

0: så kollar han upp i Uasi tän i Järahallamis.
1: Nä neljäs tuossa kalta uskaa malja varalämmösan kalta paatsopia. Nä kuas muista tuuvuostas paatsopia.
2: Nä mun muista, mutta ne oli varakäst, austel ja kvälet ja teploi ja kallis. Te mun on mannan tohko eluutsohokit. Ja lauske mun silja hietjään vielä. Te mun on otsun hietjään veljas puolis pietna luihkasin. Ja nä tällä ni maime puoli pienä aipas dakkanu chaps pienä. Ja nä kohta mun manni nä ja nä on numpan mä ri vai jo millä chokki mitä pa närkas. Ni vai jo rahmanna taas. Nä öskin mun on tapen vähän tavaa pelti. Nä le ho ihka te kakan kala loihti den pienä. Nä te kan mun kanen niin te mun esillä nohelma. Ja le loihti nä laata kaljaan ja hies vegan es vegan ne ongel det på det var ett verkligen jätteligt. När det var och jag det nog att det var en dag han var där hela röftulet där så var. Det var pena på tan kan jag bokta röftulet.
1: Då nu om ni det må mastan på så var jag på pena jag kuin.
2: Nej, jag stammar ni ni måste stammar ni ni vi kan om ni nu att alka mer bästa hauta bälle. Det var ett verkligen.
1: Den just med den med puori tolospia nämä kakkajimmat tällä smehtä tämän arvu. Löytäis tanaikki maittai storra ruudalasarvu, puori pietnes.
2: No, tämä oli hui jämmäli den lähkä ja te, tämä oli hui tämän lähkä ja te, tämä oli jätu, tämä oli tämän lähkä, että tämä ei kalkan asti pietna, tai isältä puori pietna, tämä alkaa huadju pietna. Ja huijammalle johtaa, että hiljan tiehä, että tältä ruuhtaa, että niiden lähkä, että pienahka, kuori pienahkan kanssa. Ja oli mä jo ehkä alun, että nää tiedän, aina kun oli aistun puolella, nää huijamma, nää vien takalla vasta, niin se on ihan vasta pienna, takalkaa, se on alku vaikutusta. Ja lahta oli, ja ei mun tehty muuta näkyä, mutta ei olisikin enää muuttu. Tämä katsotaan, me ei osti, mutta ei täällä nuolla, että hirppaa ruuhtakaan kai tässä ja velepäin tämän kanssa.
1: No paljus, muistako altta puori puolisopia?
2: No musta leikki kuekitti pietna, mä leikkelän, mä aistun puori pietna. Tämä oli vielä tien lähkä, ja niin nuppi pienä, että tämä oli ihan mut spalli, mä. Ajattelin, että nyt se ei pitäisi enää tapahtua jo vanhasti.
1: Ja tämä oli tällä, kun autoiko moottoraikki puoli?
2: No, tällä on autoiko moottoraikki puoli.
1: Tämä oli moottoraikki jo autona.
2: No.
1: No, kun osa te kartta ja paitsi pieno? Teikö muuta aina?
2: No, täällä voisi tämän lähkäin, tästä kai noua. Täällä voisi tämän lähkäin, mä ajattelin, kun te skohteet puoli. Teillä tämä pieni hiljaa, että elu saadaan kohti maita, että tänne skohteet on monessa. Ruohta ja vaippa, joka olikin tänne huhta, niin tässä jo auteni koossa. No, tätä oli jo tietä, me jo rohtien piennät. Skohterin, niin jätän, skohterin, ei jätä, tässä aistun torskohterin, tässä tjähkän kanssa piena aistun sehtäällä, no muualla tänä, eikä ole vitsipi sehtäällä piennät.
1: No, pa sihkeli, ei varo tjähkän sihkeli oli.
2: No, sehän oli sihkeli, mä itse jätin, ja tattakaan niiden. Tällä limaitte ja tahtan limaitte, että pienä jo vaippa, kun olette vailla elunut ja aistuin just kohtiin. Ja takaisinkin tämän pienä, että niin jo vaippa, niin tässä. Ja tahtan niin pienä asia, että mä tiedän lähkä. Just on kohtiin vuotia, jos voi ja heidän elunut. Tai kun kuuntetaan niin elua, mä annan kohtiin mannia. Ja tahtan niin pienä aistuin tällä tallusta sonkalakka. No tätä hiljensä. Ei luopana siellä.
1: No kun ei tjahkan tein fevruilla, no että pienelle jo jälkkuvan, kun puhuin joku parukko päästä.
2: No on tälleen. Mä ajattelin, että vaikka ei tällaisia parikkia vana siellä.
1: No on näin päivä. No minä olen näillä puheenpaitsa pienellä.
2: No täällä mä olen tällainen mäenkin ja täällä ei ole jäänyt. Eikä lähtenyt uhtava sustakalla pienä. Mulla on mulla. Nalla lakkaammin mahtaa voit. Skohterin ties vuotta ja manjusa. Mutta se jäkän mahti ja skohterin vuotta. Ja vasta joulukas nuppi kuului.

0: ja pian ruvetaan siellä tiellä. Alla vuoden. Tämä on muu velja, millä meidän vuodessa on. Minä olen leikki tuuliin pian. Tämä on oktiin, minä olen näytä päällä luhti. Minusta on elää. Nämä leifäntti päällä on minusta melti. Ja oli on mahtiin ja voi. Ja tämä lohkana tietä kalla vuoden pian. Mun on nämä muu vuoden. Niin jos sä sähtää muisteli, että muu. Mun on niin täällä himmiskiä, ihan täällä mähtiä, tsankkaa ihan täällä mähtiä. Ja tää voi ihan, tänne voi ihan kuin muus kohti, niin voi ihan muu monis voi. No niin, täällä on vuodenpiena. Niin mun onkaan aina vuodenpiena kanssa täällä näinkään monesti.
1: No kun asti oli mainimus, kun on aina vuodenpiena?
0: Nalalla astun outas kohta räikki. Tänä sämmähän nalan herkki maitteen ja nalan herkki hän mainno vois kohta räikki.
1: Mun on me kuullaan tämän muhtama lohkista. Pian oli mä Oulu puhelle, että tämän aikaa älkeli tämä pian, kun on myös jo oli vätsi.
0: Nalan kalleen, tämän ei maitte ja tämän ei maitte pianahan ja tämän ei Tuon klääri stiure pietna johkalo vatsilat. Tänis kohtin tänne kovoja tänne pahtan tokku sen rulli. Ja ne pahti alunnus, että lähtää rohkai tänne joudut. Mutta vaan suikki ja vatsi on musta kalipiana tästä. Tätä olisikin kaunne, keltä käy pietna, millekin vähän. Aistoi neljän nuhutella, että se takalikin maitan, mutta tällä ei maitte. Tällä ei maitteisi aistun tjurkkuilla jo rissiä pitkä mannia, niin vaikka kaikkea ikallakaan nuhde maailman mannia.
1: No vaikka tolos patsomus, tai ei pirikin kall aito pian nahoa?
0: No mun kalleetan lahkaita, liitan lahkaita, iätä maitin ihtiä, että nämä äänjolle aistun kuollu hittin. Tälle leidaan, että älpäs viktiä, että jopa okta ei ole kuollut henki keslipiänä. Ja täällä on leikkinen lähkä. Ja täällä on tonta folkka täällä lehalmaailmaa. Täällä on nyt muokkaa tihti kesporipiänä ja kesiljennu porripiänä. No, että musta täällä oli ehkä tämän aikin heittipiänä. Tämän aikin yksi jota aipas porripiänä.
2: Niin muisteli jäljellä nalmai karsohkalassa niljas marha niljas. Mahtanta niljas, tai Nils Johannes Sombi. Tänä toimme hiille, mä hailu Antti. Täällä mun suojahan Nils Ove Kuorak mahtuitte palkait. Teki mahtuitte palkat. Mä njeltan te Mikulla te käsikuosissa.

0: Ja kesäsaatakin seringi suomasi kullandit mais on homme keesit. Tai makkare kesä plana suus läht. Läkö olkurihki mannamme lo mui vai ruftuus puhaltamme. Pärjätäkää kesä kuosi leijasla sokki kuhte Antinilis pongu arvali tuorastaka. Taas kuulatte koos lää ja mais on tal homme.
1: Herra syyt, ei mun kootika ensi mun. Jälleen kalle ämpä spännen, kun mun on kootika ensi.
2: No, mä olet homman tämän käsä.
1: Tämän käsä täällä huifinne talhki lämmä sarve talhki ja joskis ja... Ja saahti kun ämpä vuoritin houhti käsi, saahtapat.
2: No, tonko lisät.
1: No, herra, no, tätä kyllä vuoritaan. Ei, ei mä... No,
3: joka leikkonaan tuosta positiviteetä. Musta ollaan haalamassa suhtaan jaamas, kun ollaan lämmössä ne häys täällekin pedavin.
1: No, no minäpä tässä probleemat.
3: Mä oon leikkonen. Mä oon täällä saavaa kuullut.
1: Joo.
3: Mun ei tehdä, että joku mun liian positiivan.
1: Joo. Mutta tietysti olmassa reppiä avu edespirrysjuuri. Täällä on vuoden pohtsuja ja mulla on jälli ja viikon oo. Ja mä oon vartin kautta syyttiin, että millä mun on lämmössä lylöös vähäistön linkkassa ohtsam.
2: Okei, no tuon tapsi vähän linkkassa kalmai kaunat.
1: No joo, no muussa on maana, se on vettiin.
2: Joo, no tai puutalla tällä vähän kästä.
1: Joo, pesi voi jäädä määrässä. Ja. So, eikä liian tällä puolella kästä muistua, että ne lyly olisi mennä.
2: No.
1: Ja jos jätän sulbräntä, joten sitten, no tämä on niin kuin
2: on. No tämä on uskolla päivässä kuaretilannanta vähän.
1: No, ikään kuin, ei mun on nöttibryynä chattus, ikään kuin.
2: Joo.
1: Mun on alle vielä aikaa.
2: No, mä haluaisin joita, mä palkkiin ehkä kiesi nukohtuvun käsi tähpi, että ilo kiesi jo sillä tämän taakat.
1: No, tällä aikalla tähtiä messämäräkun.
2: Tämä messämäräkun.
1: No, tällä aikalla tähtiä ja märä katsi finna mohkit.
2: No, mä en märä katsi sinne finnat.
1: No, tällä on nyt tohko me johti käsit. Ei ollut mennä tohko, ja tällä ei ole lämmässä manna voi reisää. Märä katsi verti finna. Ei pyytä märä kuoli pyytä pääsi ja tjuufisk pääsi sen luo sen.
2: Vähän tuosta tämän muitteli radiostan kanssa.
1: No ei mun kall ei sitten tänne tryyvä tänne luostapäistä annakaan, nu on lukalin pyynti.
2: No okei, kai
1: se ohti. No sinne tryssel kall, juuri tänkään lähti. Mutiitin ohka luos, ja määrän ohka, no me määräs ohka kuoli, heil mutiitin kohti.
2: No, tuon teuskin naamu, että perre käsimuistolle vähän, että mä näin on lylös. Mutta mä näin, kun että lähtuis perre musta käsimuistolle, että joita takia käsifieraan, mä et saat muistelit.
1: No, ei, tämä on käsini läsättänyt fieraan. Olet jo äskis järvi lämmössä.
2: No, pa ira kiesi.
1: No, mun vartin lohku, mun intäkä mihinkin festival ollut, mutta lähtuu
2: tseitin. Joo, tatkalla.
3: Mä en ole bank tälle,
1: No, musta on te turisti, fitna sokki adventure.
3: Joo.
1: Eikö no? Ja uskon mä käsin tänne rahkani fast pohti täällä vai?
3: Tämä on mun arvion, että okei, tuossa turistifinna, että jos siellä on ollut laan, jos kun laan orom. Minä tähän meillä hui ääret. Lähdä uskia, vaan mikä ääret tämä tyyli. Mun ääret täällä on ollut ääret i skajalta ja parik var ollut ääret i
1: stil. Joo. Mutta tämä on hui ääret, että ne mani musta jäkki, että mun ammalle storiissa tämän Brasiilassa.
3: Aha.
1: Eikö no, Brasilias mitä tappele Neymar, Ronaldinho ja Ronaldo. Mä tällä muhtin olla, mä ajattelin, että ne ei supporti haaslaaksokki.
2: No, okei, mun äläkin on vaan.
1: Täälläkin on vaan muussa oktoborron, mä tjikku Mattussa snamma. Täällä on huistori Instagramin YouTuber. Täällä oli 2017, niin steikka raakin houhti YouTube-filma. Jotain reisuus ja ballen på. Se on muus fiin hallollu brasilianer houhti sesongs.
2: No te tätä fiin, että tätä haikutan piekkään aslan sokki
1: täällä. Joo, tää ei munka kärsi raam pitchingan.
3: Tätä kai färjätte vähän. Tää färjätte vähän. Joka leikkunnan, ne halakaa.
1: Joo, no joo, okei. Ne joo, muhtiin lohka lukka like Brad Pitt.
3: Joo.
1: Ei mun tiedä, mä oon muuta kakka, mä oon raat, niin tän voi muuta kakka välissä.
3: Ei, muus mä lähe, että Leonardo DiCaprio gochi muu hui ollus. Mun intään kosta. Steppaa. Mun äiti mun on...
1: Alltså, läkö raamir Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt igår. Läkö nu, voi.
3: No, kan Brad Pitt vara vähän jacksa, då kan jag sagt.
2: No, mutta...
1: Jo, okej.
2: Tele
1: raamiolopai.
3: Joo.
1: Så det är tälle värsen, den turisten, tälle brasilianer ett noll välkom på att. Så det är tälle, jag går upp och tycker att selfie är mun i buhkan, ja.
2: No, mulla ei brasilianeri meillä slääväppä talevi.
1: No, tähän mielessä viisi excited. Täällä on uusi oma juokidinkö. Ja minä juuri vähän takoinen värdaakin. Haluu.
2: Mutta
1: taitaa
2: olla jo tämä erinomaisesti. No, vaan ympäväisiä muihtoja.
1: No, eikä noin täällä hollus. Mä pohtin, että ei ole jäljellä kraatan liekkasko huulikki toppi. Mannaan täällä oli huipuolais kuutikäinen hollus täällä. Se oli hui ollut eroos sitten ja tärkeä eroos.
3: No, mutta vielä tämä näe, että oikein tuossa kautta, jos jäskulla on ollut, mikä puhut jäskulla on riikkoinen. Mutta vaavikko ne erohuussa oudumärkä diitti brasilianariin ja norgalaisen. Mutta vielä tämä moktaa ehkä tyyden.
1: No, ei mun kaikkea hän hänge holk souhtekin.
3: Tätkö vähän muikki monia?
1: Ja brasilisen on ollut energiaa kapuutit. Asa, että ikkalle mannikon kärkän, että on vartti kurrisen energiaa maittele hänen tunnia.
2: Aha,
1: alltså, no, det är inte lärna att hålla energi. Det är ju kolmas energi, men det är inte att hålla energi.
2: No, det är någon här där sagt att gå till overcharge och att inte lärde det där bakter med att garra sitt.
1: Det är lärna att man sambor. Eller bara råkta hålla energi. Man har vågt det, man har snäckt i målet. Man tar helt åt det. Ja, joka mun parkkan ollut turisti, kun ne kolme gryppä päivä. Det är mun teitä gryppä ja rahka, joka lägen Ejän aivireudet, mun on maksut tiehommas. Miten ne kryppin märkän tuohlen tuohja. Muhtin pekkaan saamme politiikkaari, muhtin skyöspillari. Altså, mä annan teihin rolli. Mun en teko tahti. Mitä teki?
3: Joo.
1: Ne in hies personi, mun on muhtin teko.
2: Tällä vähän enemmän kuin mun on radiosautois. Mun lämmin teo, tietysti, että karakterilla hui samalan kuin mun, mutta mun lämmin karakterilla.
1: Joo, eikö noin? Så muhtimin sait en lakton.
2: Illoin kuulla, kun on kähtsällä lämmin muun tai brasilian.
1: Eikö noin? Mä teko rohti, mä oon tappakalli tuossa handsome sambuan ja porra.
3: Tääkö vaas, mukaan liikuta. Mä sä huis soma lakkaan olomu maa. Du sä huis energia ja astan. Tää jää nu daavalla, snorgalla. Det är ställa det mä vaan kähtsällä njöret ja näin.
1: Okei, norgalla. Norgalla se vääs fördomen saa.
3: Okei.
1: Norgalla se väärin försikti ne huomaa saamelletkin.
3: Ai tuosta jäädä kajaltaan?
1: No, tähän maksikallikin tiehti juokkidinkaan.
2: Joo, tähän ei tuosta lämmin jalla.
1: Tämä ei tuosta jäädä teke jallaan kajaltaankin. Mutta täällä on hui formellas kajaltaankin maittiin. Joo, mutta täällä on tuosta, mutta heille tekee, se on ollut väärän riihkon. Toppa jäädä, niin olenkaan. Rättyt mait jutsi. Norgalla se vähän försiktiä, kun just jäädä hälle, helkkuora hälle, muuta lyhtsi, muuta läikit. Joo, jälleen huidaavia jättää.
3: Mutta kun mä en voida pohtia vähän tarjituhtin kieltä, ja niin, ja tässä äädimistä, on kuitenkin, että mä en saatan äädin, ja mutta jos ne gessi viida täällä. Täältä on aika sähtöä vaikka olla italiassa varo gessi. Tiedä sitten paljon lämmöskä gessi, että arevi ja
1: idän. Joo, ikti on ne. Ikti on ne. Piiruu pahka lämmö.
3: No, kuekti päivä. Kuekti päivä.
2: Joo.
3: Kuekti luottaa lägga
1: tiehkiin pahka.
3: No, mutta tjokk. Joo, täällä ei pahka. No, me ei tjokk tjokk. Lää mihin kerran omaa, mä
1: palkitsen. Joo. Muus halka sesonga vuosi september.
3: Okei, no se lää vielä fridja tällä.
1: Joo, mun on rahkanavasti. Minä tämän jäljissä parkkuun saapä rahkanavasti.
2: Joo, no tämä kesi tietysti lämmössä hui arvaskesi ja tiimäkesi hui pahkakesi. Mutta ero kuin täällä kiekty. Mä lähtu mielestä, että jäi täppä saamis reytänä kesi.
1: No, tämä on nukalla hommaa, mitä pahkapirra.
2: Joo.
1: Mutta ehkä näkään toivon, että tietää se, että ne ei sitä standardista pahkakesi. Tullaan käsi. Hadaing! Hän tjaskis jääri viiä. No, mun kai personli foretrakki takka käsi kuin alle lämmössä.
2: No, mun färdin tunne luokka. Aips ofta ei vielä enää asla. Tänne mun mä en liikku tai pahkaita.
1: No, ja tää on ollut mei vaihkuva. Tää on sitten ollut ja
2: kuulle
1: pyyti vistit.
2: Tuo on liittoluvun osaakaan, jossa mentu pahka mai.
1: Ei mun takia saa sitä, että mun pitää snack for the shirt.
2: No joo, snack for the shirt.
1: No joo, okei, no, älä mun käsiä. Jos se on, mutta toivon mun tekemään. Näin.
3: Mä edes heivin huipuudessa assokki välttämättä pärjässä. Tämä hattiin mun ja mä hui ollut energiaa. Tämä on hui sopa kuullut.
1: Älä porre. Mun on demus eikä Red Bull-virtningä tuu näillä.
2: No, Asla, teillä tietysti tuu spot täältä hyri. Hinu varaa maanu kehtin sulli. Mun ei kun kuule, lääkön sotan lumme tästä tässäkin.
1: voi helikit, itse luomaan kaunopukki.
2: Tuo niin kaunen, tuon läkö väitsen ollut että riuutsi.
1: Ei mun saa tulla kraavaan.
2: No.
1: Mutta mulla on vantardan. Mulla on vantardan.
2: No, no vantardan.
1: No, mun niin kaunen luomaan. Tämä oli heti chanselöisä kaunit.
2: No, le jo tante kalamon pohlamassa on vai?
1: Joo, tää leke vilkkoa tää leke. Eli ainen olle chatti siellä vilkkoa.
2: Oh, tatka lävellä.
1: Tää lei nu chedi di jemon rampa musta main mi bonus lo. Mä tää sitten fan osti lo.
2: Joo.
1: Tästä tälle. Tän nuo nuo tässä tää taas levi.
2: Joo.
0: Joo, ja kuulemme käy aaslaks sokki. Ja leikin alfil päätti vuolabia Irjan valtuu kähtä sunna hommaikka. Täällä mun joja on musiikka ja täällä intrig, ja siellä luntata.

Tippakulla intrig er sjaure lundat. Tallen gästen fast talki ja talki tida husa ja temperaturit. Satana likita pöslantas gosla arjibigga. Rittu goblus gesla riddu. Lä palava talki ja firtu östlantas. Manja kaska päivä de lä tjauka orjesta vaadat paruispaikin. Lä harvo oftit ja bajan talki myösa goblus ja tavas. Agiteris arjibigga. Arjepäällä uksei riddu, muuduilla palvatalki ja muhtin arvoaftit. Lähemä itse pelohaki palvatalki. Mä kaska päivi teillä orjasta valat, rittu kuulus riddu, kaskohakai riddu, kaskohakai karra riddu ja muhtin arvoaftit. Lulli norkka tuotterin kaskohakai tjauka arjepäällä arvoaftit ja muuduilla firattu. Manja kaska päivillä riddu paruispaikin ja arvoaftist slahti vel porukka. Kohytte jäsen on plohte juodi, kitta kaustan plohte juodi metterissä. Trondela kas tjauka pekka läpe lohki palvatalki ja arvoaftit. Manja kaska päivillä bajan talki ehkes keskas kohakai tjauka pekka. Helgilantas saltotuotterissa saltus joufuhtas. Tavallat ja palvatalki ja arvoaftit. Mannikaske päivi teille tjauka tavalla ja pelohaki palvatalki. Lämuhtin arvoaftit vel sisään, missä helgelän tässä. Luufuohtas ja vesteraalis tavallat, tai itse päivi muhtin arvoaftit. Lämuhtin palvatalki ja firattu. Ehkäis arvoaftit. Romsas orjipiekka, lämuhtin palvatalki ja arvoaftit. Orjefin Markku rittu ja vuonnakoulun lää orjes lulavat ja orjes tavadat riddu. Paikku lää karra riddu. Ja mannikaska päiväi lodge tjauka orjipiekkan. Ja mannikaska päivä lää vel pelohakki palvatalki ja vel arvoaftit. Nuorta fin Markus lää lulavat tekee molsasuttipiekkan. Lää pelohakki palvatalki ja arvoaftit. Manjakaskapäivi lää riddu. Kaskohakai karra riddu. Ehkä di lodge tjauka piikki. Fin Markku tuotteri oari piikka lää molsa suti palvatalki ja firattu. Manjakaskapäivä jää pohja tavallakan. Temperaturat kirkunjarkas 4,5 graada teenusoltis ja altas kuokitunut blokkai. Numait tappakoutikinnus. Karasokas 3,5 romsas kautsi ja uslus 5,5 graada on naidida. Ta olla Agnete Saba haalidana.

kuulemme, että Oula ja Agnette saapa suonjain haalidan. Ja lähti muu lääkefarkka logiilla märkäsät logiissa nohka puoliivi saami saattaa. Ja mun kiitän kuule, että juvun minta niitä. Ja mä ehti saavan tietysti ja puoli jotka mannolla te päivi. Kulla lehtin samma kanalas Timo Chiajas. On lähkullan Kaisa Maria Poikkila Ilsaami, Sara Maria Paltu muistelemme. On pasit ja mun län Kaaren Eira. Lohpas mun suojahan luodi. Tälle osa Margit Antti Bernt Mikkel Haglund herkeprinsessa.

0: Henning Antti die Sin City Sweetheart. Ja don kuuntelat NRK Sami Radio Kässä tadas. Ja täällä studios Lenne Kolbjo Nurvang.
1: Ja Lema Hailu Antti.
0: Jo täällä voi sarkafas vahku vel. Te Alex Kublas manks. Manksit. You know. Jorga lähtee saihtele hattalla puhelfassa Vessarka kodon alkas kuuli. Tässä varkaa kuulat odasi tässä NRK Sami Radios tanoutel sanctuary tuojaha tavi tuolli.

0: Sanctuary, the end. Tavi Duelli, the liest suanga namma. Ja täältä lemahailu, tuus lähtee. Ota saat.
1: Nuuna ja muistan on vastaan, että kautta kotten saavutsa saalais Norlain tässä vässän vahkuloppa. Ja tämä tuolassa maittaisi tahta luentuu perrei kehtyä teikä SNU. Rappita kaunuiso, napäijä mannel, kun raadju teikä kullun GPS-pieltu, tieti hekki, ähpetää valossa liikalle minne saavutsalus. Kautta oinun ja vuhtun koulussa, niin mainimus vahkui ja saavutsa puolta puolella täällä lähtee masset aina ennen helliä tuettarissa. Nuullaan taas tahtaa, että sekin kalka arvostella makkar toimapijui ja alkaa tehdä tjoolahit semmas kuin puolta ja SNU, tiks tahtaa luntu perrei kehtsi. Piltä holmui tieti, juus äitse, että poraspiri ja nuu aina koulussa. Suojelusdepartementtas tahtajalli Martti Kärhötsen lämannan vahkoskallan raisavuona malahvuomi ja perätusuohkani kaskaromsas tämän jalla ävvir. Siitä arpasit Joonamas läimeltä asoloisin parikite tatsa Kärhötsen niin ja Trumps ävisi. Kalladettiin lei Kärhötsen tuollan tjahkimi kaskaromsas suohkani sääniodhekin. Siellä ohtas korhalla makkarveilos vuodesta kaunio haitju joulanit asolla huksemaan koulussa. Siitä arpasi, että Joonamis laimelti ääne asolai ja ääntäli piras asolai. Toivoa lyhtyä, että ääne parikin haasaituu, että tohko ei tarpasi terpäi parkkui. Turista saakkoilla ei kuhtamatta juokkis tjeja, että kromnun kuvui. Suodi kuitenkin kuhta kilometriä teimus. Sainelevsis Arje Finnmarkus. Tämän koulussahan lähtoraitsi pidjon oftila kilometriä teimui. Tämän pas tiedi, että Finnmarkku politiikan koulussa. Ja kun sehkelle kilovu Arctic Race laituva porikimana kolmanna ploa ja kuudanna ploa päivi vaihkuhalahti maankka keinokaski tietiä stahta keinotoimahat. Kilovu kaska mannehti nuurlantei Tromsa vilkai tjaala ja ta mieltis pukta ahti elojes. Reikka keinu kaksili vihte ja maankka fylhka ja kieltä keinu kitti juvuita kaska potosatsat. Keinu toimahat autio olmui kakka. Kalke johti te koulus planet mätki puoriaikis ja dialekki.

0: Camila Cabello ja Ed Sheeran Bam Bam, eli suonga naamma. Ja täältä kalle jo vuori muuttui tämän chak-chakia siis. Ehkä lähtee.
1: Näin kamia täällä jo, tsaukse koulu jo olles vaatta mannamin.
0: Joo, mutta täällä oktuessa norks, mitä me lähtiin tämän?
1: Jaha.
0: Nä, mun ajan tässä challenge VGS, että tässä maatta ja nuorta norek, nuorta pel määttiin.
1: No.
0: Tuo pelve lähtiin, että tämän kaksi tsaukse koulu ja manna. No, te toppe vuodet tällä olle leikkaa tästäkin.
1: Ja on täällä kipirälhällä.
0: Joo.
1: Muistu minun mie makkar päätä, että täällä pohtaa majalla muistelee. Oh, niin, no.
0: Joo. Tää mun ajan tässä.
1: Mä olen mukana fosfaarus.
0: Joo. Tässä tjoitsa, että sähtä lähtee laabui kohti tjiä, graata muhtun sain.
1: Oi,
0: tai päivi. Mun ei tässä tjoitsa just kuuden päivillä, mutta rataa tai päivi on jokalakalla huolle. Vaille liakkaas toppe. Tadi maha, mut tähi liakkaan riasta norkas. Lähkö truantimis, toppe varia norkas ja tavin. Tegalle tjaafja koului tälle joudus. Ja mun saa tämän lokmaja, että numo onnella.
1: Ne iätel teppen nuorta päällä mahtaa norkka. Iätel pahkajal pousalo, niin iätel tälle jaihua taas. Ja näistä ollaan kaikki tulotte leikka, siihenkin leikka kraate, ja Lateus Oslu ja Älverym, Christian Sannas Kautsalo ja...
0: Joo, tässä läpi ei voida ihan väillä kuehtelut, ei bachelors kuehtelut kraate, niin Sörlantissa ja maata norkas ja nörähtä norkas.
1: Ja vähän kaartta vuodulta, jolla on vihta kraate leikkassa, kun Outomerkka tehtiin koitukin siellä Karesos, kun Petsa ei ole vihta.
0: Nah. Muuten kalle on tässä, tämä on jolla ferehty täppi tavin. Tälle, tai ne chaija on jolla kalle ferehty ja peluakin paljon vai. Truanttimis taidin paha puhuttu päällä arvi. Nyt just on, että Truanttin lahka, tai kalle, tai kalle saitit nyöskö vähän.
1: Joo, no plashas kalaka maittai pajan asti.
0: Oi, tämä muut fall kontaktai Esten dei strömmatin kai vart hoks kontakts.
1: Ekte väikin. Mä väikin tä kalli idea kafto tsikki. Te mus ahpasa snappekki teppe hella kura dei kuule. Tali chuorpastan vie kanan se puoli vetkulan tähte.
0: Oho.
1: Sellio.
0: Oi.
1: Jo alle storre chuorpasta oru veltejä.
0: Tällä kikko. Tällä kun piilitän piilä.
1: Ei haittu tiedä, mä ajattelin toppeita ja olukuriikka tällä ei hoinnut. Tuu kolopas päppu kukaan. Se ei tuu niistä tuolta, mutta...
0: Mutta ehkä tämä läpi tähpahuva muuttuminen kiesi ja chakcha kiesi, että chokista ja tien lahkai. Tämä ei ehkä mihinkä ootaa sitä.
1: Ei ehkä, mutta tämä läpi lihka sama soma alkuun.
0: Joo.
1: Tän jäi vuostas chuortmas.
0: No, mutta ei vielä soome, kun on, että just on kiettis parkamin. Ja ne viakkalit rohtui.
1: No, niin, ja sä ehtä lähtee tappua pohjamuskan varra.
0: Joo. Aja päällä täällä tässä murderittus toppelä mai arvi. Mutta pärkinnis toppainen tahtakalla ferehtuu täällä.
1: Joo, ja tänne maittain, kun kehti toppen Finnmarkun rittu, siellä maittain pohjaan fiskasvärhus, piekkataapus toppen. Ja kun kehti tai täällä on tietysti ihan viehkoulu piekkalle, Hannes Väislä, Ollis Riddu.
0: Täällä jo?
1: Joo. Ja tässä alkaa, tehtiin jopa Tavinjärkka Räis, aamalla, joo, Tavinjärkka Räis, täällä on täällä just aika käännämuspeikka ja pohti ehkä varnaakka päällä ja pieniä. No, ihan jäykkä täällä smäävapa asia. Jopa voi liikki täällä päihkinen kostarta peikka tällä tiehommana.
0: Joo. No, että vaan ruffalle Finnmarku taimusettyn ja vielä nuottas. Te noi täällekin saatte mikultalasti täällä Lisbeth Junskaren ja Öytil Kristiansen. Oli Pellyräs.

0: Lis Pehjonskaren ja Ödil Kristiansen, det är Ali Bello Räsit. Joo, oda vahku, oda peilas vuodat, sad monide tiedu NRK Sami, NRK Radio Appas. Tämä mun aikun kello, kohti Radio Appa, niitä NRK Sami Radioskas. No. Ja tämän, tuonne Ohtsalahtan Appa, Raava, ja te saatte tädille direkte. Ja NRK Sami Radio, tälle saat kultali mai Radio Appas tämän saatta. Tämä hieto on saattu tuossa ohtsalit gässä saatta. Ja te teettiin sen invuolu. Täällä tjäälistit doppi mun nyt tiedu saatte tjäälikki tervuoda ei kiesanu. Tämä hieto on saattu. Mä ei musiikka saava kuulla kommentteja. Mä ei mä häälle. Ja bukti välillä eftuus ei mun nyt.
1: Makkaan suonga mä jäälle tahtsinna. Miel, oliko mekkään, laamakkeke fäättä me mä saatte.
0: Lähden makkaankin fäättää, mitä...
1: Lähden rohkeita, joka laipäyskin puhastu. Ja oltunankin liikkoa.
0: Joo, rohkeita, joka se puhastu. Ja minä kuulla täällä maja, että Iron Maiden, vihtalo jäi tämän jäi. Kiitos, vihtalo jäi juojahan tietysti.
1: Mutta ei ole vielä... Haitta Rolling Stones on vielä juuri.
0: Ei haitta Rolling Stones ja tähtä Deep Purple. Tämä on paras ammusvara täällä. Ja tähkälle Deep Purple... Tällä planin jo Matti ja Obskoului.
1: No?
0: No. Ja että pärni jäi kähtsin tällä Deep Purples kohtalo jäi avu tämme. Tällä se juojahan ovat kohtalo jäi.
1: Tällä on vihka erinoma.
0: Joo. Ja oda album almoikki täällä ja planin vielä oda album pahti jäi. Tällä on aips erinoma. Mutta tuonne saatte tjääristi mun niitä tiedu, aina kun radio appas, musiikka saa kuullat. Kommentteja mun saava tai säädet. Tai jota on saattu, mä en tietysti jälkeen tervuuden kiesanut mun pokte.
1: Joo, just käskellä räävtaakin, rievan päivi.
0: Rievan päivi, joo. Säädet varmaan niitä tietoa, tää kultalasti, että Hanna Andrea, get off your phone. Älfaltaan tää kultal telefonus, kieva telefonen äänäko radioäppi ja kultal munnu.

0: You'll never know.
1: Serva min sadagi. Fina alki hienostamin. Da ja Charlie Smithide NRK Radio appa bokte. Odo bere sadaga NRK Radio apps. Ja dadil sen in. Da ja serva hienostamai. Jorku sadagis. Multifal raka dit NRK gavehedgi.

0: Ivan Pyrjö ja Sara Leadia äälehkiidas liie suonga namma. Ja mannan kalkuuk säiki lema hailuauta, kun mä johtsimme tiedu.
1: Jaha.
0: Joo, tässä loi minun häikki pahtana, että sun ei kuehtu suon häikki, tämän pohtamalle emme halla, mentä ei tiedu ympärä.
1: No, mai challa ja kii.
0: Joo, täällä Turmorten keemiin suunnissa muun challa munnuita, se on vuoja säämin, se on joutus peljan myöntalnis. Ja toppelä kuehtelin kuehte graada muistara.
1: Aja, nopkallalle.
0: Täällä on
1: alle liakkaasi.
0: Toplaan kiesi.
1: Alle käsä täällä.
0: Mun ohkin näistä täytyy välttää, että täällä Charge-koului kaksi. Tätä mä ajattelin alle liakkaas, mun mehtin täällä heivisiä huipuudessa. Kun jäähän Turmorten muista.

0: Det är när vore jag så här min tal. Det många är inte ofta orpina svånga. Men jag kultar nu tauja.
1: No, missä on tällä suomalla?
0: Mies, tässä on nämä vuojan.
1: Jaha.
0: Joo. Mun oru muihtimin, että taas lei alkus vähän, että oli muhtunkin haaleivää. Ja vaille kuksi intro outa, kun on suunga pahta. Mutta täällä vuojan orpina.
2: Vaal teikke, aiko siin muihtelit? Sahtakal de ønske hvor ligge meldene.

0: Joo, tietysti Orpina vuojan. Teidän kanssa kuuntelee, että siis saa vaan kuulla tien suonga, mutta mun pitchin tämän, kun heiviin mun mielestä on jo heiviin vähän tämän
1: tiihtyimään
0: chääliä.
1: Joo.
0: Joo. Mutta mun lähtemään tälle oltaessa mäin, missä mä ei le ne kehtyän tietysti. Ja mä sähtee äänikin.
1: Riihka oltaisin.
0: Riihka oltaisin.
1: Mm.
0: Joo, tämä ei sähtee taakkaat. Tällä aittu pahtan oltais. Mun tämä oli niinku NRK-asta oltais vielä.
1: Joo, että laitapimmin NRK-ne. Sitten maittaa laitat. Pekka morassa meillä tiennomussa. Tämä on laista lämmössä Pekkan ja oinun pankavohkulaan. Tuohon laitat kaunun ja.
0: No välillä kaunuja roolusta ja miettis välillä kuhkin eivä mieras.
1: Joo, no on pekka.
0: Joo. Tällä tjöjyläsä, että tienu käytetään vältän oktavuota tänne
1: Tuskan.
0: Mierra Tuskan instituutin ja maittain tänne miettäisiin välillä. Veterinäärä. Instituutin.
1: No.
0: Että se ei välttä, se ei kielä hallitse. Ja tässä ähtämällä nuo tässä, fugli-influenssa.
1: Lotti-influenssa. Tämä on vaaruhit.
0: Tämä on tämä vaaruhit, että tässä ähtämällä.
1: Mutta tämä ei kvara tuska ja iska tänne jäämän morsas, tänne räppi. Vara rohpia kehitys mielellä.
0: No mielellä tähän pahu. Ja te jatki vähän olkuriikkiä. Meillä aina tämä loulu, että FIFA slämmäs riitu.
1: Ei.
0: Vähän riitu.
1: No.
0: No. Ja tällä UEFA, että Euroopassa papacheckian, tässä on Aasiassa papacheckian ja tätä Matta-Amerikka. Ei lausua Matta-Amerikka, voi lausua, ei, tiekällä Davi-Amerikka ja ja tätä i aips matamerikka, matala Meksiko ja det mellum Amerika.
1: Ja, joo, Kaska
0: Amerika riikat. Tällä challan reive FIFA kosta kritiseeri tämän FIFA presidentti Gianni Infantino alle garra siitä.
1: Ne kallahan suunnataan maihtanaan loulua jo.
0: Joo, ja tällä lohkana, että tällä kallä kun nämä muistit, teillä ei ole lyhti sähtän jo lohka, että täällä se on verrattu kiesäihtä. Täällä on muuttui maihtan. Tein sähtä VGS lohka, tienäsi. Ja lohtaisi.
1: Joo, sähtä muistit, että heitäkällä täällä on tähkätöusu tuolla sähtäisi. BBC Jalla, että unnumuus on kolman oppiloissa täältä kotun. Manjako Ukraina. Rohkai truuna ja Ruotsa Tatarstan regionassa.
0: Joo.
1: Ja laitat oktei krovamus truuna falle Ukraina pelas challa BBC ja tän rakki.
0: Joo. BBC mai challa ahte Australiasta hän kaune kouru tai he ja mä en ollut muu tekkär kuoffarasista.
1: Oh.
0: No. Täällä tämä ei huuvu, että hiljan jätmän on.
1: No.
0: Tämä oli tohka.
1: Oja.
0: Joo, tekee hui Olmuslan tohkaan. Tähän tekee äläkään jo kuorahalle, tekee kotiin kuorahalle, mihin nuo on viitassa. Mutta tämä ei huuvu, tämä hiljan Olmus muuttuu se tohka, millä hui Olmuslaakai.
1: Tuo mä oin, tiedän ehkä vielä lohka, mutta täällä ähtsään tässä. Täällä BBC:ssä. Tien pekkin teuske mainjaras lohka. World's oceans hit record high. July temperatures.
0: Joo. Tien mä kalhuis ehkä ferte, ne vähän kietsti maailman, että sähte muita liian. Mm-hmm. Ties, ties lähkö kaada konsekvenset. Äri hiedä tän nuu kohtuvun El Niño tälke fenomeeni. Ja tällä Ruona tällä fassa vaihtan hoitaa siitä ruona ajana. Ainette Texas oljusällskap fick nog att Greenland Energy. Det är många spel vi tolvun aunasi tokku ruona jätnämi voi sähtäälikit boudu toppi gähtsalan boudu mitakat. Vättis vuotta läpäri taa, että tähän hoidun loovi. Ei ole, että ruona jäänä niillä haattan loovi, tämän markkuin niillä haattan loovi ja ruona jäänä niillä kiesä haattan loovi tällä vankajahkai. No tämä läpäri tähän ehkä plääniin tuossa älikit. Muuten ihan ne viitä sähtankalle ähteet. Vielä täällä Markus ja Martinus, how you know?

Brooke Diebut Stiedali Suonga Namma. Ja teillä on ahte maitkalle häälite. Ne on ahte ton sät mun nuite tiedue. Ja tän saat takt NRK Radio Appas. Radio Appas donne tiedilatte direkte. Ja da NRK Sami Radio talle saat kuldalit telefonnas. Tähje kostul gude tekkär apparatstus läädä Radio App. Top saat kuuntelit mun nuude njuolka ja top mai saat challi mun nuude tiedua. Ja tästä mä etekäs hän in vuollu. Just tää kuuntelemin mun nuude tavallas tapparaat just te saatat toppetan radioaps ohtsalit gässä saatta. Ja te tiedilitan te pahteekka puolellumassa just hän in te saat challisti mun nuude tiedu taas mai. Joo, nähdään, että ne vähän musiikka saavalta, tietysti mun ikkunaadu, jos saatun ne teka rokka saavalta, ja täällä chakchan lahko, niin kun ajattelen käsi, chakchan kiesi, lausua, mitä sä heivää, voi lähkö ton tahkamin juomiin heivysi täällä. Mä oon sä heivysi musiikka kulteli. Te Charles Valle, mun noita tiedu. Ja jos ääli, että sä älkki tervoit ei käsänu, nää kalmaisä, te tammai tahtuu. Tässä näette säätys tiedu NRK Radio Appa Pokte. Täällä on että täällä teema Farka Kuekti. Kuoftaikke te pahtaa suomamaie melte tänne saatiimi kultat. Kuulla sinne te si kulmin kohti räiskitä neljä raatsai. Näette tälle jako tuo ei vähän musiikka tässä, kun ne kuhkas vaat täällä inkä meidän blind kaltuu.

Joo, tiedelejä, enkä mä ja blinna nuora kiiron las artista. Ja tälle huifalkka teillä suomalte tämän saattis. Munnekin mun vähän, mä tullaan vähän pummin tässä munnekin 3 sekuntia. Mentoarra joudus tän jo suongan nähtee mun fertin vähän tuossa haalla. Ja vee sähti tälle falkka raukka puori, puuris puhtima suu mii mai. Nähtee kun tälle täällä maattisikunta kähtsin. Ja tee sähti mielok. Puhdist puhtin Suoma. Täällä kuuluu miimai Suomassa. Teimä läpi norkas lääkkuekte. Ja tuppe Suoma välteellä tälle kolma tiima. Ja tästä tiimu eri hierää te kuulla mie. Mä oon ollut, että ältä tyneeringa lääs turrun. Ja tässä lähtiuske tässä Papa Tsekchan tähpäus, minä ältäis yhäkki ai, tässä rei tälle tämän vahku luopa. Me kuulla mai käsikuessis Mikkel Mattis hätta mais on muistala kiesi piramisuus lämmas. Nätti tiedä lähtee kuekti valtuasi tämän teimu muutuje miekkal kähtsmai mi tähpäuvä. Mainis. Nähti Joufalle, NRK Sami Radio. Tehie yli Sami just anna sovel. Ja kultal mitä pahuvaa tal onne. Tää aamun päkkin.

0: Jo, det är det. Amon bägin li den sjunga namma. Ja, lemma hajlo, där kom jag med någon väl ofta det då.
1: Jaha.
0: Jo, då måste jag att äskelocka att mun liikun huipuudis just olmussa, että rocka suonga. Taht rock suonga kultalit.
1: No, täällä mohtun saavan kulla, että Aqua me Barbie Girl.
0: Yes. Ei ole, että takkalla. Täällä on kuitenkin tjärjellä, että kun vai, farka. Te tjuojaha Manowar.
1: Manowar.
0: Manowar altas.
1: Joo.
0: Manowar hui större metallajoukku, det kallar vi heavy metal joukku tälle Gaxilo ja Octolos. Ja då på tälle alta joje hit ja mun fitning kähtö min tälle tälle Scott Mamanus.
1: Man of War we Man of War.
0: Man of War. M-A-N-O War.
1: Almost no.
0: No. No, että tässä ratta hui soma mun gode biljet på Tajiaki mun toppe veritimin ostit biljetta. No, että tämä sinne koko tänne olen mun kyllä tällä mun ide tiedu. Täällä mun kaunin ofta suonga min vuodas Manowar. Ja tässä on nama Blow Your Speakers.
1: Jaha.
0: Spräng höjthälari. Nätte tässä saihtele vähän jännu sitten, että tässä suomalaisi.
1: Älä vara suomalaisi, minä vara kuulla.
0: No, huisi ehkä riit, mutta oli hui populaari tälle otsumme tjöde Gaisuli Gia Jaskola Bodi. Täällä Manowar Blow Your Speakers.

0: Aivan tiekässä rummansa DJ Ailu remix tälle jivelle tie. Joo, väsään vahkoluopas tehän läiduvui ältätyneeringas. Papa Tsektsan kilvu, mä näitä nuoreita. Ja tämä liittyy ältäs. Tähtäis Papa Tsektsan törneeringalle Finnmarkku stuodamus Papa Tsektsan kilvu. Ja tämän jäi uusalaiste njäljitsuudin kvektolo juofku. Ja tällä on tietysti odda Olahus. Ja liittyy Suomeen. Det man Oulu lää alterturneringa Storron jais jahkei ja tämän sai, että min guessi tehti. Ja saatteis läävällä meiltä kuitenkin juu G3-plois jahkasas kantai jauhku härjehäjji ja ots papa tsekji Mikki Luule Eira. Pori päivi tunne.
1: Ei paletti.
0: Nah, njäljitsöde Kuektelo juhku tähän jäi alterturneeringas. Kalta se ei ole koulu mä nähti, Jeppe.
1: Ne kalta leko koskaan pessi, että tässä arunessa. Tämä oppilä nuulu on mun siellä leikki.
0: Jää.
1: Oletteko jollekin mun G3-blokki, mä G5-blokki, Harri Hedge.
0: Oi niin, tällä G5-blokki. Nää tällä G5-blokka sääs, G5-blokki jahka sääs kantat.
1: No joo, tämä lähtee mun johkus hänäs, tälle kuitenkin on jahkas, että se kolman on jahkas, että siellä muodde. Mä lähtee vihtanut lohkoja, te yhdet kuhtanut lohkoja.
0: Ei niin, joo. Tuo on tänne hieman varre Tsektsan outa lähtee turneeringas.
1: Joo, elän.
0: Nää on ruostorun tämän reis?
1: Nää kalta ehkä lestorun, tässä tällä lähtee, joo, kuka tällä on ollut, vai noissa koutikäinnissä, kun mun jahkanne, tältä oppivissa oli meho laahus. Mä oon ollut jahku, mislekki, ja kalli, toppelekki on ollut jahku, jolle kuhkiin pohtan nurlantas muhtina, ja tätä huhto, kun pevaatsahti kampeikki, että tällä on ollut, ja orhu on ollut, että tällä nuoraan muu saa kaikki. Yksi mun sieltä on manna kehtsä, me mistä hieraa silleen, kun äänä stoppi tänne Arunessa. Mutta kun toppel studeeri mä oon ollut, kun toppele jää, ille setji puhkeen, niin kyllä tässä setti sturron on ollut.
0: Nämä mun oudun muistimin tälle mun mä itseksin, kun tämä mä jäälle kuksäikki tässä. Tämä oli mun mielestä alle studeerissa Oulu laahtoppe. Ja iljan tuossa Arun jarkassa, että mitä jäätsemme, mutta me fettimme tsekts, mä ei toppe Kroons tässä. Nämä pitää ältä. Jo ehkä aina Papa Tsektsan paana ältä. Sitä on kiva hekki.
1: Joo, ja tästä kannan varrellekin ja talmaisi. Jällekin varrollaan syljuvaltana pieluhtsi. Mimmin jämme lyhtys. Tämä ei ole kuin houtalle ja muissa. Tämä on ehkä päässyt tämän rashvuonessa. Voitko tulla kalttille. Pori lihku saat jo lohkut.
0: Oulu on, tietysti kotkapiesi Oulun määnä ja Oulu olisi ollut maita vähemmän pahtaan. Mua oru naudemmin täyti häältä. Tätä hotellissa kallekin tietysti kaipistia, mutta oruko täällä on skuulein tämä määnä?
1: Joo, äläkin muhtiin jo, kun mä oru skuulein. Tämä on mun jouhku, Mikalle. Pielikäni vähän verran, kun osaa orrun taafus, mutta mun kuulin erää jouhkuin, eli orrun jeskuudessa kuulin. Mutta tältä missä teutaa tälle, missä orrun seistä, onnisten kaupuksi.
0: No tässä mun kollega Fina Kähtsämin haatti tälle hotellissa tämän vahkuloppuksi, ja tietysti se on lämmössä vähän mangin joutus ja kannan, että hotellin määksä, että sieltä tuo runnu olisi tämän vahkuluopassa. Tämä on vähän tiivrässä.
1: Mä
0: tuu juhkumaan.
1: Tämä on aihe huipuudessa. Tämä ei ole luottoluopassa. Tämä on aihe huipuudessa. Me siellä pärjätään kamppalle jo. Mä kauhtsin sitten saada. Ja talo on laarasti, tiekkäräki lunta ja pues vedja ja olle tohko paanelusa. Mutta taas mä näin huipuudus, mi vuistimme tämän kamppan ja se oli mokta jessuras purri. Ja se, että teimme te vuoden tihti tehkiri, vasta kun kuullaan tietäratsi, jota oli nuppekamppa. Ja täällä kuhki päivi vaatii tämän amfies ja tuolla muut oppi vaipat. Mä sanoin, mihin johtimme tämän kamppan, ja te oli vasta aikseära, ja mihin pirikin ja tahtimme te. Minun takaimme te lauvan takaimme te nuppuostiskamppan, eli mä hiedes päivi. Tahtimme tänne. Mutta oli nuo, että peli A ja B slutspille lahpa tjekkutsemat. Mutta puhkaatte käy tjekkutsemat tänne Gigi's pabba tjekkutsemat. On vasta mille ihmettä pääsee tehdä itse slutspille. Ja missä tehdä B slutspille ja tappeliskelle kelle vähän putassa alkaa johkumalle tasapäässä. Mutta etkä oli huikeelle tulla stekalle. Eli kvartfinaale ja uistimme täällä. Ja että oli naavu takaisin. So, mä päivä oli edes päivä semifinaale. Ja he oli taas alkaa johku. Ja minä koin kuin huikeet huuhtiin maaliin. Mm. Ja yksi finaale välttä, että oli mä ennen spänttä. Että oli niin me taas alkaa se Ginokai, Joulu Chance ja sitten Golden Goal ja hän ei pohta maalle. Ja sitten straffa konkka välttä. Ja kannan tiedä, että oppilet Joulu Goalti keinolle, että sitten johkanan tämän paanepirra. Ja isura siellä, se mun innokoi min kampin tekkäri publikymmä kuulla nousi. Että oli jolla vuoden vaasaus, niin taittaa luntaa sitten ja muut nimeä. Harri Hedjolo, mä peri vaas.
0: Joo. Tämä nautikki kantaa, että tsekkit, vaikka olikin niin ollut mut tässä.
1: Joo, mun jahkan tähän viltä vähän liikkaa se vielä. Tämä oli nuo vuoden, että en saatsa, että ja nämä no, kuitenkin viehkät. Oluempo kuitenkin. Kokitte mainin mun skrippa tsekkiä meikkana.
0: Nää.
1: Tämä oli maailma soma.
0: Oru näyttä näkään B-finaale. Tämä ei ole pitkä tekemään A- ja B-finaale. Tämä ei muuttiin tsekkiä. Samalla ehkä kuin finaale tsekkiä.
1: Joo, tämän takia tahka. Tällä huipuudella, että ehkä heipiirikin tuon upuuden tein alkutjektsemiin, kun näitä pesvelde tämän P-lohpotjektsemiin, että vähän putas alkaen. Tällä on just tuolla taas se erohus, tein popuremusain ja kättä leille tekkata loppuun.
0: No, te saa tavallaan spänttä aini pahtia, kai mä stuoruuko an-ämpuut, että ältä tyneringa.
1: No, se on iskeri halkin turvasta kai.
0: Jaakko lää satsien puolella muita?
1: No, kalan tyyski satsien, kun tappan hollu, kun mä laikuihin horru, mitte privaatta, camping monnikon horru. Kalan saa satsien lää mua. Mun tiedä. No. Kalan alta lopu tiovalja näikki.
0: Joo, täällä mun kehtän tuuko servissa, ettei mikki luulee eilä. Ja te saavan ampuari pieni viidun.
1: Joo, kiitos ammalta.

Violet Road, yeah. Can you hear the morning singing? Ja tässä hui farka de kuulat odasi tässä NRK:s hämiraadios ja ylisää miss. Mutta tänä uutalle Kari Häimen tää laulu te jöikä ahku.

Lappi universiteetta ja Chilelas universitet katoliko tete muukko alkehäävä oktasas kurssa emialmoin. Learning across indigenous context fi nu ajoi ohpahus haltahusa Team Finland Knowledge programma ruuhta täämi nappa chichali tuuhe 4,34 euro ja itte kuekti tuuhe kuekteli kuhta kiitta kuekti tuuhe kuekteli käftsi. Kurssas man läidi nehtas ja projektaiv häämis kuin pääriikka studenta kurhalle emi almoi haltahusai politiikalla suossalastima ja almalas meradusai tahkami säämis ja Chile Mapuche kuoblus la araukanias. Mapuche lä Chile suurimus emi almo. Fitnu joodiha tutkituoftir Saara Alakorva kuuhtelee siirraluvan emialmoi ja säämepolitiikki. Lappi universiteetta Fitnu chatnasa Suomen Akatemia ruuhtata multibing erinomais tutkosi. Njäytämislä läitän tuottar orienteerma. Lapin sudet servi läiti tuottar orienteerma oftas parkkus ieskuuteho osataajon ja ereservion. Tuottar orienteeren lei okta aanarkeltta tjöi vihtaloi avuja ei tähpähusain. Vaikka Suoma tuottar orienteerma läitän jo njäljelöi kuekti hääve, tätä leuestas orienteeren njäytämis. Orienteerimiski ei vähetje eena mihtitän laatussa raavasmateriaalai maas pehkäsi täävälas orienteeren karttas. Raavas materiaala on iitarpas parka valmistelmi kärti ja tämä mihtola väläs tuore. Tuottar orienteerma luntui kulle, ahto tjokka iiruha tjelkasi ja orienteeren vuotutai äänpo tjokka kaunomi kokeenju välja juhmäi. Äsis muisteli Lapin kanssa. Turista sahkohallui kuhtan plottuu he tjitsisoi kruvnuin kovuji tjokka kuektelui kuhta kilometra tiimus soenelevsis Arje Finnmarkus tämän kuvlus lä lektoreetji oftseloi kilometri tiimui. Nuo tieti huuvo Finnmarku politiikkuplus. Koeutse piuto loovi weutin älkio ne loove päivä porkemaanu tiimu oftsi. Tän jäi kuopchai otsu piuti paatsotuallo kuoblus okti pohkäftsiloi vihta. Nuorti paatsotuallo kuoblu kieltäin otsu piuti tjeetseloi kuopcha. Vari paatsotuallo kuoblu kieltäin fasu otsu piuti vihtan bloh kuopcha. Ies koeutse piuto älkä kuektaloa päivä porkemaanu tiimu kuehten bloh ähkeis ja nohka koko oblu tiihtomerri tievä tai maagimusta kolmalle uestas päivä kolkko maanu tiimu kuektenblo jähkeis. Kuevcha piuttu tiili sähtö tjovvu suoma fuulta kuvta tjen nähtä siittuin ja kuevcha piuttu loovi sähtö vetsä eräluvat tjukkis vii palvelusas tai palvelusa telefonnummeris. Täällä tjoutasas säämis, ootasi toimahii Juuso Valle.

Mondo die laulu Feeling Myself ja täällä huifar kaade kun lähtee. Sai käsi kuessis Mikkel Mattis häntää, mutta nää nautalle, kun tällaisti heikaa ja...

0: Molly Steggu ut tie Girls of Summer dalie shuanga nama ja täällä teillä chakja gissi ja tämän vahku vel piesa kulla kässe saattaa. Ja kässe saattis mie lähki rinki tänne viitäs häämis ja häälistän olmuin tuoppi ja täppi ja kullan. Tämä ehtäl sii hommi tai keesi. Tämä makkar kässe plana siis läht. Ja juurta lyftsä, että luoppa siellä hallamista tämä holmussa arva lyftsä, kuikti kolmo olmo, kes on hälytysti kulla käsi sai. Ja nämä käsi kuessi tälle ei mihkal mähtä hättä, kuten asla sokki arva liiä tällä mannan vahkus. Pari päivi mihkal.
1: Ei, vielä on.
0: No, kuten kuulostan tällä?
1: Alkalla tappi mehtisesti vuomen aittiasta. Pitäisi vaikka lähtisin tässä kuitenkin.
0: Näetkällä käsi luo muu nohkan.
1: Lähtäkällä nohkan, tähkän. Tähkällä tjau kuuluu mennä. Joo. Lähtäkään vettä tjak tjai tihälki tivuun. No täällä hortniksi on koellu fasolle ehkä.
0: Nä, mä olen hommin kessitte.
1: Lähtäkältä kessille mannan. Mun on pitävä olokuri ehkä suhteet huureen ja elän perresin lämmöisen.
0: Että donkalle kiesi vääsihan.
1: Joo, mun on kuin vuosi käyttäjä liuslämmöisen tänne kullon syytinis.
0: Oho, kuinka kuulostaa te finnet?
1: Te finnet oppi Tyrkias.
0: Oi, kalta oppi lii pahka.
1: No, kalta lii nuu pahka, ei mun kaa tiekkarallan harjana.
0: Vähän piivastuu vaan varra.
1: Joo, kalta kalta vähän järjellä kuin lappu, kalta tää pahka.
0: No, mutta leipä toppetat hirma pahka. Voi lää on nähtä, kun täppä on jo lää pahka. Te sähtälät nuolua 3°C.
1: No joo, mutta mun mielestä hirma pahka on 2°C. No, toppa leikalta joskin kolmologin kuhta, kun ohtapäivä, kun leimme syyt. Toppa edes tuonne tämän suulemme. Leikoitte tämä on kuin tämän snap-kaarahta jäi, kun olen röyin snap-kaarahta. Kun tämän oli niin kuin tämä horro leikki.
0: Tämä on sitten saanut niistä johkat.
1: Tämä on kyllä verran varra.
0: No, minua tälle, täältä on kyllä pahtan röyhtuluotta ja älkään parkkujen toppe ielulu. Mä oon parkku tällä. Mä oon vielä kaksikin tahku tjau täällä.
1: No, että kalle rahkani tjau kuuluu, että kalle tjak-tjaitti, kun käsäitti, kun ne kerran täällä tjak-tjaitti, mä ikalka tivuu. Ja kalle täällä rahkani tuohja vaan houtal, kun alkaa tjak-tjaluvu. Kun tjak-tjakalle joskin hui ollut, missä kuin paro, kun mii merahkuu tjak-tjaa. No, että te kalle hui ollut paro, kun pohtalais autos kuuluu.
2: No, tuon eleven merkinkäl.
1: Mun enkäl merkinkäl velkäl.
2: Ja kun äste voit sille tehdä käärätä?
1: No, tälle september maan, millä juttain teille miäikut voit sille käärätä. Älki merkut.
2: Tuona täällä teppä Chuck Choroa, täällä tiivällä me näittiin. No, kun muu tieppä lälle luentu, oino kuin kuoppara.
1: Kuoppara källe, mutta tavassa kuului muun mielestä källe jämpu kuoppara, kun muuta on toppi tavallis.
2: Aino.
1: Mutta ne kuoparat kalle hoopo oluu lappimit lulte. Muuten tietysti tiepä määrä päältä kalle ei ära nämä olua kuoppar. Mä kuoppata kalle lakkarin kalle pahka ja ära vaan lähtä kalista. Tää viistäkö.
2: Tuon naamuasta äsken tämän äistinen piakkaan syytänä. Ne makkata leivän kuoja täältä vuostaskin, että voi sen viitne toppi lautakkarat, niin nää tiedä kukaan vaikka sen vaan nupsi. Teikki tiekkar mätkäin.
1: Ei mun tiedä, kun on se puolellaan haalia, kun nupskan vuolissa tehty. Kun olen urvaksen lämmöistä, kun spiit, niin mun tiedä, kun haalia, kun puolikkan.
2: Mä tätä käynyt vaitossa, mä en saa tätä vaita, kun voi olla lökkäriiski.
1: No joo, mutta ei tälle vaitamme, joo. Ei horron taivaan, mä en tiedä, vaitossa.
2: Mihinkä mä tähkä tälleen saamerääjy kultali täyjä. Tän kalla varra hui täyjä kulla, kun mii juu järahalla. Entä liitää teijä nyarustalla mii oktavuodas. Täältä on pekkä, teillä onko oda nyarustan kilvua toppe levis laidu vai lohpakehtsin tämän maanu, porkemaanus, ja ollaan vähän reutan tämän, arvostella mälli, ja peakka meitä toppe saattaisi tuoda ruuhta vaihtu. Lähkö on, ki kuhka, mä osaan jo yhäkki kilvus, mä osaan sierva lähtö, oktadis tuoraamus faurihten, lähkö on velikimmin tohku.
1: Joo, musta kalta alkaa plana. Mullekin on tiedelle, kun syytin. Tällähän niitä verte nyorosta, mutta toppi juuvun tämän meiltä. Kala toppi kalalki saa niitä kiehtä kala. Koina ne araa kilovali. No, että mä talkalle märjän, näkään meinen mulki tehty kilovali.
2: Mut horru tuu mielessä, kun lähellä vähän reutan. No, mun on näyttiin tällä hempo tässä säkki, mä ei saa sitä tarvii. Molosuhta, joka ruksis pappa ja vilkis pappa. En ruksa, tante kakavi sä teivät. Tästä on aina musta juokkaat.
1: No, mun mielestä kyllä sama, kun tehtiin, että jollain on ollut jokin semmoinen aikaan tehtiin. Ja tällä on semmoinen sulli, kun pohtunut, onko tiedä just koko tämä mies ja lihtä. No, että mun mielestä kyllä on ollut tehtiin, että kyllä on ollut omaa suhkimi. Täällä on kullut tehtiin.
0: Joo. Nää, det kalori vähän suomea tehkilvu, mun mä oinin tän. Tuossa verittiin lähellä, alle puoliin refleksat.
1: Joo, ja sitä kaverittiin. Mun kai tiedän, kun harajanan, kun vie sinne, kun kehtsä mennä. Mä tiedän, että onko nyarvus sinne. Nää taas verittiin nyarvus, kun kehtsä.
2: Tänne, mun ei tuu äsken, kun ollaan mun reporter rengistän tunne. Lähtun Tatsa nähti tuonne kaksi miettisi. Tän mä ajattelin olla mun käsämmi rinki vasta tämän vuokko. Täällä on aina mun vuokko vielä tässä. Että ja tämän vuokkohan vielä mistä käsikössä. No mihinkään mä ajattelin arvolla, kun kuinka kolme olla mun käsämmi säät rinki.
1: Käsällä tuolla täällä saatsi Hanno Valle, teppi karkas njärkkäs. Ja sekin on täällä Jousi Thomas Saara ja Mikkel Andrea Seira.
2: Nä tiellä kolman aamme, kolpena läpi teetti min olle svarta, ei naama ei challi.
0: Kenve lohta kuolmäli?
2: Mikkel Andrea Seira.
0: Tästä kalle... Niin, täällä on challan puh kolman aamme. Täällä mikä challas rinki. Mun kestän tästä näin musiikkalistu. Läytuis tekemään musiikka saavalta vielä.
1: Musiikka saavalta kyllä ilään kalta alkalta ei paavu, kun mä kerkin mohtin. Pia juokalakan luodi.
0: Juolaan luodi.
1: Tämä munkin liikun kulla.
2: Top mä lähdin jo aikaa.
1: No, mä lähdin muuttuin vinkka huraa munni.
0: Ei niin. Ja mun fiinan tässä mia mus läädäs, millä hui lahka ja hui älekki kauna. Tämä... Saatanko intriga juoheit?
1: No mun jokalle, mutta pia pärä intriga, lasta mannaan ei puuri.
0: Mun pian intriga, ja te finnaan ohtsa minne luodimai saatan juoheit tammanga.
1: Onneksi.
0: Älä tuet täällä kiiron.

0: yo y cantando yo se me cara lo todo lo anco do pe ya la ya la yo lo se me es que yo a la ya cosa voy a por la ya de todo ancho bello y castelo a sacar mala ya del tasca la vasco la cuaresa me la sugo.
1: Jo, det är väl Pekko Nellason, Joika Seija, Josenika Luodi. Ja det, täältä lät heima kolamma. Ja don kulta lät NRK Sami Radio. Ja Suoma Bäljustoppelanta lät heima Njälje. Ja tälle kulta lät Yle Sami. Missä oktosas gässä saattaa tälle ja... Da pista väl ofta teimo. Ja är det här den teimo så det kulla vähäki birra. Go lema hailu ta fina din mannan bakko härligt är min neljas märha neljasin teihän mähtäntä neljasin. Det är Nils Johannes Zombi som muisteli där var bergadalle kuulee mekko muisteli Baju Vietnäi Birra ja suitkalle Joski kahalla mai herki Birra ja saattaa jo alle kuksaasta olla sonnusta, että on kuulla tänne nuppivuosi tälle onne kohalla herki Birra. Muutu kuulla mai tietysti musiikka ja ton saat mai te mutta la bella gli hai che de alla cappella ulle samisse da te gasse questi così alle stette alles thema bella sin gu sin da goldala sti wes kiku ja dan Tyminski heaven on your mind.

0: Que går jag Dan Tyminski, det är Heaven on Your Mind. Ja tässä huifarkade kuulähtöskiten tei Herki Pirra sai muuttu. Tällä nuo, että pärjätään ihan näin vihan muihin hoitaa suonga ja mannan pärjätään te almuhuvu johto suonga. Mä miettii kärkänä chuiraat, just miettii kärkänä siisä outanko noin, mistä saatta pärjätä. Ja tässä oli Jun Köyppi ja Bent Mikkel Haglund oda suonga mi almuhuvi dalle. Ja tässä nämä liisi sommenätter. Vaikko täällä kalle...
1: Tällä kertaa jo iä. No. Tämä on itä maite.
0: Mä etkä juo ihan, eli ehkä täällä Junge, Bert Mikkel Haglund, Lyse Sommernätter.

0: 植えていって。
1: Autal moottoräikki, nuo skohtera, sihkela ja maittai pilla. Telei härki oktalain tehälämmäs fevruin säämis. Herkki feuretekki sihke olomui, täviri ja ira kalvui. Täällä vehvutsi kerrisin ja peulankes nuotuhekke härki raittui. Härki pellut muistalekke toolin, että olomo läht lahkunämen. Ellillä on anmai väille käksillä jahkasas, neljäs määrää neljäs, määtäntä neljäs, tai jo Nils Johannes Sampi. Muistella makkar mirkasu mi herkkis lei.
2: No herkkä kalli mai mehä tehälläs aistun patjur, mutta se kalli herkkihan niitä tälleidän vuojan, tälleidän raitokessi, tälle läitstan herkki, tälle chorouttavuojan ja tälle kilvuvuojan, tälle kivuikki kuulannan herkki. Mä olin äippas tehdas ja herkki vaan ei pirikin maita. Ei ole itse on tämän eskuettiin lähkön ja joika. Tämän olisi tuon nesti koko kato koko elämässä. No herkki ei ole liian. Ja herkki hän niitä lähkön maita, just on, kun on neste pohtu juovahto päällä, mutta melkallisella nämä täällä. Nämä on nähtävät herkkiä chatta ja herkki, jos on läytsiä tämän pitkä falapilla herkkiä, joka kessi tämän. Tämä on niin juovaan, tämä on ollis puhuttu ja tämän kessahto kuolelus. Ja loppeskan juova. Ja herkille maita, kun te kerkkaten ja herkille, te otsustan herkkiä, kalkaheri ja pähki, se on loitti. Itse tapsen tuolla, kun herkki moi esmoona elossa. No, että se oli mä jään lähkä. Herkki mä jään lähkä. Että se oli aipas, että se itse on pirkkiin herkki haakannas. Ja se oli mä jään lähkä, vuojaan mä jään. Muuttuun herkkiä ja mut reuhtaa. Se oli reuhtaa liian lähkä. Tämä mä annan on juolle kalastettu särkkiistä ja muun näitä, että ei spiehkasi kuule ja kuule. Ja tämä ei kaa, ja tosikin minä näin, kyllä mä ei täällä vettä, että näin chorra virähkä ja käy näin. Ja tämä ei mä muuttuun herkkiin, mihin mä olin namma jo chorouta vuoja. Ja tämä oli taas niin jakkaan herkkiin, ja tämä oli ihan muuta reuhta. Tällä mänkiin ne on, kun on tämä chorra ja vaikka helutsalla muuttiin, tai hiipii, tai hiipii. Ei lihkaa, ei ole voinut niin rapuksi. Mä oon aina juoda kala. Ja taas, mä olin aistun huijaa. Aistun, tai aipas, ja ne mennä huojaan, mä olin tähän muuttunut leikin. Muuttunut leikkar hirmaa riehtaa huojaan. Muuttunut hirmaa porrevojaan, valisvojaan. Mutta tänne, näin mä olin, että oli myös, kun elun jo, että tänne lähetystä ja tänne ei ole seuraavalta voidaan maita jäljus maita ja että just on kaikki lähetystit, just lähetys siivuu inna uutuita ja just sille takia. Aina tätä, no maita ei, täällä herinä vuotta herkin riekana ja tämän lähetystä herkin pellu herkillä vielä maa päätä. Lähetystä ja täällä vuotta maita. Tällä muuttunut tjuikkalla, sähtä. Mä ettei herkkiin voihin. Ja tällä on näemme, kun herkkiin voi. Ja tällä on sitä pienää maittajia tällä. No, että tätkäli mä. Ja tällä kehui, taulille kehui olla, niin tämä huutti, että aistun taulun. Mutta tällä on tehty, mä voidaan niin, mä tehty. Tällä ei mä vähän tuon kilpuuteen ja tämä on tehty, mä ajattelin, ja alamasta kaladien tien ja hiljakka läyhkiin kilpuuhan. Ja tällä ei kyllä hui. Mä rakkaan, että tällä äljän tekee huutelliin monna, mutta tällä oppi kirkkustallan huijoulu ja tällä läyhittelyskin herkkiin ja tällä ei maittain kilpuja. Tällä ei nalounuroa hepuja, en tiedä sitä kalapuja. Ja tällä on vetti kilpu mä ehti makkara uroa huojan tällä. Ja tällä mä ja luodis mä niin aippas vikti ate makkara huojan tällä. Ata damman ja hiljani jäykkiä huolikin.
1: Mutta tuolla se ei kehkalla mä ei kilpahallan herkkiä. Ja tämän aikana herkkiin tuossa herkkihalla ei enää sitä ne kilpahalla. Ja tämän torista hamma.
2: No, no, natkali kille, mutta natkali kille pohjalla, tämä oli vielä lähkä, ja tätä näin, kun nuoraa, tätä nuoraa tjohka, kertaa, että ne hoi, tehdä alastaan puolikki, toppas juokki seitsemän, ja lämmin, aistun päivoskettä, ja lämmin, täällä on tjohkanan tasa. Ja lasten voit jäi märkäni, älä kille voi johkara, ei nuo heri lähkä. Ja lannahan lähkä, tämä pohtimahka. Skohten är sita, skajda dotter sita, jag bor märin. Jag har sagt vackan, jag har lite killvård i hulusen. Jag gärs på den mot svågan.
1: Gärs åt mot sill.
2: Ja, det är helt matt. Jag har ju dihti, den är mot. Då är det släckligt, det är dihti. Det är en jäkkalilja häyski, mutta det är sähän. Kärlekin åt den här. Ja, det är inte mig där, nalle aistun tä buurikke maittai näne soa jos mai buurikke na tänne herp maht tällähän mai herp maht herke ja tänne herp maht maittai ja tälle mai vähän kilpohalle ote mulla la mutta tätä kalia tällä kalia ei kalka nu aistun mutta le tiellä oli tälle nuora tälle joulua ja ikään tälle on tällä joulua ja pohti markkani ja päässä jii maittai. No, että tällä on, aistun tämän nuora heitäs pahtaan, kun aistun tämä valoslaavan, tai hän oli päästöspassi ja joulapassi, mä olikin nuora tämän tjohkanan päästä.
1: No, mutta jos härki oli aivan, muu allella?
2: Tämä härki oli muuttuna, aina, että hän oli, aistun ohta lähkä, ei tule näkkäätä. No, että tämän, jos oli jo aivan, itse on naustiura, niin tätä nekin mä herkiä, niin mä tiedän lähkä. Tätä ne herkiä, mä tiedän läytti, kun se onkin läytti jo sehpäin. Mä otan tehtä, mä kuulin kuulon kanjuisti, mä että. Ja mä muhtun herkiä, millä huina, mä oon saatu näkkäri. Ja tätä ne ei ole huio aivan. Ja mä olin keura, mä etten, itse on naulan alamalla kai tollekin. Ja tänne maittain muuttuna läpi ja tällä on tie, kun olen liekassa, että maittain. Eli on lähkä, mitä lähkä. Eikä herki, mä ajattelin, että iljannut puolen vuotta, että lähkäkin, niin että on kohti lähti. Ja tämä on, että on tässä sähkö päällä, maittain päätti. Ja suhteen tuolla, että kosa kakaan jo ihkistä herki.
1: Tuona täyskeä vuotsen varra. Kerresin ja riaan. No kappali poirehti patsolla, minä parkku oktavuus. Kerres vai riaakka? Herkki riaakka?
2: No, vaikka kerrestä on suhtia, että saattaa voikin herkkiä juorekaan pohti. No, että hiljan tien lähkä. Ja tämän riaakkaan aina, millä ei ole starkalla. Riaakkaan oli auta lähkä, eikä ollut puolelle. Mutta voittiin, mitä kalli kerres puolella. Niin ja kiehpas ja... Ja då sa att det hörs mig styrre väl än gällis.
1: Men på målina härki. Mackar toimalle väl ta stoppa älosis. Automerkat i tälevet.
2: No, när härki tän däcke där härki leda kan mig där i älos mig där hojamma hojjobb. Anja kon vad Narosta laitsta energia ja de choika na herke hulki pohti musta leve hu jo ole ki chobu herki no te dan da lidien lahka mai te ja tästä le mai den lahka mai vuodella te ja la mai de oske da li mai te herki li mai den lahka täällä pe ja ska just olu muhta da jo karra muhta herke na uli bossong ni cho na jolla na ja ja det bästa bort man var bort med hjälp han var bäst en gång då kan jag hjälp man tar in någonting kolla att en karra måste jag nå ut en chulla
1: nej men så är nylla
2: nå så nylla den läcka så nylla den läcka då att att en kontakt oppositiva ja då var så alla olu måste då läcker den att den läcker den där vikas kunde så att kaska kadu då så att huikaras. Ja det är så ungefär att kotala rahpun puot. Det är så ungefär.
1: Kokku puot suku.
2: Kokku puot suku. Då kokula odjum aistun nä elä.
1: Joku suomi ihla manka jos ottan jolalle feski.
2: na peskillä, kun se kohdalla se suomiehillä on auttamalla tällä, mutta tällä on aina aipas raina muuta, ja on tehty rähkä ei suomi.
1: No mä oon horvitu mielessä, kun vuostas käytte pitsi tänne herkki eri ja joiskin tässä kohteralla. Mä muistan, kun mä ajan tälle juttuset.
2: Aistun tsäytti tässä kohtelin, mutta tämä on ajatus, kun tässä kohtelin sätti puoli ja tänne ei jälän sätällä. Ja tänne mä aistun taas tsoikki, saavien majien lähkä, ja tälle lähen sätät.
1: Mutta herkki, kun mä en maana, kun muuttuu puoli?
2: Tänne maana, Tänne on ruoanjoma ja herkki uut.
1: Joo, niin on muisteli neljäs määrä, neljäs määrä, tänttä neljäs. Tehi on Nils Johannes Sompikosu, Seinfitnin mannan vahkus. Me meipäl tässä, ei me joihasti luodi, että me kalkaa yhden juikkaista tämän kullon. Muutse joivaa.
2: No, muutse joivaa.

0: como se choa y va codo al lado ali, codo yo lolo, codo yo lolo, como se choa y va coño el quidayo. Molosa se ibonia, ellos tal esquin, como se choa y va corra chachata. Colosa reascaya, la esquizacha, con ella que legue, cose vaci, como se choy va, te racha chanta, colo yo lolo, colo yo lolo. Mo chapadane que ya borre se ibu, goñole que bola caco de yo lolo, cole yo lolo, cole yo lolo, cole yo lolo, cole de lolo, como hasta ya que velar que no yo, coquir de este yo, cole yo lolo, ya lo hasta con los tabellos de acas, cole yo lolo, cole de lolo, cole yo lolo, cole de lolo, como se echó ahí va, cole yo lolo, cole yo lolo, cole yo lolo, mo tapa la chata manada yo, cole yo lolo, colo yo lolo, como se echó ahí va, colo yo lolo, colo yo lolo, colo le lolo, yo lolo, colo le lolo, cobéis con maca, coda esquichada, coda la toale, colo yo lolo.
1: Joo, tiedelle ei muutse choivat, Antti Mikael Göp, ja täällä. Tällä teema varko jo päällä njälje. Ja päällä njälje eikä te päällä viida eikä suomeiksi.
2: Joo.
1: Te kuulette tämän ja ei mangus käsikössi ylisäämissä.
2: Joo, lähellä ei nuu, että mainimus teema päällä. Nää äätkustakka luvus maitti minuutsa. Olla se, että ylisäämistä vahvasäätöllä käsikössä. Lä kuhkupus äsi lahkalla.
1: Nuu faalle muuttu tarkalle, että mä ei lohka kehty mun nops.
2: Joo.
1: Mun amalla Kolbjörn Norvang.
2: Mun amakalla lämähailu Antti.
1: Mun kuulla faas ihtin tässä oftas kita njeljiratsai ja tässä ei koe odasat, älkki te kuulette kappa, parmu huesh. Thank you.

täällä hoitas saamis pörpäivi. Ootat hookaruuhto Suomessa ruuhtii alkahi joonne. Westas hooka vulkii Oulus, ruota haaparanta kuului Viitamanga ja rastiltiin Suomea ja ruota rääjä suu litsi ja tjääikki. Hookaruuhto lähuertän kuhka. Toolin räällä oktavuohta oli kiemäs haaparantai, mutta tämän kitteekin jäis tuha of tjöökäftsi. VR voitja kuekte outaruekto vuoru yöke päivä ja ruotas patetettiin sähtöjätki kiittää helsiin. Kuevuselä kottan saavtsa saalat his Nordlantas vässän vahkolahpa. Nää muistella stahta lonttupäärää kähtsu SNO. Räppi kaunui sotna pää iia, mangelko radiota ja GPS pelluttii tihetje ähpätävällä sliikkateemin saavtsa ielus. Kuevuselä oinon ja vuhton kublus tai mangemus vahkui ja saavtsa pantta palle täällä ahtemassa hieni eli tuttaris. Suotjelusdepartementa Stahtchallin Matte Gerhardsen lämannan vahkus Kallan raisavuona maalavuomi ja Perttu Suhkani kaskaromsas Challa Avvir. Siitä tarpeisi hiota nämmäs laajimelte asadaisiin parkiite, Tatja Gerhardsen nyöt ruums. Kalletettiin lää Gerhardsen tuallaan Tjahkimiin kaskaromsa Suhkani säänne jouti hetkiin. Siillä oftas kuorahalla makkarveilas vuota kaunui hoitsu hiotani asata huksema kuovlus. Mii tarpeisi hiota nämmäs läimeltä ääne haasotai ja jäntäli pääräs haasotai. Toivomelta ääne parki haasaituvet teikke ja tarppati parkkui. Meteorologalas instituutti tietiha fiskes värrehusa suora osin Finnmarkku riittus kovurte kaskohaa ja karra Pekka päivimel. Pekka lätäl tavven jarkka kuovlus ja jouta varkkai kuului mangela hoone. Meteorologalas instituutta rävve olmui karvi johtimis kuovlus maava faatnasiun. Sihkel kilvu Arctic Race läjituvu porkemanu kolman ploppäivä kiittää kuhtanut pelopäiviä ja vaihkuha manka keino kaskii. Tietihän staahta keino toimaha. Kilvu kaskahmanne Nordlanta ja Tromsa fylkai tjaata ja tahmiltis pukta ahte eloes, riikka keino käftselöi vihta ja manka fylka ja kieltä keino kiittejuvui kaskapotta satsat. Käinno toimaha autsua olomui pläne mätki puori äikkis, jos johte kuovlus. Täällä jo oltaisi säämis, oltaisi toimahi Juuso Valleppa.

0: Kesäni, jässä kessi.
1: No, mun ulken vohtius nelka mestapa min missä merkumiin. Taitti lähte paitsi kun mus okta karttastallan okta ehke okta itja kaska ehte ferti velki pähke tavviri ja tosto mun poi päivi leikä jo kirti. Australia kuvlui ravenjarkka sulki. Tai mulla on aalo häälytä velki lonohallamiin. Mutta on just kun ei lokahakas, ei korona ja tiekkärä näin talle isähtän.
2: Kiitä Saara Maria Keskitalo.
1: Mun län kuektelakin kuekta jahkaasas. Nieitä, vuohtus, eereht. Outalta on australialainen asemanka ja juraven jarkkas studere. Eära ääsiit. Paras on happa ja ääni ja ähti. Ja mihän lähti kopua sopära siis ähtymä ähtille ja paatso almaa ja ääni lähti altutkii.

0: älytön welki nuukuhkas ko sähtä. Ja misle tusse okta universiteetta ko sa sähti ohtsaht toppe oseanias. Tanin bulgen tohko. Tasakulla Australia ja tuohta Olta Seelanta ja mahnu suoluhties vel. Mun vasta mu chan farrin tasmaniai ja toppe mus älki ke skuvla miasta. No mä ette päivä kerkellä toppe outalko alkii skuulla. Mun miestä on ehkä lonohalla, missä ei olisiko tässä skuulla vätsiin toppella tehallas, mutta tässä tota, nuko ahtoahpa älli häärä riihkaas, käyvä hitsin tervasvuotat palvelus, pohtakar äsi, mä olen nuko roftuus tiena tjelka, eikä tarpeeksi miehtä, että mä ohtaan perte toimaa tästä, kun oda rihki manna assa na aina nähte ahpaa ahte kun ton kal pirkehtä ei i tarpa shaalo tehti puo vastaatu sa ehte kalta kaunit
1: no mai ibmoshidon oin ja väsi että pe Australiasta ke Tasmanias
0: mun hänin outella hirma sehnuko vaan tartannuko täppä säämiistä tietysti luonttu sälämässä mutta intiena nuko rehpa sel kiis vatsan mankala kilometra ja tältäs nohkana mun kaunen ustipihkä liihkajit antaa teemies ja tästä mun käteen älkeen liihko ja tähän lääkäl hirmas sooma ja taas pääsi aikaa oinnihtaan luonttu ja tähän luonttu tämän suolus lää nuu äärän oma sitä kar iisähte kautta kaukki ääräsaajis ahti toppela ollut väärin ja mutta tästä nuko hirmas chapa kättihke nuko ja tästä tietysti Australia ällit. Tällä nuu äärälaikana hähti toppe alku siinä sähti jo niin nuko vompatti, tahje, wallabi, tällä vähän nuko unna kenguruht. Tasmanian devil, mun missä on tässä mäkin lisätä siljeet. Tehdä takkar, takkar poras piirre, mutta hirma unni, mutta taas devil pahta taas, kun tässä takkar pääni. No vähän takkar vampyyripääniht. Ingalo aitnan nuko tiena puures luonttuus. Toppela okta suollukos fiinen, kostappe sähtäsi nuko vaitni olluketiht. Min jauhku ikalo aitnan muhto toppela maittai takkar päihkikosa pukte nuko älli. Mahto tehtiin iksu sinu tasto toppe sähti aitne, toppe aitne nuko aippas puurestaiht. Tästä en tiedä, että ofta tuvras kalmus jaufkai mu kroksina ja tästä mun kaunen tämän maattelohmehterä teltaa sahti. Tässä ei pääni kova, että en tiedä, että kiitän nää vältän. Kun tässä muistelet, että ei ole se kodi kaama, ei ole, koska Tasmanian devilla sähtää tai suolaa niitä, mutta ei mulla kultala.
1: Ja pallekka tuntui.
0: Ei, tässä kuitenkin alle unna älli, ei mun kaunen. Mähtän palla. Finä me toppe tä kohtsi tai nuka Highlands. No tällä on kotakkar vääri toppe kasku suolu. Vähä potesi milli taacha. Se on laakantiena, mutta tietysti muora ja luontu äära laakan. Finen Tasmania alimus vääri alte ja
1: teivekö tämän erään nuora ei täkkäri järjestäpä miettisi ja jontetettiin.
0: Munhan äsken nuko skuvla vistiin. Se taas to, missä oli nuko oktoses kiefkana ja hivseä, mutta ei saa raanjat. Ja taas to, missä lei alle takkar nuko oktoses lonohallan nuko jaufkuu, että kun puhlaa puhtaan, kun Euroopasta ja Amerikkaan tai Kanadassa tohkona tästä kalta niinku täivää toppeja ja tästä otsu puere usti pihkäin velkelaa nuko talla oktavuota, mutta äänä musta mi varra vaan tarteimme toppe min mutta tahti uske varmaas liihko iesä laita kar päihki tähmäne olkos ja parke hashi toppe vaikka Tasmanieske ila halata puere must tälki
1: makkar tälki toppella
0: munhan manen toh kasku tälvi suoinemaanus, tohka. Ja lei alle kalmas. Lei voi rähteä, niin pakko hivälti uuvia jahkafarui. Tän kautta alppasi. Ja vuoshan mun kos mihten, kun olet pähkemän tohka. Täällä Australia, toppela liekkas. Ei tarpeeksi maitia tälve pikta, siitä tuota ei tarpeeksi. Mutta toppelein nuko itse puolassa, mutta ei nuko tienaa ja tästä tohko kasku suollu, koska on nuko väärin ja nuo aina tohko poti tälle nuko olles täällä väimohta ja toppe sähtiin manna maittain nuko tjerastalla, jos häälisi. Että käsi alkaa tästä joulamaanusta ja just sun lei shokka mun tajasin.

0: missä lein jäljemään on kässelo, mutta oppe kasku tai pääji, no, kun kässihän lait oppi tietysti jouvlai häikkä. Päässän ja parken aupairin.
1: Jaha. Mä kerran pieräystysli.
0: Hei, niin lein suomalais, mutta aassan ja looji ja Australiasta oppi Perthis. Tämän pärässä ähti lei Irlantassa. Eere, mutta se on jo asian kuektelo jaajit oppi Australiassa ja sunnuslet ja kuekte unna määnää. Mun mannen tohkunan jäljemaanu ja tästä kolme jahkaisuuskanta. Mulla on tiena alo vähän hallita manna aupairin, mutta ei lapahtan takar puerre tilalasvuohta ja äiki taas. Sahtan tatsa, että hirma puerre tuvra, että kaunen siinä, että sille tsekal... Nuu ustislatsa ja nuu suomaslei nuko assassin kuin ja tämä mä näkele, että hirma suhta saa ääne musta mulle etsin tämän jälje, mä nosas vaan vain. Tämä ei ole älki muun mielestä, kun tuossa hoika vaunaitoppe ja mätsi kättis ja vähän kääfe juhka. Ja tästä musta ei aalo vahkulahpa friitjana ja sijattiikka mun jäi piila. Nämä mun sähten toppi tästä vuodessa häärä paikkiin, mä annan häärä kättiittä ja fitnen toppi maittainuko. Camping, tällä toppen onko hirmasto ja rääsiä, että mä annan onko tältäi nohka tai ja piili nohka, kätti lahka ja...
1: On tuolla säämpelöstä Australiassa kuhkihenkeparkan emialla mua ei toivottavasti me tihti ja aboriginali makkarin tai oinuidun ja mätkälinjan. Ja universitehtävä. Pin oinu jota
0: no,
1: moje.
0: Oinu ajanta lihke mun universitehtäs mas mun kan lihkojen ja tästä mun vai tai vätsen nuko takkar kurssaman nammalaanu. Eli tähän Introduction to Indigenous Life Worlds. Ja tähän nuko muihtali tä kurssaa ajanta lihke Tasmania ja mi moka pirra tai sopeh alla ollu moka mutta sin pirra ja tästä sin kielas ja sin historias ja nuko ahpa ja te man ollu sila nuko parkan ahte silas velke nuko äila nuko jauhkan ja tähän lä nuko ta Tasmania historia hirmaht karcha pohja nuko ta lähtoppe kuin tohke mehtsästän sin nuko ol muit justa ab originaala tän emial moka olmos manna pilkes alma ajana miitta, tai hän kalka sillä sinne ajana, mutta tästä tälle koleivelta, no kun tässä settelee, kun tämä on eurooppalaisia lähtöpahtaan tuohon, nämä on tässä sähtänyt, kun on pähtsiä siinä. Nämä on tällä alle takkar. Väivässä äsken, kun studerehtiänä ja alle lossa kursa, mutta mun ainen tämän ajattelee hirma, kun tehdään laskaltan kursa vätsi toppe. Ja entä lihkekö mun kuihtohke maittaa studeren siitä auna sen muu ahpuiden, kun säme tutkama ja eemialma tutkama. Tiedän, mutta hoi, noin maittai kaltaa sahte universiteettas alkoi virkkaalla tähpää huusahta ja tästä, kun missä ei lähti puures pahtin tilalla vuotanut olta studenttaita ja kun on luonnon halutaan studenttaita, niin tästä toppenut, kun just muistelee, että lähtee, niin kun ne jähtikään ja ne alta millä ja tästä nukahti just muistelee, että jähtikään nuko almuka ja nämä miileät ja nuoin. Tästä pohtiin kalnuko, kun mun vulken linjapiilan Melbourne pe kirtikettis, no tästä tämän linjapiilas pohtiin jähtä, muistelitte, pohtiin takkaan almuhus. Ähtä kun tämän kirtikettilä rahkatun vuon tämän kovlu almuka, että päihkiitta, no tästä taas muistelitte. Tänä mun iestetuskevhin on ollut museaan jo takkarina. Tästähän tähän nuko pahtaa ollut ja nuko oinosi. Ja ollut hälesten australialaisen. Ja tähän muistelen, että siis pahtaa kallus kuulasketaan äikä nuko ollut tämän historias. Ja nuko muistelen ollut tämän äsiin.
1: No mä otan tummelas orui.
0: Mun kall siis lihkojen tästä hän nuko ies. Ääntä lihke vaikka, kun tällä kun seivon tuohon Australiaan, voisi tässä kertoa tuohon Melbourne ja nyhkiä tässä linjapiiliä. Ei minusta olisi jo pahtanut, kun millikäs miehtää takkara. Ja tästä kun lehtä, okei, okay, ja pohtaa takkara, että okei, okay, tämä mun tiedän. Ja se mihtä nähtää hirmaa puerra, että lähtee takkara. Ääntä lihke tämän kolmas seivo, että ehkä ei lähtää ääpä eere. No tästä tosi tiihtehän, että käänä ne mittatis sillä pahta nähtä ilahtakkaan. No minä pohdin mitä Australiaa, mutta tuohon pehän lähe älä nuko. Ollu kuhki häikke äära olmo ja äära nuko almo outalko eurooppalat jahlaa tohko pahtan ja tähän mun mielestä nuko säämällä jos miehtä nähtä hirma tehdä alas tiehtiit. Ahte olmo. Ei tuossa miehtä tämän nähtä. No Australian historia alkii kuva ilkes olmo pohti tohko. Te alkoos mun parken takkar siito autnasi nuko mun tää ahpuitte tehke. Rektort, nu tahtalla mun studerin äänestäkkaan media ja journalisma ja just jotain alkoi mukaan piirretä kurssai. En kiitaluomuus, vulken muu kofti ustipin Fiji, kuekti vahkui nuko taittaa suoluite, mille ei ole hirma hääränomaiska tahla nukuhkina, että ei munkaan suomassa vuolke sitten tohko nukoo luomui, mutta tahle ei ole lahka tämän Australiana tästä tahle ei suoma toppeke fiina. Ja mä ajattelin, että ei suoma, kun ei alle kolmas vielä tasmaan, ja se mulle tsen vähän kalmon, no ei suoma päässä vähän leikkasopea ehkä. Tahle ei takar tropi ehkä, ja mille ei ära nuko suoluin toppe. Mie ahpahalemme toppeen uko surffe tai surffausta. Ja tähän leikalla tien äärenä on sähtä taas leitussa, kun jos atsui kittaa tämän chatsi tai mie tuolla aallonna tästä oinnuitussa takkar mehtsi, kun leitussa äärelaan muoraa ja takkar nuo kaipas takkar nuo mahmutaisi yhden jungle. Ja taas kun pääsi tämän lauttialta nuo manna kuhkas, no tähän leikalla äärenä sitten mä ittain toppe Perthis äänet isken ja kalta hän ei sooma. Ja mulla on kuihtohke nuko täppe Chierastallan ollut täppe suomaas nuutasta kalta nuko kalmuntas lihkujen. Ja kaa mun varra, jos vel nu taittu pähse kosanu muihtuinan aika manna kosanu ja arasaajis fas iskaht.
1: Tuon toppeen johto. Tuolla juokki saisi johtajan hirmosekka. Mä oon ollut tässä laita sulla.
0: Ei mun, siis toppehän laipas hirmasi taas suolu. Mie fiin minun kolmas suoluus. Kaikki te unnissuoluus. Ja taas tota, aivesuolus, kun saata kirtipootia. Ja tästä toppe hostellain teivän me. Äära, nuora, ehkä lehtsä maittain lonohallan ohpiit. Australiasta he odoseelantas. Ja taas lehtsä maittain toppe kiltaluomuus. Ja siinä ei kävin nukoa loojisuolus, sin luomuus. No, oppikaa varata suolut, rähkäjit.
1: Kuhka tilliitä.
0: Kuhka vahku. Kermi finaimme mud pad takkariske ja tästä vätsimme manju unna väärialla ja finaimme takkar snorklaamen ollu, kähtsimen kuuliit ja leetsäke ollu, onnimme maittain unna hai ja teilasto erra. Mutta mohän sähteet oppimaan nähdä. Diving.
1: Paikkubin.
0: No, takkara. No tässä sähteet tästä oppimaan nähdä nuko tain hain. Nuko ollu ja tässä sähteet nuko tästä hoika. Mutta ei nuko oinen ollu video ehkä ollut parkehtaan. Ja mulle etsin nähdä, ne on munin kautta, kun lähdemme annamme nähdä. Mun aikko on säästi muu suoramaista. Mä ilmilla voi ydin varuhan, mä ei huikasan.

0: skall ha mun isken porra känguru burger okti. Ah. Mutta enkä ole sitä käyppis känguru pierkku ja tämmöistän ies. Mun porren alle ollu tai viikon porra musha ei hahti mun porren ollu tofu, tälle ei hälpi. Se esti ruuda. Mun en tiedä, mun en tuossa liikon taas wentsa smahkastoppe. Mun en tiedä, leikko taas mihki eru vai ei, mutta tahi tuossa nuko mun en liikon taas. Nää tästä porren maittain ollu nuko kueppari ja äära lakan takkaara papui ja tiekkari. Ja tahla alle hälppi maittaa. Ja tahti ei nuko oktapelliin sesti ruuda. Sähti nuko kievahi matkosta ja miitän ruuda ja äära äsiittä. Tuppi Australiassa vulken missä mä oon lohpas. No tähän lopu erää tilalas vuotta täällä nuka matkosti rohtelu, että kuihtoiko färtä välti numanka kirti yhtä päässä summi. No mä oon tästä piisan toppe jääpäänes. Peletsen toppe kuekte vahku, fiinen äära kauppuihin, fiinen just tämän Tokios, Osakas ja Kiotos. Tämä on kolma, mutta he ainakin kolmat äänemus olmohto outeet ja tiihteet. Toppe tästä reisiä nähtä kulkee muun rehpon reise. Tähtä mannen tästä tain hirma johtilis juunain. Niitä ollaan luoti juna.
1: No monneko tästä no farta?
0: Manne. Kautta johtili pääs. Tähtä yeah. Tuossa mana. No, finja tempelai. Ja tästä tahnuko tahtä rukses partaht. Tähtä se hirma chappa ja ollut nuko chappa arkkitehtuura. Äntäli toppe Kiotos. Rihkojin toppele ei ollut paares nuko. Takar paareslaakan taaluht ja tästä on toira kauppaa. Puerreporramus tahle, kun tahle ei käy takkar nuko.
1: Lei on puerreporramus kuin Australiassa.
0: Lei. Ei nuu puerreporramus, mun porre nuu ollu sushi ja tästä takkar äärasiin porramusait.
1: Kostun tai porramusai, asta kodon perä, kostun kahtaldi vai?
0: Joo, kostun kahtaldi, tähän jo unna restoraan ja tahle on olleet hälpi. Ahte, ei tarpeen sen kyllä tiennäs miettää, että mä näkö ruhta ollut porromussi, kun sähti alla porra holkun ja tahle ei ole hälpi. Tahje tästä toppi laita karnu, kun unna kioska, kun sä oot juhkamusai ja porromusai, nuko taas 7-11 ja tiekka rahna. Varo nuko äärallakaan kuuli, mutta en just tiedä, että mä tahle, että enkä hälytän kalti ehti. Tuntuu se porren tai sushi tai äärä kuuli, kun laa mustekkala tiehti. Lonkeroitti ei mun porren. Tällä alle puerre, kun tällä on friteerattuna munkaan liihkuin. Ties munkaan liihko nähtäkö okto johtaa, että kun sähtäle muikkuin ja sähtää, no, sähtää parka houftas ol muikkuin. Mutta tästä on chillah maittaa okto. No, ei tappas miehtä äära ollut muihtiena. Mutta jos hälillä, no, ei hälillä oktona tasake alkaa kaunu kiinni. Että. Kun munhan on ollut tien pläänen tien jääpäänä reissu. Tämä mun ei kalmu värjen tämän aarra, mutta ei mulla olisi mehtona, että mä mun tappe parkkan. Ja tien mun ohpena, että jos tuohko Tokioimannana, taas tämän verran kalve ihan nuka plan, että heitä sipuata mihkiä. Ja ei taas pohtankin mihkiä. Tämä on mun varannut ollut liihkoinkin taas, kun mun on tiehtänä, että koska mulla on mannamen toppe. Mutta tästä äärakauppoin kanssa sähtiin mannaa vähän tienä nuko. Last minute, kun parka hääsi, eikä tarpeeseen nukas miettää, että no, mä ajattelin nuko pläänesi, että saatiin ehkä iti lihka ja porra, iti pihta ja ties miettää, että mä isän mun onne parkkan.
1: Mä ei ole parkkeen vasta mun tjongon pohtia.
0: Liivtio, mä annan miessä Markun mitta, mutta tähän kerkeä outoa, kun pessen pohtui. Tai nuppi ähke, tästä kärttelu saa jo. Rohtu luotta taittaa miessä Markun mitta.

0: Reidit Sammi.
1: Reidit Sammi. Jätän kun lähtee Reidit Sammi saattakaan. Onne porkimaanu logapäivi. Onne on kuulla muu karneira. Saara Mariel Balto buktetun Olla samas olla siihen muu. Ja musta mä melde Kaisa Marie Poikkela teke Kaisuli porit itun ja Kaisuli.
2: Ja pyöri iideet, mahtost manaa.
1: Tämä on puoreput. Ordeko muut, mitä hieno ei toimi. Mä tältä tehtä nurvun, tjakta nurvun huolta lohkata.
2: Jaa.
1: No. No.
2: Jouks tot li tjokta nurvun?
1: Näin mun kuin tiedä. Mun en tiedä mieleen.
2: Vai käsi nurvun kuitta kuvalla.
1: Käsi nurvun, joo. Tälkalle käsi nohkan.
2: No.
1: Tjokta kuului. Ehkä se on vähän seunjat. Ei seunjakalla, mutta.
2: Mutta vähän tuohon vähä. Kulikalla. Oro lemmin.
1: Juste. Minä olen myös kuokkittain käsipäiviä tänne. Minun jälkeen oli perjantakai laavutakaan. Tämä ihan noin nyt. Tämä ihan hyvin finni tällekin. No, tämä oli minun käsi.
2: Nyt loit äppinuun ja tappin juo ja... Tai siis loit päiväs nyt korras. Minun jopa puoli mutsää. Olo päik. Vuosi muuta vetään käsi.
1: Oi voi. Nää, minä olen kyllä fiertä apukoutu keinnus. Ille palvo tällekin ikä... Tämä saattaa lähteä, että finni käsipäivi on
2: mennyt. Ei tunnu. Mistä oli arvan, mutta tää oli oro arvemmin, mutta aina suutut Suomapel radio ennustas öötä ja tee kalli liipua timin puohlään shonga onneete.
1: Tällä puolella, missä puolella on tälläkin johtopäivä saattelekin.
2: No.
1: Joo. Tästä me jälkeen saattaka Vimme ja Rinne ja Suonjalammalle Hymän. Tämän jälleen onko lähtöstä ja olla semmos olla sitä.

göra. Tjaujo. Spiaccio kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Buhtu. Nyuyhkut.

te odasat. Tänjoi main mi algan päivä pitju fuomasu mi alkualma juurta muuraide ja kulttuur heive huvun riadahtin fuole hussi. Main mi algan päivä li ikte sonna päivä borgmanu ofta päivä. Mun saman lihku päivä jäjämme alkualma hii saamide ja buo main mi alkualma gita. Tällä päivä kun mi lokta oudan alkualma hii kulttuurda ja dan kirjai vuoda maisi ovdustittarja norka gilda ja kouluminister Björnar Skäran perästädiä hussas. Alkualma juurtamurha ovdusti ja fevridi viidasä ptehälläs mahtuu riedahtin fuolohusa bokte alkualma servodain miehtä mainmi. Rädde hustiettu haman tehälläs tässä arvoisas tervosvuota palvelus lää saami almui kos saami allaskuulle ja Romsa universiteetä fälle saami vuotsitivsar uhpu. Masra velusvuota jatki uhpu juurtamurha. Täällä osi parkuus sihkärästi tässä arvoisessa tervosvuoda ja fuolohuspalveluus ei saami alamugi norkas. Voi liikstuva, te tarvitsuva ääni kelpulosvuota palveluusain ja saami esimerkiksi mii ja melde vaikkuja minun onnen. Kelpulosvuota saami kielen ja kulttuurisla määritäji voi sähtä falla tässä arvoisessa palveluusain mainilla alla kvaliteetta puo almohoosite tarvitsa säädän. Aali täpädilli la verran on tjätsädai, tammuittelu suoma loppi ja kohtin laadus. Aali täpädit stadal empo siis tjätsin ja mierasko oudeldan käsäikki. Seinemaan on morsasurdi tärki la vaikkohan aali täpä lievami. Lappis aali täpä la olu ranua jävris ja mai järis jävris muona ja gihtila gilda rääjäs. Erdas silt ihta reise valdugenji kuikle jokta johtila johtit kärvingenju bokte palujoanjanmi ja kuhtasa gaskas. Topla geinupalkut ja kärvingenjula anus sulli koloma maanu. Piilavodji muistuhit geinulaadusas ahte geinupalkui kuvlus lektorajihusla vihta kilometri tinvus. Vuhtula studenta Sara-Maria Keskitalo mielas Euroopas lyhtyä Oulu mai ahpa Australias. Son asa jai Tasmanias ja onni mot oppe valjuvi vuhti päikkelas iemialmoat. Turista päikkinu hotellain, museain, linjapiljain ja kirtigettis, mutta maita universiteetas buktaudan iemialmui historia. Keskitalo mielas ala puhere vuhki chanmustahti iemialmugi. Enpada näsis sähtä lohkat ilisäämi nähtsitty. Ja vielä tämän tiimaa odotetaan monen Sara-Maria Baltu.

0: Kaisa valtuu ja motti die mera rikas. Joo, ja ti mulle oktan blokka minuuta patsil tietä, patsil kaafsi suomaikki on kuulahke poriidi saami. Ja landimus on kuulahke saami pride pira annaris lämmös.
1: Naa, kuulap muotti sahittalam tastakar aipas utspittäis, smava pittäis tast. Ja mei tei tiedustuu mistli avisi pajetsalusait. Musta lihuks tamjo.
0: Tän ja de meikal gästen väl temperatur i talki. Ja de kulle att det mannan vakkulo appalaki du vi trandersk matfestival. Trandi missä trandelaga si doppelecce mitta i sami fin lagat. Är här är rosa belle syster gastronomi ja stensas bortsonjovat. Ma vuistika bäre kraftprisen kokte du kokki gohta. Ja väl röros rein. Till här si meikulat dan dimmus. Ta barut, inga juusu ja ambjörg hetta, muorat, chirrot.

0: Joo, ja miehän aina salje hähtä tuonne selvät, minne saattakin, puoliri saami saattakin. Talma ja Kaisulin halje, no kuulosti, millä tuu jillä suunja, teki makkari suunja halje, ton kuulla hotne manno takako, alle laave vahku, allekin jillä vähän laihtas. Saatte musiikka saavalta kaadakkaan, mille vähän, no, manja kullaa kanssa. Just on haljasta saatte, että suunja tämän saavalta kaadon, tämän takaa tämän radioapplikaisuunna pokte. Toppet on valje puoriti saami saattakaa, ja chalista tietysti saavalta ja teettel puolu sen in. Ja Suomen päälle maitte saatte, servata.
1: Oaju volkat et jisla, suomapelte volkat viestä numeran 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4 teikka jisla. Taaju tai ruotapelta emottom eräs önnan pelte pie ja takar numeranko 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Joo ja mä Kaisulin kalvuru tähtä just on saat mun nuja musiikka saavaltaakaan. Taas manjelle tämän pahti suonja veesä, että saakka saa mi praitas. Tää on ikkuvalkia pää, kesä päivi.

0: liäikin matsa tuohon lävurtu Säämi Pride Anar tapahtuussa. Mistä toi toimittajia toppeen upa juhlee äiki ja sun sahittalaimuotti tai savastalaimuotti ulmoin ja taathan ja tot loi tuota itäpin Anar siitä staantove suomapeln ja puette ivettä edelleltalle taajapeln Säämi Pride. Mutta tästä, Mikula Makarin jurtuikin Pirita Portti jää Kuopio saamalla Matti tai Matti Morotta ja läin puhuttam Juavud Säämi Pride Anar.
1: Mun on mulle Pirita ja mun oron Anvilis.
2: No tuonne puhuttam Säämi Pride Anari tehki kirkkofiitiitä. Mä olin tuonne häliän puhuttam ehkä Juavudtaan tahpahussa.
1: No rahkis puhuttam, kuulla puhkaita muusta maittaa tietysti tahka muu. Unna vielä ja Roope Porttille ja tahkan tän ja aitan. Postera teihkete, mulla on maittain suutoa.
2: Sooma, mä oon tonna liihkon tän rakkeita ei tuolu jo.
1: No hui Sooma. Sooma tilalas vuotta ja hui puhdas tahkon.
3: No mulla on makki mosotteen ja olon läppi markkan.
2: Mä niin tonna puhutan Saturday Friday.
3: Ja mä halutin kuulla jätsän hyöliä. Tuotsa kääkä äänne.
2: Lää on Sooma.
3: Tauttan tälle vuomassa.
2: Lähdään
3: kummalla spoerreahtella, että on näitä sormenjumvuita, että Saturday Pride. Joo, tuossa on tällivaara. Voi maanka päällä. Kuhainus ja kulttuut päällä. Almoista täällä.
0: Nyt kuulain Pirita Portia Kuopio saamalla maatin Matti Morotta ja musta lusoit Säämi Pride Anar täpähtusasta. Toppen liiannu, jos koteu läkäne uhäsihtoon täpähtusasta. Ja tait puhuta, eli Gatchamin yleensä minne nettisiidoin lävurtuu, almostui tuohon artikkelmasta. Läännu kove toimattajia toppen päihin alne lai Susanna Guttorm. Ja täällä kuulla puu Säämi Pride Anar uäivi juojatte. Pitää ja sunhan loi tietustuu Vegard ja täällä kuulapsu pitää nomma lievihti.

0: Mikäli jäikin vähän kuulaliin avisäit ja mun pas alkattaa mun luvasti Lapin kanssa avis jo nää internetistä motton peivi ja jurtim jota talle te kalka onne tälle mustelit taas. Ja tät lii jo almostum kalvästu peivi, mutta mun mustelun kuittakuu. Takkar paja Charles loiko arve täyki sämmeli torvo haamman. Ja Ashley taas ete ohtsen upalo ihänsäs Laura Lansman li arvetäyki sämmilas nuora, koteli utsjuva nuoramus kieltä vältustiura ja haltattu jössän. Sun volki Gidget piela toh liito eutukkassan politiikan tällän koteyti käytsin upalo iheet. Utsjuha orni kesimäänust vuosmu pride liputtem nuoraistiura aalkast. Lansman osko, et utsjuha li tuhitteb pajashottan piiras arvetäyki nuoran, ko maanka järäse tave siitä tanen, ko säämmisjärvus utseb lohon ippert eres utseb lovoit. Säämi kielali länsmanin oli tehalas uasi identiteet, mut suomakielan vältusajatta säämistuastu tässuu. Su enni mättä, että lai säämikielä ja säärnuiton päihist pärnäitis vuosmuu kiellan veiklai varrin määtästä. Länsmän alkat Ive Ketchin orjelaskella uopuit Oulu olla opattuvast. Veik on asaji mielastis utsiuvast. Deitti markkane lää utsa päikkikotteest uoli rajittum. Te takkar olmos kove loi Lapin kanssa aviisist piejumtast Laura Länsmanist. Mutta mun mielestä epäs pyöri uutas, ette arve täyki sämmiliin nuorain lii pyöripajassotta täpin tavveen. Makkar, Paja Charles, tuun kaunikkaan.
1: Mutastin Avira. Ja toppehan Charlesan pirrahte raattu vuonna stajannus. Läsverri kiimu Petersen alkan valti ruhtuluotta määrä saami arpivieru. Namalasi koikkati torski jilin firvas. Sverre kiinta talviraisi jo koikkatan torski toppe jilin raattu vuonnas. Ja tälle kärkku saatte kaikki kuuli hietsäs kundarit. Petersen lohka ja suokta piutukoimin meri.

0: Veikka Talve Henke Torski jillide koikka läpmai. Som muista lähtee sai läpä Henken Olle Torski ääri. Ja su ja taas lähti manka siivamaan sai hali veikkaan takte. Vuostas lähtee tattiine puolen puhte pirrasi kuhtologi ja tietologi. Tuhat empo koko ihkalla kuoli. Loppupäällä taas lähtee läfin ja vuokki afkastalla kuoli ja tuolla ihtan kulttuurilla spelis taas. Tänne tahkan mankai tuo ja kiitte muhtu taalle. Lähalkan jaukota, että arbivirusin kuulus. Kun varas kuolle hantti lähemmä snuborelle mankasella valjen vuoti kuoli varasin talan. Ja tänne lähti jaukkomaan lähkoihkalle miin. Tässä Sverre Kimmo Pedersen ja äänet ja naiset on lokat avirissa.
1: Musta oli vielä nuppe uupupa ja tjallus täppin. Ja taatli jäsenlis on nää Lapin kanssa avisista. Taas tulee takkar paja tjallus maast li loihattum tjallha ete juurta oro oola liimajum. Ja äsin lää önnämkote laulu, ko Lapi liittoos li joodost alka. Maast hei. Lapille pitää uutta önnämkotelaulun. Täällä Lappi juoha 10 virran maa önnämkotelaulu Tavepohjanmäin. Päihäli musiikkere anne koska vuoda jatuttasan värätasain, ko Lappili mankakulttuurlas kuaulu monli vaikat piejat outa laulan. Kuaulust ääsih monjus pohjali, sämmili ja maan kainäl Lapin identifistem ulmuu. Sämmilas kirjatselle ja musiikkär jalvi niillas niillas Holmberg aina, että iatuttum pitää iikuoskat suuteika sämmiläit. Totli rahtum uansin madhajan markkanistem. Sun iitupta alta koska vuota säänin Lappi laulu uainu i huomas sämmili päikki kuaulu. Uosi musiikkärinana 10 viramma laulu tuorvipyörin, ko uosi mielestä liitsi pyöreä tollat nuottim ja sanittas kiisto, jis uutva laulu äiku valjiin. Ja muottikalle jätä eteet, otli vähän vaikat peijat kulmaminut siisatot, upa Laapi kuaulu, ton nuutko mitan. Tämä on äikin vala usärny Lappist, epke valakin, Sämi Önamist ja Laapist. Mutta on juu. Läutis Tajobeln takare ennamko te laulu? Kaaren.
0: No, mun olikin just se. Mun kun himmui täällä. Mun hinta alkaa.
1: Joo.
0: No, ja kiel lohton Ailu Valle. Ei, kiel lohkilla.
1: Ii, kun tot liitä karmista liitäpin suomapelin aina, kun suoma önnam lii juohum eres oosiin. Te juohi uosist önnam kotteist liitä karjejas laula. Aina lamaste. Tää liitat uuta iätut taas tuossa. Te makkarat otta kolkatsiin Lappista leitä, mutta naa, ton pau enemmän tästä kevää.
0: Just tavalla, tien pitää mukaan niitä.
1: Mutta täällä mii juotkin
0: No. Joo, musiikkain paljon.
1: Mut juotkin täällä musiikkain.
0: Joo, eläke Ann-Mari
1: Andersen ja Antakassi.

0: Ja näytli äikin mustalittien sjonga önnosta sait mun alkaa tämän täpin suoma peln. Ja ei mutta tulla käytuu mielt, vörti minä ain ehit räi liiut suuvast ja anarist alkast päihui arve uauti. Västu päivi ehit päivi sjongali pelipolvi ja fjärttu ja mun palkattam uutasist ko ei tuolmastui vorsumas. Önnostas. Nää utsuvasti anarist alkast sjongali enamusta fjärttu outaskas arve uauti. Lämmähduli. Vossarka ehit peivju shongali pelipolvi ja luogis fiestar piekka. Ja nu tuuvast shongali pelipolvi ja fiertu ja luogis fiestar piekka. Kieta ruottasist se shongali pelipolvi ja fiertu luogis fiestar piekka ja lahko tave fiestar piekka. Vua just li päihui arva ja luogis fiestar piekka. Karovin jarkast, maankai päihui arva, ehit päiviu arvem sättälede önnuu ja luogis fiestar piekka. Oulust maankai päihui arva ja luogis maata piekka. Helsikist, shongali pelipolvi ja fjärttu ja luogis maata piekka. Värutta sah säämän iela, peits merakvaulun lii. Ja majemus liekas vuota mittetum lii anarist kulmanupalo tsekkit. Tjövet jäyrist kulmanupalo se, utsjuvast vitnupalo tsekkit, njuarkamist loue ja pele tsekkit, janutuvast loue tsekkit, kilpis jäyrist loue tsekkit, vuajust kyhtnupalo ja rovin jarkast neljinupalo tsekkit.
1: Mun alkan tälkeen tiedä hausaina Öslantas. Tople oari piekka rittu koulus riddu. Lää mai Öslantas palo tälkeen fiirastu. Manja kaska päivi tekalle tjauka orjastavata paruis paikin. Ja modui arvoaftist ja pajan tälkeen myös koulus ja tavas. Agderis oari piekka oari päälle uksoille riddu. Modui oppilä palva tälkeen ja muhtin arvoaftist ja peloakin palva tälkeen. Manja kaska päivä teillä orjastavadat, rittu koulus riddu ja kaskua kait karran riddu ja muhtin arvoaftit. Lulli norka tuottarin kaskua kait tjauka orjipiekka, modui läht arvoaftit ja firattu. Manja kaska päivä riddu paruis paikin ja arvoaftit. Ja lävel slahti ja porka tjejam lochuji ja kaftum lochuji metrissä. Trondolaakas tjauka pekka, belohahki palva talki ja arvoaftit. Manja kaska päivällä pajan talki, ehkeskes kaskoa kai tjauka pekka. Helgilanta saltu tuotteri saltus jo ufuhtas lää tavadat ja palva talki ja arvoaftit. Manja kaska päivi tjauka tavadat ja belohahki palva talki. Ja mait muhtin arvoafti sisään. Sisännämissä. Luofuohtas ja västeräalis lää tavadat, itses päivä muhtin arvoaftit, pelaakki palvatalki ja fjärtu, ehkes arvoaftit. Romsas oari piekka, pelaakki palvatalki ja arvoaftit. Rittu ja vuonokoulun oari fin markus, orjes luladat ja orjes tavadat riddu. Paikkui karrariddu ja manja kaska päivä ikä lodge tjauka oari piekkan. Lämmi pelohaki, palotalki ja arvooftit. Nuorta fin Markus lää luuladat tekee morsasutti piekka. Lää pelohaki, palotalki ja vel arvooftit. Manja kaska päivä riddu ja kaskohakait karrariddu. Ehkä tikalle lodge tjauka piikki. Finnmarku tuotterin orji piekka molsa suutti palvata alki ja fiirehtu. Manja kaska päivä ja tähtee pohja tavallakaan. Temperaturat kirkon jarkkas ja näljana plokkailikka graata. Tehän osaltis ohtsi, nume haltas, hamme päästäs logi. Karasokas kolmanna plokkai, tapakult keinnus logi liikka graata. Romsas kaavtsi, bodojos oktana plokkai, trondimis kuoktana plokkai ja uslus kuhtana plokkai liikka graata. Tämä on Anna Suolu ja suunnitelma lähtee itseään.

0: Joo, tällä keväillä kausi vai lo, siellä käikin, kun lähtee ottaa sitä.
1: Olka rävehus la asahan laudegotti, mikä olka rävepu mua kieltä ja iera almalas asahus saht pärebussuj luontuu kolla huksimin saakka. Laudegotti kalka ehtohit nasionaala nukostetuvan areaalla neutraliteetta mihtui. Taina oivilduvo, että jos vuotit tuedra ja iera luontukuvlo pillasuva huksimikäisiltä ei se välttis kätnäkahtun samasturusas areaalla fastiivutit ja puhtisti iera saajis ja maasihit luntui. Norkas jaukkutuvu jahkasas vihtaduhat spabiseksen siljus turusas luontukuvlo. Lähtökohti jodihäjin lanamuhuvu norka privata fitnodai oktasas organisasjona NHU ovdes ekonoma Öystein Dörum. Maittai samadikke senior rätäati areaaleja peras äsin Elina Hakala lanamuhuvun lähtökohti mellahtun. Tänä iman mi alkualmupäivä pitju fomasu mi alkualmujurtamuureide ja kulttuurheivihuvun readahtin folohussi. Mäin mi almalkpäivili ikte sotna päivä parkumana ofta päivä. Mun saman lihku päivä jäsivä alkoalmi saamite ja puo mäin mi alkoalmukita. Tällä päivä, kun mi lokte oudan alkoalmi kulttuura ja tämän kirjain vuoda maisi ovdasi tatsa norga gelda ja kouluminister Björnör Skäran presadiela husas. Alkoalmi johtamuorat ovdasti ja fevredit viidesäp täälläs mahtuu riadahtin fulluhusa bokte alkoalmi servodain miehtä mäin mi. Rädehus tiettua mandehalas tässä arvosas terveysvuotapalvelus lääsäämi almui, kun saami allaskuula ja Romsa universiteetta fälsäämi vuhti divser uhpu, masla veilasvuota juotki uhpu juurtamurran. Tällä uusi parku sikkarasta tässä arvosas terveysvuota ja fulahuspalvelusai saami almugi norkas. Voi liikustuvaa te tarvitsuva äänekelpilasvuotapalvelusen ja saami esimerkiksi mihin meiltä vaikkuhämi nannen. Kelpilasvuota saami kielen ja kulttuurisella määrinäjiä voi sähtä falla tässä arvoisessa palveluissa mailla alla kvaliteetta puo alma osite tarvitsen säädän. Vuohtella studenta Marja, Sara Marja keskitalo mielessä Euroopassa lyhyesti ollut mai ahpat Australiassa. Sun asia jäi Tasmaniassa ja on niin motoppe valdio voi vuhtia pähkälas iemialmoat. Turistapäihkiin on hotellain, museaan, linjapillan, kirdiskettis, mutta mainittain universiteetassa buktet oudan iemialmui historiaa. Keskitalon mielestä olla pärä vuokkii tjannustahti iemialmui. Enpäätä näsi sähtä lohkete ilsäämi nähtsittus. Aalitte abdilli la verranan chatetain tammuhtilla Suomen lohpeja kohtin laadus. Aalitte abu dihtusta tälle ampu siis chatin ja mierasko oudelle tänäike käsit. Sveinamaan omorsi suuti tälki la vahkuhan aalitte abu lievän mii. Lappis aalitte abu la olu ranua jävris ja mai järis jävris muona ja gihtila kiltaräjäs. Tilläsetään tiimo oudelle saatte mun län Sara Marielle Valtuppi.

0: sitten no katte Irene ja Tore de värsla. Dan dimus don gula här här. Ahte on emiel mo päivi oktuvadas. Leidan ja kas fanta emiel mo gih jorta morat. Takkare tilalla suodas lämiel mo kin ke eronamas arpiviero ja mahtu. Ja mihtu märri salmustahtin lä är här sihkras sitte puoret arvosvuoda sihke äämiala mukihte näi ja mannai. Ja maita jo ajat outan man tehallas ajatsepas vuotta lä niissä on ollut mui kuhtekalkaa riekadahtit ahti ortamora ad suu arpivielu ja homma semma kiela. Joo, ja namuhin kun minä missä olas kaajus varkka. Meillä on näitä kahden toppe maannusvuulos. Vai mai?
1: No, nuthan moi lään. Ja tällä me kuulot meitä ei uudustakar smakka pitääs. Ja mun oppi meitä on, että tot ilah teaser istot lii vähän kuhe, mutta tää orolle min trailer talle. Ja tai uudustakar uts pitääs smakka pitääs on nää kesikyössist, mistä hän lii maje mus kesikyössi peivi onne. Ja tothan jes upa kesikyössi ohjelmpuota eskin ehit peivi muutta uudustastakar smava pitääs tästä idetist jo. Mutta autil otas kaadus mi kuulep kullevas vuohtaa pierajouna sombyst.

0: Joo, ja min puhtaleitsi Sara Mariel Baltu on juikken teke laukken studio ja sonan aiku... Mä annan jos, että enää kajati mun.
1: Joo, ja tällä on vähän spänta. Mun on tekkär mun mielestä, kun jag älks ådes i välden när mannen vaknar upp. Så han har givet nu ålo. Nu tällä on spänta gula läkko i tjuvon mälde. Mun är kan vuxs gadeldan i dag han är att det ikte borgman och ofta bevilla i mig med Emi Almo Baby. Gadelala gala kärde av och då vid det här baby ikte.
0: Kolman och i noppikäkla.
2: Mun juurtam ete manka.
1: No, Karen Donatch tjöka inte lei kolmari nuppi gärde där päivi avodavu ikte. Ja tällä nuppi kanske att den säger mig att jag blir att det är massa lidan jag i bitjum får mig så med den päivi.
0: Mun varten tuu kaikki ulos kuhumaan, kun tappaisi tätä juokaa takkaan. Mun en tiedä, ei kuitenkin juokaa. Mutta mä en ole makkaan fuo... No, muistakoon kai suli.
2: Jem.
0: Joo, mä en muista.
1: Ei, toonkin Karen. Okei, mutta tälle ahto täällä alkoholma juurtamurreiden ja kulttuurheivihuvun riadahtin puolella hussi. Mutta tälle...
0: Tämä mukaan muista, mutta minun saattaa juokalaakan, tässä juokalaakan artikin. Siihen näpistuut just noista minun käsilämme, joo. Mutta joo, minun saan kaikille kierrällä tässä varkkaa tämän mielmankin, että johtamuuri päivä pitää. Mutta joo, kierrällä.
1: Joo, ja tämä nubi äsi, että lavarahan laidu voi saa me pride honoris. Ja kaisa tälle again tämän laidat.
2: Suoma saami nuorahti ja inari pride juaukkuu.
0: Joo, ja Inari Proud ja Pride Jouhkule, kai se oli meihin mieltä?
2: No, tligim. On tiet mun tiettim.
1: Joo, että kai se oli tässä tjelkaa, ja tämän uppi katsotaan, että on saa mässisle, että hän saami päätä, että on oudal mai laiduvun aanaris, ja katsotaan, että ei koesta leimakkar jois.
2: Musta on Kaaren.
0: Eikö tällä, mun mielestä oli johkiakin lääkiä, mutta hiso ajattelee, että kohtiakin äikin mun lukaan, mun tiedä.
2: Tätä ei kyhtu hät jitsam nupalo. Mutta utsiu vasta, että ei kyhtu hät kyhtlo.
1: Okei, ja te kolme hässä. Täällä kai suli suus kaikki tjäkää karnis okta. Kolme, että ässillä mannan vahkoluopa on laidu voimaa Tröndersk matfestivaali tai he Tröndima Pietmo-festivaali Tröndimins nurkapelde. Ja toppikeikki on voi täydellis vuoda palksu. Mimiku nähtää kaska nurkan Pietmo ja juos puhtadergi. Kehofta saa paikkalas arvo raakadeemi ja kannahti duimma. Ja kaisa lähtää tälle kiitän ja ei vuhti tähän palksuumi.
0: Mun muistelin tänäisiä pireiskiä, eikä olen tähtä Stensas puolta juovat.
1: Tämä on rekta.
2: Yes.
1: Nuo tälle, nää kohdassa mangalla, kuekti. No se kuepsi on kuekti tjökkä. No missä olet kähti muuta, kun mannä kaskamaanko.
0: Yes. Joo, mä kiitun Saara Marjalle, täällä meikä oli jotkidaan ja puolitissa saattekin. Joo. Täällä suojaan Elinur, Kaajo ja muu. Ja tämän jälkeen Mikael kikkehummaa, että ei mielellä mun kiihtee johdata mun reitteen päiviä pirraa.

0: Eli nurga jo muudia. Joo, tälle, jos tätä sahkas mieli olas kahtso, siis mä itti järjellä mutta mun on syvää heitä hoktu vuotena, että ei mä annan puhuis. Mutta täällä kun tämän asia, että on miellä mun päivä hoktu vuotas leidän ja kifata. Ehän miellä mun kiittää jorta muodot. Takkar tilalla suodas, lää miellä munkin keärnaamas arpivirut ja mahtu. Mihto märin jan mustahtimin lääräärä sihkarasta, että puhuta tervosvuotaa, sihke äämiel moho äänäi ja mannai. Ja maittai ojot outamman teallas otsipas vuotale, niissä on ollut mui kuhtakalkaa riekatahtit. Ahti jortamorai, millä suu arviviruit ja hummas, hämmä kiela. Musta lääki meiltä tutkii positiivisuus ja jortamoraa, Anne Hedvig Salminuus lähtä poriititunja. Tämä on tälle erinomaisen paraku. Muistelaste vuosi alkoi vähän taas mannaton haalia, että lähti juurta muura.
1: No, teitti kyllä. Mun mielestä, että se on minun ja puhutaan minun paraku niin kauan. Ja tehdään minun paraku minun.
0: Just tavalla. Ja ikkä tähän leikitä, että mä en mielellä mun päiviä tekee kokunniahtiuvaa. Ja miellä mohti johdata mora, että oin osi. Mohtuu mielessä, että sä olet tehtävä päivä?
1: Mun mielestä huitee halastan viitti, kun mun hankkeella on vähän suoli, mä ei vala manne tällaista, että meidän sä olet tehtävä ja miellä on taas miettä mainne. Ja huitee halastan viitti, kun minä vaasin, erinomaisesti, että mainin myös jäi, että minä haastelen tämän chanssa viimaa ja tuolla. Ja että minä olen minun tarpeessa ja minä olen minun perillä.
0: Mitä minä ilmeellä saisi?
1: Oudemerkka liittyvä leikki minun täällä Portugal, Lisboassa, Kesmanossa. Mainin tuoda myös Charmeet organisaation konferans. Ja tuolta voi uutena, että leikki vahko uutena, jännästä, että välti ei ole ofta Charlesan, siis se mehtseitiun, koska asennan Charlesista Charmesta, että man tehdä mahtuu Charmeet. No indigenous midwife on mennä muu paruhukielä, englanninkielä, mutta terminologia ei saanut kieli. Mutta joo, niinkin valitan edelleen tämän Charlesa, koska on todella juuri mahtumia indigenous midwife se on lää. Ja siitä mä olen laasella laulun tietysti, kun tällä on hyvä ollut diskussioon, että otsin manka ja ajatella, että muokalla makkaa terminologiaa sähtää ilmi olemassa olemme kieliä. Ja no, tällä lämmössä on ollut.
0: Mutta tarpeessa se, että tuosta juurta morotta ja kunnajahtiuun ja täällä takkan äämiällä mun päivi.
1: Joo, tällä tapauksessa mä just olen viitin, kun lähdään sääsiin ja mun leikkaalle käsimaanus. Ja minä jonka vuoksi tehtäkään palaktaan ja että mä oon tehnyt halusta että lää charmiet, niin mä oon lää häntivierä mahtuu, kielä, kulttuuri mahtuu ja aivan historia mahtuu. Mä ajattelin, ja me olemme lähe paitsi tehtyvun ja koloniseerivun ja puhtiitinkaan. Ja me olemme vaikkoa riävähtimä vielä otta päivä.
0: Just tavalla. Ja on lähe neljäkin parkan toftergradin. Koska suovu saamia ahpeissa niin sanot. Ja siinä fiili ja korjakatahtet ja saamia jorta muodet toimma. Tarpeeksi saami ahpiis, niin se on muuten takkar kulttuurilassa aimausama.
1: No, kyllä sähtän tietysti taas, mutta kun on kaksi jäädä, niin tällä tuoda muista ahpuus, mä oon pahvaa siitä uudelleen. ja hilahtuisi optekar medisinsk tahpahus. Mä ei trai, koska puhtuu piirrasi ruoille, niin mä ei teru identiteetti piirrasi. No, no, tällä huiteen halus, että mä tiedän hainu, mä ei valti joku vuhti idean lahtimis. Jos taa hivalti joku vuhti, tämä lihaatio on meidän, tämä lihaatio on tämän tissu, mä oon se rekti.
0: Justefan. Mä lähden ferti tälle äämiällä, mutta ja saa miurta muodosta jutsit ja parakat. No, tänne kituu, kun lähtee, niin sanon, mä kalkin, että reka lähti tämän sihkar vuoda teyskin ja tähtä touta sonne torvoras ja ihmiri ja inkluderi juvun meitä.
1: Jäädä kontaa mun saami.
0: No, mutta... Aja,
1: joo. No, puhuta kaiken tätä. Hän tehi kaunne käydä yliväisellä, että on joutkannut taas, että minulla onkaan kautta tiffsuun, kun jokin istunut, vaikka ei saa ministunut, on jeskuillaan ja käypillä tiffsuun jeskuillaan lahkai. No, että taas ikäunut ehkä ei ole kaffastellut, että saattaa palaksi mieliä ja niin. Mutta joskin kielellä voi tehdä las, ja ei tuossa kielellä edes altiin, että olisin saamen kielellä, mutta olen minun kommuniseerä saamen kielellä. Minun aina on saanut, että täällä ei tuosta saa minun lahkeen, mutta olen kielellä mahkassa.
0: Just vielä.
1: Joo,
0: bara jatka.
1: Ei,
0: mun istu kuitenkin. Bara jatka. Just det. Ei, mutta tässä on jo itäko tarpa suvulla uuden äämielmä päivi. Mä se farta äämielmäkin hirta morta.
1: Joo, takalle. Joo, nofta ei.
0: Mun arvitan, että missä puolet illi, kun erää paikin saatte lähtöä.
1: Mutta minä sanoin, että kulttuuraatio, minä kiellä identiteettä, puhuttiin ja arvioidun mahtuun, puhuttiin ja johonkin.
0: Juuri vaan. Hoi ollut kiittävän, Anna Hedvig, saa minun uskallettua kovasti, että sinä olet puridin saamisen teki.
1: Joo, ja kiittävän, kun olet puhuttiin minun.
0: Ja minun saavan tunnin, että jatkaa puridin mannotapäiviä.
1: Joo, kiitos minun.
0: Ja täältä mun tjuojohanke Johan Anders Pär kohti joikasta joikasta heimli piirä luodi per heimli.
2: Hallo, det är Per Heimli, fotograf.

0: Läkäikin kästi, että olko riihka olla siitä, jaa saaka, että. Kai suli. Toni kullalla.
1: Attakas, mutta sarnum tunjen teppin miitsist. Makkaruutastun lahka aunam.
0: Mun kästin avilla. Ei, enää kosaa mieli. Just tämän pidän mä mun äsken huomen tämän ja Anneet viikin. Tällä lähtee ikte hän avutu viikin maailmia ja mielmäkin päivi. Kolm logi nuppikärte ja mielmä niisuu Brasilias. Siinä ja pesru tuuvaale läsihke puolustuvan ja raamis. Bohannemus raamis lä sondaina mohta ja mielmä kohte ja mielmäkin kulttuura. Lännaaksen säilyi luontu biologalas kirjai vuota. Tehtä 5000 ja lähtsuudihiakin jo mannan polvas pulvi lohkaa.

0: sitten huite alas muistuu sihke Brasilia ei se valti almakitta almaki ja maitta muului. Se on tehty ahte emi almaki, että karraa janastu miluntui. Tällä tässä sihkarasta nähtä aina lää olu puhtisluontu Brasil arve vuuttiin. FN sambandet nammasas organisaasuuna. Tän orkas juokkaa tietysti ohtestuvan nasunni parkkuja märkäpäivipirra. Asau saa tietty johkin junasiivisen jahka maailmia äämiällä päivitsel mustahtimis lää auki. Se on lohkaat tiekkar sierra märkäpäivi saattala siifua masumi asside mahti äämiällä mukitta lähuite halatset. Ja meillä on lasia, että on ollut muut mahtuu asipirra ja saattamme vaihkuit nuohte ei se valti toute karrasi politiikkalas vuodetaan muusait chauti tai asit. Ennen kuin Saami nähtäisi tuossa kaunaton tien. Joko kai se oli joko kaunaton.
1: Joo, musta tuli vala jurkalus kooskasta, kun olkaan maje musta tseelha vala jurkalit sämi kielan, kun mistä toh jää aina la vala valmasin. Mutta mun luvasti tuota Lapin kanssa aavis meitä ei olkoon nam uudasi pehtiä toppen laitokarpa ja tsalusko eres nanamäit orro Euroopsta tai mörhansuume liishottam. Ja Ashton Lee taot eteen. Autastum tai president Donald Trump. Haalit, kalallit, nunat, Falklandsualuit ja eresuutoolaa kolonialism kuauluit. Taatlin nupästus autastum tai ärpivuovali linjääst. Kosto torjai kolonialism önami riijavuota Eurooppli staatain nupe maailmsuodin manga. Tave jengai suttom, käyppikäänui lehastem ja kuaului soltatlos mörhasume Tjelki, shottam kittistum. Helsik olla apattu professor Teivo Teivainen iätä, et käyppi kieinu lää shottam önnän politlodjan ja suoltelodjan ko outil. Tilehlää Teivainen mielt malkkää, iäketait pöyti tjelkit out kiertäläyt juohust kolonialistit ja kolonialisen vuostalisteit. Outamerkan Marokkoli jies vältitam fiestar sahara kuollut tuhat otsitsyöntit chichamloulon vuost voitot vaa tai tseuta Espanjast. Kuolu SC halite eres aasiit. Falkland suoluin si iähaalit kuullut Argentiinan kalalit nunatis jechonas vuota kuolun monnam liikkiura tääl ja tseutas chielka önnaploho haalit kullut Espanjan. No tai takkar kalkapa oenit mahtastuu kievä mottaas ootas kuli. Mutta takkar uutas loimust luptejum onne. Ja Juhanante Utsi ja Sara Inger Utsi, mun ja minnekin ainit on pitää nomma, mutta motto on pitää tästä juojat, juovuvatjan.
0: Juhanante Utsi, Sara Inger Utsi ja Suonjana Malaike Lahpon.

0: Joo, joo, täällä Mikalle. Haluan, no, teke saa vähti just tuon saada siis tuon musiikka saavalla takaa. Tälle lyhyt sama just, mi päästä kuulla tuon musiikka saavalla takaa. Ja just tuossa lähellä makkarkeen tuon musiikka saavalla takaa tuon NRK-radio-applikasjoni. Toppata maille, että puoli saami saattakaa ja saalista hirjas tuon musiikka saavalla takaa. Tätel puolu sen in. Ja jos Suomen päällä saavaltat, mohti ei oppe, saat saatit.
1: Jees, Suomen halit. Uoselistitte pieniämi WhatsApp-numeron tai meitä ei tavallaan tekstaviasta heivee. Numero Suomen lii 040 ohta outse 0 ohtse ohta ohta 4. Mut jisla Suomen rää julkuupen taaja taikka ruotapen te pieniä numeran 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 ohtse ohta ohta 4 te. Mi uotsup kaltii.
0: Just tavall. Ja saavall musiikka saavall takalla. Niin kuin on niin kuin ilmeisesti pohtanut kuitenkin, mutta just on saadista, että meikällä tuoja hennotan. Joo, ja alkaa tietysti musiikka ja manjeltan te, että käsikos siis saakka. Tämä Inga Maija Blinde ja Suonjana Male Kaltu.

0: Keesi majemus kesi kyessi. Li vuajulas särämärjä keskitalo. Sun li majemus ive lamas molso uäppen Tasmaniast Australiast. Siemmää määhist sun juuri oseania koulust pohdii päikän Jaapan ja Lontoo peht vuajun.
1: Mun hänin outella hirman sehnuko vaan tartannuko täppä säämiist. Tietysti luonttu säälämässä, mutta en tiedä nuko rehpasel. Kiis vatsan mankala kilometraa. Ja tehtäis nohkana mun älken toppe alle oli kaunen usti pihkää liikkojit. Vantaa teemis ja tästä mun käteis älken liikko ja tähän laikalla hirmas sooma. Ja taas pääsi aikalla oi nihtan luonttu. Ja tähän luonttu tämän suolus lää nuu äärenoma. Sitä kar iisähte kautta kaukki ääräsaajis. Ahti toppella ollut väärii ja mutta taas nuko hirma chapa kätti kenuko. Ja kau nu ollu äärälakan päihki ja tästä tieske Australia ällit. Tällä nu äärälakana hahti toppe alku väät siinä sähti jo niin nuko vompatti tahje wallabi tällä kar uppehan nuko unna kenguruht. Oi noi millai kos tiedä hirma sooma. Ahte oi niin kuin äärälakan ällit. Joo, ja tästä maissa nää rahtoppeilla ei äärälaakaan luentuna tahdä. Tietysti mun mielestä äärenomaisesti tästä vätsi ja vainihtan nuko äänet, kun toppe kiertilie. No mun manki finaimen nuko tiena ties nuko kättiis, koslei nuko kuhtekke takar alla kielki ja tiekkarahna vätsimme takkari. Mutta maittai tästä finaime toppe ta kohtsi tai nuko Highlands. No tahla nuko takkar väärih toppe kasku suolu. Vähä nuko pohta shimilli nuko taacha. Tai hete toppe nuko sama laakan tiena, mutta tietysti muora ja luontu äära laakan. Mutta toppe finaime ja finen Tasmania alimus vääri alte ja no aina ahte toppe finaime maittai.
2: Tän noin maidan erinomais älli toppe Tasmania smidalla.
1: Joo, Tasmanian devil. Minä sanon tässä mekin lisätä siljet. Mutta no, te laitakkaan. Takar poras piire, mutta hirma unni. Mutta taas devil pahta taas, kun tässä takar pääni. Minuko oi no vähän takar vampyyripäänit. No tähän leikkalla mielläkittävä älli. Ingalo aina nuko tiena puures luonttuus. Toppela okta suollukos fiinen, kos toppe sähtäisiin nuko aini olluketiit. Mutta min jauhku ikalo aina. Mutta toppela maittaa takkar päihkikosa pukte nuko älli kählä. Tai minju mutta tässä tehtiin just sinun tästä toppe sähti aine, toppe aine, no kaipas puuresta. Tästä en tiedä, että ofta tuvras kalmus jaufkai muu kroksina ja tästä mun kaunen tämän maattelohmehterä tältaa sahti, tässä lei pääni kova, että en tiedä, että kiitän läveltän. Kun tässä muistelet, että ei ole se kodikaama, ei ollut, koska Tasmanian devilla sähtää tai suolaa liitty, mutta ei mulla kuultava.
2: Ja pallekat on toi.
1: Ei, tässä kuitenkin alle unna älli. Ei mun kaa tiena mähtän palla sähte. Mä annan kasku tälvi suoidemaanus. Tohka. Ja lei alle kalmas. Sahta näy tjaht verti. Lei puerähtä ja niin pakku hivälti. Uvi ja jahkaparui. Tän kautta alppasiin. Ja vuosihan mun kanssa mihten kalitsen pähkemen tohkahti ihan nuko. Täällä Australia toppela liekkas, ei tarpeeksi maitia tälle pikta, siis tuota ei tarpeeksi. Mutta toppela ei nuko itse puolassa, mutta ei nuko tienaa ja väärittää alohpoti tästä muehta. Ja tästä tohko kasku suollu, koska on nuko väärin ja nuo aina tohko poti tälle nuko olles täällä väin muehta. Ja toppe sähti manna maittaa nuko tjerastalla, jos häälisi tälle. Että käsi alkaa tästä joulamaanusta ja syystyn.
0: Tämä on Kesi Majemus Kesi Kesi Kulloo Säämi Radiosta Onne. Tiime pel viidaräjist. Suoma äiki ja pel neljiräjist. Taaja äiki. Ja tot pistää pelnup tiime autilkoupa. Kesi gässe saattaa tai kesi volkat tästä alle ehit peivjun nohe. Sara Märjä Keskitalo mainasit puhta eliit luhamin yleensä menetti siidoin jo täällä. Toimittaja tostloi Kirsti Länsman. Ja tämä on Kooskan by Cecilia ja Jätseles. Oh love.

No, ja mun te mannin vuosikärde riippaide ja äkkivismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikärde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Det är Elin Underwoods Sami. Det måste nälla mig något vaille och se vaille logi så mycket jag märker att det kajsuli kodamu. Och när jag måste det sanna sadda gott manjälle. Täällä. Mikulla?
1: Ei tuu. Mistä alkaa täppin kulloa rukkosputta ja talle, tothan pistää tiimepelejä talle. Tiimepele kokkosas musiikputta uu ja talle ehit peivi uu. Lii västu peivi, pinna panna raitu uutasist. Tiime köhti rääjist. Attakas. Ja talle kolma räjisti me viidaräili tiedostuu kesi vuolkattas, mutta pel viidaräjist viidaräili tot kesi kyössi. Ja tot liittuu taitaan kesi majemus kesi kyössi. Ja taathan liimeittei majemus okko, kun mistä lii kesi äiki taulu tähpin radiostuu.
0: Just vala. Joo, me ei kuule alle. Tynne kai sinun määrä päivänä.
1: Takkataan niitä tietysti, itseä John.
0: Joo. Ja ollaan siinä, että mun joi Anne Kajanas tiemantaa tulvihtaa.

0: Juuri näkee aikia, kun lähtee ohti ottaa sitten.
1: Mitä on se huhpus en viesui edemme margide loi suutelusdepartementta statakälli Martti Gerhards nye troms avisai. Tahta juuvi kaskeromsa kalledemi oktavuodasko suslitsi tjakkima pirdu maala huomi ja raisavuona säätne juuri hedjiun. Me pääsemme kurahalla makkar tjoudusin misähti kaunat viesu huksimi voi pääsi joudan epp johtui. Me tarvitsemme huoppuseen viesui edemme parikide ja me tarvitsemme äänet piirras asodai. Me häädet hatte unni holmakalik pent ja ahte äänepuhkalik asaiduv Tatja Gerhardsen. Sihkel kilvu Arti Kreisi me raporgimaanu kolman bloas kunanblo baby tuottala manka geinukassi. Geinukaski tietikäs tahta geinutuimahat. Et hahpahtee manne nurlanta ja romsatsaada ja taait, ate elois riikka geinu kaksili vihta ja manka filkka ja suukan geinu gidiu või kaskabotusatsat. Geinu toimaha avjua olumui kekalki johtitte kuoblusse plan puuri aikis. Muu põrmus raava lagiava hit veivesen traffic appa ja aktiveeret värrehuse ja kuului tatsa vei oke Nilsen staata geinu toimahaata vi geinu trafikka kohtaja seksuuna hauta. Norka rädehusla asahan rädegotti, mikalka rädeh puhki mo kieltä ja era almras asahus saht pörebuh suj luontuk huksimin lasahka. Rädegotti kalka ehtuhi nationaala nukosituvun areala neutraliteetta mihtui. Tanja oibilduvu ahti just vuodit dödra ja era luontukovlu pilasuvu huksimikiedin. Tällä ei se välti kentäkahtun semmaa surrysas areala fas tiivuti ja puhtisti era sais ja maatsahi luntui. Norgas jafkaduvu jahkasas ja vihtaduhas pabacekstan siljuu suurisas luontukoulu. Raudakotti jodihäjjin lanamaduvun Norga privahta fitnodai oktusas organisasjumna NHU ovds ekonoma öistein taurum. Maittai saamadikki senior redaddi areala ja piirasasin Elina Hakala lanamaduvun raudakotti mellahtun. Tänjai main mi alkoalmo päivä bitju fomasu mi alkoalmo josta muoraita ja kulttuurheivi huvun riadahtin puola hussi. Main mi alkoalmo päivä liikte suona päivä borgman ofta päivä. Mun saman lihku päivä ja jämät alkoalmo ei saamite ja bua main mi alkoalmo itta. Tällä päivä, kun me loktaudan alkoalmi kulttuuria ja kirjallisuudan maisi kirjeivuudan maisi ovdastit Tatja Norga Gelda ja kouluminister Björnar Skäran pressatila husas. Alkoalmi juurta morra ovdasti ja fjärdi fiidasäp tehlas mahtuuria tahtin puolella husa bokte alkoalmi selvodain miettä mainmi. Tällä os rädehusa tietty hamman tehalas tässä arvosas tervesuuden palvelus lähtä saami alamukiki, kun saami allaskuvilla ja Romsa universiteetta fälle saami pohti divser uhpu. Masra veilus uhta jatki uhpu juurta morran. Tällä osi parku sihkrasti tässä arvosas tervesuuden ja puolehuspalvelus ei saami alamukiki norkas. Voi liikstuva, että tarvitsuva ääni kelpilasuolta palveluissaan ja saami esimerkiksi ja meille vaikka minä onnen. Kelpilasuolta saami kielään ja kulttuuras lämmeridätsi voi sähtä falla, että tässä arvostas palveluissaan mainilla alla kvaliteetta puh almo osiide tarvitsa säädän. Teille sitä tiimoodessa, että minulla on Saara-Mariel Balto.
0: Kiitos. Saara-Mariel Balto on odasi houtassa. Me jatkitte puolitin saamin musiikkain arvas ja suunnanamalla oampain.

0: Joo, ja tiimuleekin kausi minusta vasta lohti on, kun lähtee puoliti saattaa. Tämä on tiimus, että kun lähtee tuolin outalkoon muuttuun viuruhteen valta saamalla tsehän nui teleippua, että se pärnätä tehdä lämmössä vähkin ne vasta olemassa. Taas minä kun lähtee äänetien naasissa. Joo, minä vaikka lähtee käsi saattakissa tähän rinkiin suomasi. Kullan tihti mai, se on homme keesistä, että ei makka käsi plana suusleet. Pärjätäkää käsi kuosi, lei aslak sokki, kuulta antti neljäs ponku arvali tuorastakaan. Ja tämän kullan meitä taas menjälläs. Musiikkala, Aamon Junskaran, Anjuri Dandriksen, manne piili tihti ennamit.
1: Päätän oppes päällekään.

Ja täältä naassa ja tulin autolkoon muuttu siellä ruhtavaltaisammalla, että sehän noin etelii potsopenna. Tätä täällä musta vähkinne potsammalla. Taas on päässä kuulla ennen taas.

0: Outako skohter ja motorsi, kel poli säämäi. Te läävikki patsolmat väätsit, tjoikat ja maittai herkkiun vuotsi hielu. Väätsäikki liitatsa jo ehkä patsolmus okta vie katehalas vähkinevu. Namalasi piana. Jellilän anmäi farkka jäjala johtia kasas 4/4 mähtäntä 4 tahio Nils Johannes Sompi karasoaseere muista puures ahte maan teales pienalei patsolumui.
1: Tällähän ei jäistön puhik temas tinka puolta vuorikki. Tali piena, tali herikki. Ja nuotella pienalei puhik tinten. No tahtaan ne takkaruumus käsiljen piena. Ihan tällaisia paljon porikki.
0: Mannenu?
1: No niin pienahan tahti mii pienalle ja kun porri pienalle takkaan on mun ilja tahti ja takka lielu ikua sieri vaan. No ja nuhan tahti tahti niin pienahan niiden lähkä ja tahti niin jo tälle läpi puhka jo tehty. Kun tiehan meillä loppu pienalle takka lielu ilja mannen. Tahti on taas alamman piena.
0: Leija nuvahti jo ehkä patsolumas leipienä, vai leija nuumahti äidän puhkajan pienä?
1: No kalmuun muistan, kun tahka liio ehkä patsolumas. Siellä leikki muhtuun, ehkä kuekti pienä. Leija ne pienä, katsotaan kuhkivalle me väipala. No on ehkä me pienä. Ja leikki tahka leikki jo ehkä olumus pienä. No tällä sama on nuota täältä leistön skohtel. Pienähän ei just ole ehkä skohtel, sen te puoli pienä sotjai.
0: No te tällä sämmä kun läänäikki i patsonmus pirikki anmake moottorfiavruhaava ja toulin äipirikin pietnahaa.
1: No tahti kalli äipas. Ahti tahti hiljan kalli, tahkes hiljan piena ja laali maitte, tahkar heihty piena. Tahtiski me lämmin, me ihan tännys lämmin, tahtiski kuoluhi ja läänä, me ihan lämmin he vuorui pitset. Ja niin mä tämän lähkäin, että istun tämän huoltaan, ehkä ahti kun ollaan louhan, mä ei voida kymmen kuollut käs porripiena. Ahti jo nuppi käs ilja nuu porripiena. Tää oli käpirikki hanoin ja se kun porripiena hommuslää. Eli hui tehdään osa, että tehdään kiiä valkaa kuollut.
0: Tuon aamua tästä ne taas oli porripiena. Nää oli mun järän ne miiä lei porre paatsupiena.
1: No tällä aipa siellä lähkäin nuu muuta. Paatsupiena oli jäkkäädä, että kun on puolella ja vaatsupena oli tässä niin houttalaispena nohti, että hiljan takia minä olen tussi viisi. Ja vaan hiljan lähtöä, kun olet just tuonne jällu läytä. Ja ne on noin pian rautamme, että kan tjohkia nohti, se perra jo pahkin jällu jorra.
0: Tolospia nähti, leikko olet kuhkin mannit?
1: No joo, muhtun, tämä leikki eskuilla läänä. Tämä ei minä muhtun vielä kuhkimaan, mutta tämä oli minä itse lähtöä. Tämä ei mennyt kuhkimaan, niin tämä oli hiljan noin, että tämän saatte pienä haa, kun te löytät tämän pienä. Tämä oli jäävä, vaikka minä kuhka. No, tämä oli hiljan, tämä oli katsotaan puoli pienä, mutta tämä hiljan noin, tämä oli hiljan irja luhti juokkaan.
0: No kun minä olen kuhkasta pienä, ja siis ihan edes vuoretti voi sähti ja mannat.
1: No, tattakalli huijamma. Tattakalli nähtäkalli nuvanta, kun puhutin saattaa, kun vulki, että kalli kuorasta ei käy. No, tätä on täpsen tankal vuoretti.
0: Tieli jähti ne porre paatsupiena. No, pala häijos paatsupiena. No, minä oli, tehkä makkarat oli.
1: No, lähen ja muhtun piena, eli hui kuhkimaan ja muhtun, eli hui aanahas. Ja läkkäri, aistun, no, tämä läkkäri, ahti hän jos nä vaani hispiena tai on ne mutta ai mutta li diekka de vaani hispiena hoistun tän tälle hoi porre voi hielo kun oi vain että himmonan pirralla niin tätä ne täällä liian pienä kun luit tämän pirralla sanka maitte ja tälle vaani hispiena li hoi porre ne voi hän pienä
0: mohtelle. Te uske vielpisin tällä onnosta, kun hähkä pienä, vielä paljon te vietsä ja te saatte uske paitsi pienä. Mutta mua lääväkki taamma te juopi te pienä,
1: no, toli. No, kyllä leijän lähkä, että leikki voisi Tämä oli vasta lähellä on velhäpää vatsi. Tämä oli tämmöskin, että oli vasta puolis pienä. Ja puolis pienähän oli minä kankkai vahpäin. Ja mä en tiedä, jos hui villa vielä. Tämä verran tämän puolis pienä niin pentä tjaana. Tämä kankkai oli tahta oli vahpäin. Ja tämä oli mä en tiedä lähellä, kun te vähän vahpäin viisi. Anja vielä niin, että mä annan kouteilu ja hiljan rektalla. Muhtuun pieni oli jäkkä hirppaa snelkkuu. Tästä lävyin, kun meidän heilui, että kuolenkaan purka. Tällä viitän lähkä, tästä välttiin nälle pääni.
0: Oja.
1: No, tekee empu postan tänne, tai tjalani välttiin pieni eret. Ei naulan, ja tämä heihtii mei snelkkuu, aina kun pieni, tämä hirsi on, niin se on saa nauhtuolla. Ja muut on pienä läveden lähkä. Tästä kanssa sähtä voikin seittua kaikki pohtus meidät.
0: Hei jauhkan tämän pienä. Tämä ei tjalani...
1: No, tämä välttä pään tjalani, pieni tjalani ja meidät.
0: No, minua lähtee vaikkujen pienä.
1: No, tämä pienä hiljentä pienä, pienä kanssa ei muuttu. Tämä ei saa, on niin, että ei saa nauhtuja tolle. Tämä niin muuttuu, millin niitä... Aistun mentokarra, näkkar karra pienä, ahliäkkä niin. Ja tämä oli jäkkän missä nälkkuu mainoa.
0: Näpä muistako toolin tälle, kun käsitöskö väitsi ja täällä vielä tjuike hielui pirja ja kanske vielä vuotsi herkki. Mutta kuas tuon muista, kuas oli äänomus tarpu ehkä auki tämän pienelle ja tälle peulan vai tälle vaikka?
1: No tätä kyllä oli skaapman ja peulan. No tätä skaapman oli vuotsuhan jälleen mä hui helppaa ja tätä niitä oli pieni jo maimme tehdä. No tälle vaikka kyllä mä tein kyllä, mutta tälle vaikka oli muuta. Tällä oli ei jää noin hirmaa viitä, mutta skaapman tälle peulan. Kyllä tätä oli, tätä kyllä ja johti näinkin maita. Tätä kyllä tätä oli, ne pieni aika oli ja muuta. Tätä niin, aistun alpmas jo olikis kiehtoa liviä kiitakaan. Vietnä hanni hivu pirikinkin.
0: No, mun on kuulla muhtun olma näin lohtia, eli on musta pieni. Mä lävi kuin tolo rätsä, jos mä tällä ehtsänä siihen jallon rautsi. Ja ilä herätä pieni, jos tein jo pieni, niin mä ei häälisti.
1: No joo, odotta, katsotaan, aina tälleenkin mä tälle kiehtiä, mä en tietysti tämä olma, muhtun olma. Ei aiepäivin puoli vielä nuppi olmus, niin hei, hiljan vaan eesmaita ei mahtan almalahka. Ja tämä on mun tilan maita, ja tätä kylläkin muodin pietä. Tätä liian lähkä, kun mä hellu, jos rivahan mannat, kun loittan pietä. Näitä kalmannat pienä bukta, kalta niin on ollut vaihtaa, ruohta nukkuu jätsluusa. Ja ihan taas kalle, tämä on aina vielä mohki pirra. Ja loppu mohkis, puhuttaistun kun joutuu joku mohka, että siellä on vielä pienää, mutta heikkähän kai kunnassa on täällä.
0: Oihan niin, että tiedän kuulohan.
1: Jaa, tässä heikki, tietysti valle tehdä alasti ja maitte. Ja niiden lahka, ja tämä pienä, minä olin ja Oulun pienä, nämä härjänikin, nuo kaikki auktiivilla mannaten mohki pirra.
0: No pala tolospuhetsu pienä, pörre pienä. Leikko tässä iässä kuitenkin, että siellä on vuoji, leijätellä tsaakkamin, leijätellä voijähämin, leijätellä kuhkin.
1: No, katsotaan, nämä on linteen osihkellekin, mutta tämä on mun teillä on, että tämä aistun jällu. Tämä pohto on maita uuteen tämän puolipiirnan hienosti. Tällä kalti ruhtaa kulluvat.
0: Vähän hei, että muhtun jäänä jo maasamme patsil kehtsä.
1: No, tämä on maa saatu patsil kehtsä. Tällä tien, kun tiepua, täällä heille nuhirmaa. Mutta kun luokkua, täällä kellan, täällä auttamallista oppinjuun usalkaa jo autan ruohtaa, kun tämä pienapa jo auttaa edukku.
2: Niin, muistelin neljäs Amarahan neljäs Nils Johannes Sombi. Ja vanhiltaan luodi tonkuulahti nuppioa sitä nashissa ja luohti läke. Nils Johannes Sombi, niinkä Piera Nilsen Antti.

0: Outalas suonga, kullekeeko mätäntä neljäs Nils Johannes Sompi. Muistelijat, että täällä pohtsot, toute, ies kuitenkin pienna jänapokte. Ate maasta kännäi palla ja ruohtaste noppakouli. Täällä pitäisi kuulla, että nuppi uosi tämän järähallamis.
1: No neljäs tuossa on kautta uskomaan ja varalaimassa on kautta paatsopia. No, kuas muista tuu vuostas paatsopia?
2: No mun muista, mun tälinnä ne oli varakäst, austel ja kvelet ja teploi ja kallis. Te mun on mannan tohko eluutsohkit. Ja lauske mun silja hietjään vielä. Te mun on oittun hietjään veljas puolis pietna luihkasin. Ja täällä niin maailman puolin vielä, aipas näkkännyt jääks vielä. Ja olen kohdalla mun mannin, ja olen nuppan, mä riivahin jouvilla jouvilla, mitä on järkäs. Riivahin jouvilla rahmanna tavas. No olisikin mun on tapannut vähän tavaa päältä. No olen huikkaa, että kakkaan kärä, loihtiin tämän pienet. Mä olen, että kakkaan, niin te mun ei sillä nuhelma. Ja olen luihtanut, että laattakaan jo ne hiesviekan ne ongelit, että tievait vaihtiin kähtsäliin. No ne ohjautiin uhtetia, me vainan tähän pahta hellu rohtulotta suomaan. Pelaa pienää pohtankaan ja puhtaa rohtulotta.
1: Tuon uomniltä, että maastan pohtus voi pieni ja kuin.
2: No ja sitä mun on niin vieläkään uomnilta, että alkaa mä päästä hauta päälle. Tie vaihto ehkä.
1: Tänne, jos mä tämän että puori tolospia, nää kakkaisin mä tällä smehtä tämän arvu. Löytäis tanaikki maittai storra ruudalasarvo, puori pietnes.
2: No, tälle hui jämmäinen lähkä ja te, tälle hui tämän lähkä ja te, tälle lähkä, että tänne kalkan asti pietna, tai isältä puori pietna, tän alkaa huadju pietna. Ja hui jämmäinen ja te, tälle hiljan tiehä, että tältä ruuhtaa, niiden lähkä, että pienahkan, kuori pienahkan kanssa. Ja oli mä jo ehkä alun, että aina kun oli aistun puolella, että on huijamma. Ne vien takalla vasta, niin se on ihan vasta pienna, takalkaa sona kuantjusta. Ja lahto oli, ja ei mun tehty muuta näkyy, mutta jos kenä muuttuu, niin takaisin me joustiin, mutta ei täällä nuola, että hirppaa ruuhtakan kanssa ja velepäin tämän kanssa.
1: No palus, muistako altta puori paatsopia.
2: No musta leikki kuekitti pietna. Musta leikki kuekitti pietna. Mä leikkelän aistun puori pietna. Tää oli vielä tien lähkä. Ja niin nuppi pienä kasiä. Tää oli ihan mut spadli mai. Aattelin, että nout seipiäsään alttu pahtuu jo vanhasti.
1: Ja tää oli tällä kun auto, kun mohtu raikki puoli.
2: No auto, tällä on auto, kun mohtu raikki puoli.
1: Tää meille no mohtu raikki ja autena.
2: No.
1: No kun osa te kartta ja paatsopia. Teikö muuta aina.
2: No täällä voisi tämän lähkäin, näitä on noua, täällä voisi tämän lähkäin maittaa, kun te skohteet puhuttiin. Teillä tämä pieni hiljan, että elun saadaan kohki maittaa, että tänne skohteet on monessa ruohtaja ja vaippa, joka olikin tänne huhtaa, niin tässä jo auta niin koossa. No teillä oli jo tietä, mihin jo rohtien pienet skohteet, niin jätän skohteet, ei tässä aistun torskohtiin, että tjähkän kanssa pienä aistun sehtalan, no muu on tänä, eikä vitsipi sehtalan pienä.
1: No pa sihkeli, ei varo tjähkän sihkeli oli.
2: No se on oli sihkeli maitteja, ja tahtakaan niiden, tänä oli maitteja, ja tahtaa niin maitteja, että pienä jo vaippai, kun olette vailla elunussa, ja aistun just kohtiin, ja tahtakaan tämän pienä, että niin jo vaippai, niin tässä, ja tahtaa niin pienä asia, että me tien lähkäin. Just on kaka skohterin vuotti, jos voi ja herri häällä ollut, että kun tämä nielu on manna skohterin manja, että tämä niin pietna aistun tälle jäsenellä, tämän luvusti sonkalakka. No tämä hiljensä ei ollut panna siellä.
1: No kun ei tjahkan tii fevruilla, no että pienelle jo joelkkuvan kopuun ja parukko päin.
2: No on tämä leikin, tämä leikin, mä ette jättiin, että niin. Vaikka ei tällaiset parikkia vanhoissa sijaiset.
1: No, näin päivä. No, minä olen näillä puheenpaitsopioina.
2: No, täällä olen tällainen täällä mänkiilämoisen ja täällä ei ole lähtenyt tuhtava suhta kalla pienä. Mulla on muualla. Täällä on lakkaammin mahtaa voihit. Skohterin ties vuottaa manjussa. Mutta se jäkän mahties. Ja skohterin vuottaa vasta joulukas nuppikuuluin ja pienä ruohtamaan siellä.

0: Niin ei ole puolipiena. Niin mun on ollut aina puolipiena kanssa tämän aikaa monesti.
1: No kun sitä oli mainimus, kun on aina puolipiena.
0: No, olisi tuon outas kohta räikki. Tänä sämmähän olen herkkiä maitteen, ja olen herkkiä mainin voisi kohta räikki.
1: Mun on me kuullut, että muhtama lohkista. Pienä oli mä Oulun puolet. Tämä näkyy äskeli tämä pieni, kun on myös jo niin vätsi.
0: No lankalle, tätä ei maite ja tätä niin maite pienahan ja tätä niin tuon kläärin stiure pieni, joka on vätsillä. Tänne skohtin tänne koko ajan tällä on pahtan toko sen rulli, ja ne puhutti alo, jos ei lähtä rohkaa tälle jolloin. Mutta vähän soikin ja vätsi on musta kalipiena tästä. Tätä olisikin kaunne, keltäkään Vietnamme, millekin vähän aistoi neljän nuhutella, että se takaa olikin maidan, mutta täällä ei maite aistoi tjuskuilla jo rissiä pitkin mannia, niin vaikka kaikkea ikallakaan nuhiden maailman.
1: No, että tolus patsomus, tai ei pirikin kall aistoi Vietnamme.
0: No mun kalli tämän lahkaan, ja liitän lahkaan, ja iätjä maidan itse, että nämä äänjolle aistun kuollut hittin. Tälle leidän haastin, että älpäs vikti, että jopa okta ei ole kuollut henki kesli pienä. Ja tällä on leikkinen lähkä, että ne on tuonta huolka täällä lehan maailmaa. Tämä on nyt muokkaa tihti kesporri pienä, ei kesiljen nukurri pienä. No, että musta tälle lehkä. Tän aikä heitti pienä, tän aikä nyt jota aipas poille vielä.
2: Niin muisteli jäljellä nalmai karsohkalassa niljas marhaa niljas. Mahtaan tän niljassa tai ei juo nils juonnes sombi. Tän asi toimme hiille mahailu Antti. Tää mun suojahan nils uve kuorakke mahtuitte palkaitte. Tekemättä yhtä palkat, mä en jältä tehdä Mikulaa tehdä käsikuosissa.

0: Ja kesäsaatakin seringin suomasi kullantista maissa on homme kesit. Tai makkarre kesä planasuus lähtö. Läkö olkurihki mannamme luomui vai ruhtuus puhaltamme. Pärjätäkä kesä kuosi leijasla sokki kuhte Antinilis pongu arvali tuorastakaa. Taas kuulatte koos lää ja maissa on talhomme.
1: Herra syyt. Ei mun koti käynyt mun. Ei jälkeen ole ämpöspäin, kun mun on koti käynyt.
2: Joo. No, mä en ole homman tämän käsin.
1: Tämän käsin täällä huifinne talkkille, mä sarve talkki ja joskis ja... Ja saahti, kun ämpö vuodet ja houhti käsin, saahtapa.
2: No, tonka lisät.
1: No, herra. No, tätä kyllä vuodet alki. Ei, mä... No.
3: Joka leikkonaas tuosta on positiiviteet. Muska lain halamassa suhtaan jaamassa, kun ollaan lämmössä nähdä just talkkiteppä Davin.
1: No, no minpä tässä problemet.
3: Man får leka nu. Jag måste ha samma godlet.
1: Jo.
3: Men det är inte så många positiva.
1: Jo. Och det är ska Almers rep jag på Edspirer och Sjurts. Där är både på, så är jag. Ja. Jag går ner till Modelli och gick och nå. Jag måste skjuta in efter mig. Jag måste lämna sig lulle oss. Det här står länka så gott samman.
2: Okej, nu då en dag blir vi här länka så kan man gå och nåt.
1: Nej, jo, nu måste han maana, så har hört in.
2: Joo, no tai puhuta, no tätä on best puhutalla tällä vähän kästä.
1: Joo, best voi jäädä määrässä. Ja. So, egentlig, että tällä on puhuta kästä muistuu, että ne löylyä olisi mennä.
2: No.
1: Ja, jos olet tämän solbräntä, ja teet sitten, no tämän, niin kuin
2: no. No, tämä on uskolla päivässä kuaretilannan vähän.
1: No, ikään kuin. Ei mun on nöttibryynä chattus, ikään kuin.
2: Joo.
1: Mun on alle vielä, kun...
2: No, mä oon tullut joita, mä oon paljon ehkä kiesi nukovtuvun käsi tähpiä, että ilo kiesi jo sillä tämpiässä on taakat.
1: No, tällä aikalla tähtiä messämäräkun.
2: Tämä messämäräkun.
1: No, tällä aikalla tähtiä ja märä katsvinna mohkit.
2: No, mä oon märä katsvinna te finnat.
1: No, tällä on nyt tohko me johti käsit. Ei ollut mennä tohko, ja tällä ei ole lämmässä manna voi reisää. Märä katsvinna verti finna. Ei pyytä märä kuoli pyytä pääsi ja tjuvisk pääsi luose.
2: Ojan tuosta tämän muitteli radiostangalla.
1: No ei mun kalli ees tänne tryyä tänne luostapäistä annakaan, nuo on lukalin pyytty.
2: No okei, kai
1: se on johtu. No sinne tryssel kalli juur ranka lähti. Muut ihti nohka luos ja määrä nohka, no me määräs nohka kuoli, heil muut ihti kohti.
2: No, tuon teuske naamu ja te pöydä käsimuistolle vähän, että mä näin on lylös. Mutta minä kun kuulet, että lähtuis pöydä musta käsimuistolle, niin ei tätä käsä fieraan, mä et saat muistelit.
1: No ei, tämä on käsä niin läsättänyt fieraan. Kuule joskis järvi lämmössä.
2: No, pa iran kiesi.
1: No, mun vartin lohku, mun intäkään mihinkä festivaali ollut, mutta lähtuis huit seit.
2: Joo, tatkalla.
3: Mä oon bank tälle, mä oon bank tälle.
1: No, musta on te turisti fitness sokki adventure.
3: Joo.
1: Eikö no? Ja uskon mä käsin tänne rahkan, niin vasta pohti täällä vai?
3: Tämä on mun arvio, että okei, tuossa on turistifinna, että jos siellä on ollut laadun, jos kyllä on oromus. Minä tähän, millä voi ääret? Laadun skriva, mikä ääret tämä tyyli. Mun ääret täällä on ollut ääret i skajalta ja pari kvar on ollut ääret i stil.
1: Joo, joo. Mutta on niin hui ääret, että ne mani musta jäkki, että mun ammalle storiisi tämän Brasiilassa.
3: Aha.
1: Eikö no, Brasilias mitä tappeli Neymar, Ronaldinho ja Ronaldo. Mä tällä muhtin olla, mä ajattelin, että ne ei supporti haaslaaksokki.
2: No, okei, mulla ei ole
1: täällä kävän muussa oktoborron, mä tjikku Mattussa snamma. Täällä huistori Instagramin YouTuber. Tää puoli 2017 steikkaraakki houkti YouTube-filma. Ja tämän reisuu se ballen på. Så mus fin hallolu brasilianer haukte sesongs.
2: No tätä on fin, että tätä on joku tämän piekkän aaslan sokki
1: täällä. Joo, tää ei mun kakkaan se ramp i jingle.
3: Tätä on färdettä vähän. Tää on färdettä vähän. Mun kakkaan leikkunna. Ne halkaa.
1: Joo, okei. Ne joo, muhtiin lukka lukka like Brad Pitt.
3: Joo.
1: Ei mun tiedä, mun muuta kakka, mutta raatmin tämän voi muuta kakka.
3: Ei mus mä lävi, että Leonardo DiCaprio gotsi mun huijollus. Mun inte kosta. No, mun
1: äiti on... Läkö raamiin Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt? Läkö nuu vai?
3: No, Brad Pittlä var vähän Jackson, joka sahtaa.
2: No, mutta...
1: Joo, okei.
2: Tällä
1: raamiin olet mai.
3: Joo.
1: Så tiedät tällä väärän den turisten, tällä brasilianer nu ollut alkan plats. Så tällä jag går på och till kaikki selfie, jag mun i buhken ja...
2: No, mulla ei brasilianeri meillä slääväppä talvi.
1: No, tämä mielessä on vissi excited. Täällä on sama juokidinkä. Ja minä juuri vähän tarkoinen vardaakin. Haloo.
2: Mutta tämä on jotain erinomaisesti. No, varmaan ympävää siinä muuta.
1: No, eikä noin täällä hollossa. Mä pohtin, että teillä oli jäljellä kraata liekkasko huulikitoppi. Mannaan täällä oli huipuolais kuitenkin ja sollista alvi. Se oli hui ollut eroos sitten ja tärkeä eroos.
3: No, mä syy, että mä en näe asettaa, että oikein tuskalti, jos jäskulla on ollut, mikä puhut jäskulla on riikön. Mutta vaavikonne erohuussa oudumärkä diitti brasilianariin ja norgalaitsjön. Mä syy, että moktaa ehtyjen.
1: No, ei mun kaikkea kysyä, että hänge holk sohtekin.
3: Tätkö vähän muikki monia?
1: Da brasilisen ollut energiaa kapuutit. Alltså, det kallade mannikon kärgan, det kallade först en kurrisen energiaa maittele hälten tunja.
2: Aha,
1: alltså, det är inte lätt att hålla energi. Det är sug att hålla energi, men det är inte hålla energi.
2: Något av det satt en gång till overcharge och hade inte lätt det där parter med att göra sitt.
1: Det är lätt att hålla på eller bara råkta hålla på energi. Man har vågat det annars, jag är inte mår riktigt. Man tar det helt åt det. Jag kommer att parka noll och turistik om jag kommer att kolla med gruppen päivä. Det måste vara lite gruppen jag råkar, jag har lagat en... Ei ole noin vireutin. Mun on maksut tiehommas. Miten ja kyllä märkän tuohon tuohon. Muhtin pekkaan saamme politiikkaan, muhtin skyöspillari. Altså, mä annan teille rolli. Mun on teko tahti. Niin, mitä teki?
3: Joo.
1: Ne in hies personi, mutta mun on muhtin teko.
2: Tällä vähän enemmän kuin mun on radiossa. Mun lähen teo, tietysti, että karakterilla hui samalla kuin mun, mutta mun lähen karakterilla.
1: Joo, eikö no? Så muhtimin saitte lähtöön.
2: No, illoin kuulla, kun on kähtsällä lämmin monta brasilianaa.
1: Eikö no? Mä teko rohti, mä oon tappakalli tuossa handsome sambuar ja porrahti.
3: Tääkö mä olis mukaan liikuta? Mä sä huis soma lakkaan olomuun maja. Tuossa hui on energiaa ja astan. Tää ei ole daavalla, snorgala. Tää on stila tämä, mun mai kähtsällä on järjät ja näin.
1: Okei, norgala. Norgala se vähäs fordomminen saamme. Norgalaiset ovat vähän försiktiä, ne on huomaa saamelaiset.
3: Ai tuosta jäädä kajaltaan?
1: No, tähän maksikallikin tiehti juokitinkaan.
2: Joo, tähän ei tuosta lämmin jalla.
1: Tämä ei tuosta jäädä teke jallaan kajaltaankin. Mutta täällä on hyvin formellis kajaltaankin maikki jäädä. Joo, mutta täällä on tuohta, mutta heille tekkäreissä on ollut väärä riikkoon, toppi jäädä, niin olenkaan. Rättyt mait jutsi. Men orkala se väärs försiktiga, kun just det jära hälla, helt kuora hälla, måta lutsi, måta läget. Joo, jälleen hoitaa jättää.
3: Det kan man bara bata väl en dag i duften, Gigi, ja nej. Alltså, Admis, de går att man satt en ad, ja nej. Men till oss, när Gessis vidat där, att han har något sagt att jag inte alls har varit Gessis. Det är inte bara lämska Gessis, det är Arevi och Ida. Jo,
1: äkti ånne, piropahka lämska.
3: Men kväkti bäiva.
2: Jo, låt det lägga till äkki pahka.
3: Nå, bara tjock.
1: Jo, det är pahka.
3: Nå, men just mer än här, de är tjock. Det är mycket ära när man smör bakt.
1: Jo, mot halka säsongen, vårt september.
3: Okej, men så det är väl fridjad, eller?
2: Men då är det inte alldeles särskilt raka, nämen.
1: Joo, mun on rahkanemassa. Minä tämän jäljisparkkuun saapä rahkanemassa.
2: Joo, no tämä kesi tietysti lämmössä hui arveskesi ja tämä kesi hui pahkakesi. Mutta ero kuin tällä kiekty, minun lähtuu mielestä, että jäi tämä saamissa reytänä kesi.
1: No, tämä on nukalla hommaa, mitä pahkapirra. Mutta ehkä näkyy toivoa, että tietää se, että ei sitä standardista pahkakesi. Oh, tuolla on käsi. Hadain! Hän tjaskis jääri viiä. No, mun kannalta personlii foretrekki takka käsi kuin alle lämmössä.
2: No, mun färdin tunne luokka. Aips ofta ei vilina asla. Tänne mun mai en liikku tai pahkaita.
1: No, ja tää on ollut mei vaihkuva. Tää on ollut ja kullipiutin vistit.
2: Tos liettelu on no. Saakka just mentu pahka mai.
1: Ei mun tämän kanssa ajattelee, että minun pitää snakka for their shirt.
2: Hinu vara manu kehtin sulli. Mun ei kun kuule, lääkön sotan lumme tässä.
1: Voi helikit, itse luottamaan kaupunki.
2: Tuo Nika on, tuon läkö väitsän ollistu, että riuutsut.
1: Ei mun saa tulla vaatsen
2: kanssa.
1: Mutta mun on vantardon. Mun on vantardon.
2: Mun on vantardon.
1: No, mun on kaupunki luottamaan. Tämä oli, ihan chanselösa kaupunki.
2: No, le jo tante kalamon pohlamsa on vai.
1: Joo, tälle ke vilkkoa tälle ka. Eli ainen olle chatti siellä vilkkoa.
2: Oh, that ka level att.
1: Tälle ei nu chatti li, jag måste rampa måste mig nu på något slott. Men det är inte fan asilo.
2: Jo.
1: Det är där. Det nu att jag det där där vi.
2: Jo.
0: Jo, ja kuulemme ke aslak sokki. Ja leike Alfil Beate Vuolabia Irjan Baltu kehte sunna hommaikka. Täällä mun joja on musiikka ja tällä intrig, ja siellä luntata.

tiempo con los intrig y el si abre el untat. Tallen gästen fast alkia, talki tiedä osa ja temperaturit. Saatan alkita pöslantas, gosla orjipekka, rittu koulus, gesla riddu, lä palavat alkia firtu östlantas. Manja kaska päivä, de lä tjauka orjesta valat paruispaikin, lä harva oftit ja bajan alkia myösa koulus ja tavas. Akiteris orjipekka, Arje päälle uksei riddu, muuduille palvatalki ja muhtin arvoaftit. Lähemä itse pelohaki palvatalki. Mä kaska päivi teille orjasta valat, rittu kuulus riddu, kaskohakai riddu, kaskohakai karra riddu ja muhtin arvoaftit. Lulli norkka tuotterin kaskohakai tjauka arje piekka, arvoaftit ja muuduille firattu. Manja kaska päivillä riddu paruispaikin ja arvoaftit slahtii vielä porukka, kun hyttee jäsen plohti juuri kiittää kaustan plohti juuri metterissä. Trondela kas tjauka piekka läpeä lohki palvatalki ja arvoaftit. Manja kaska päivillä pajan talki, ehkäs keskas kohakais tjauka piekka. Helgilanta saltotuotterissa saltus joufuhtas. Tavallat ja palvatalki ja arvoaftit. Manikaska päivi tälle tjauka tavalla ja pelohaki palvatalki. Lämuhtin arvoaftit vel sisännämis Helgelantassa. Lufohtas ja Vesteraalis lä tavallat. Tämä oli itse päivä muhtin arvoaftit. Lä pelohaki palvatalki ja firattu. Ehkäs arvoaftit. Romsas orjipiekka lä pelohaki palvatalki ja arvoaftit. Orje Finnmarku rittu ja vuonnakoulun lä orjes lulavat ja orjes tavadat riddu. Paikkui lä karra riddu. Ja mannikaska päiväi lodge tjauka orji piekkan. Ja mannikaska päivä lä vel pelohaki palvat alki ja vel arvoaftit. Nuorta Finnmarkus lä lulavat teke molsasutti piekkan. Lä pelohaki palvat alki ja arvoaftit. Manjakaska päivi lä riddu. Kasko hakai karra riddu. Ehkä di lodge tjauka piikki. Finnmarku tuotteri ori piekka lä molsa suti palvatalki ja firattu. Manjakaska päivä jää pohja tavallakan. Temperaturat kirkon jarkassa 4,5 graada teanusaltis ja altas kuokitunut blokkai. Numai tappu kutkinnus, karasokas 3,5 romsas kautsi ja uslus 5,5 graada on naidida. Ta olla Agnete Saba haalidana.

Siellä kuulemme, että Oula ja Agnette saapa suojain haalitan. Ja lähti muu lääkevarkka logiilla märkässä, että logiissa nohka puoliin saami ja mun kiitän kuulemme, että suuvun minta niitä. Ja mä ehtä saavan tietysti ja puoli jatkamaan noita päivi. Kulla lehtin samma kanalas Timo Chiajas. On lähkullan Kaisa Maria Poikkila Ilsaamis, Sara Mariel Paltu muistelemme. Onpa sit ja mun län Kaaren Eila. Lohpas mun suojahan luodi. Tälle osa Margit Antti Bernt Mikkel Haglund Herge prinsessa.

Lula.

Mutta elhan kaalta johta päivii, me lähti tahkaa leveltään jo. Mutta orfaara joen maa jälle urauti, lo, ja nos petto ei ole alloon älmäkiä.

0: Hello.
1: Lo le lo le le lo e la lo le le lo e la.

0: burit fasa. Mi har burit på att det fasa anarkosami radio. I don kulta lat anarkosami radio. Gäses satta. Där studios åt nilan Kolbjörn Norvang.
1: Jale mahilo Antti.
0: Yes, ja mä jälkeen otna pieivi vähän rokkan täällä Hänning Antti. Sin City Sweetheart.
2: Ton kulta lat gäses satta anarkosami radio.

0: Henning Antti die Sin City Sweetheart. Ja don kuuntelat NRK Sami Radio Kässä saattadas. Ja tal studios Letne Kolpio Nurvang.
1: Ja lema hailu Antti.
0: Jo tällä uudessa arkafas vahku vel. Te Alex Kublas manks. Manksi. You know. Jorga lähtee saihtelä tällä puhelfassa Westarka kodon alkas kuuli. Tässä vaikka kuulat oota siitä NRK Sami Radios tanoutal Sanchoa Riichoa ja Tavi Tuolli.

0: Sanctuary, det är Davi Dolli där det är sjunga namma. Jag lärde lämna hajlu tuossa lätt odasat.
1: Nu näin ja muistelun vastaan, että kuitenkin kohtaan saavutsa säälähis Norlantas vässän vahkuloppa. Ja tämä tuotossa maittaisi tahta luonttuu perreike, jotenkin SNU. Räppi tämä kaunuis on meidän mannel, kun raadio tehtyä kullun GPS-pieltu tietysti ähpetää valossa liikkaa minne saavutsalus. Kuitenkin hoidun ja vuhtun koulus, niin mainimus vahkuu ja saavutsa puhuttaa paljon täällä maassa aina ennen helliä tuettarissa. Nuullaan tästä täältä sekin kalka arvostella makkaan toimapijuja ja alkaa tehdä tjoolaita semmas kuin puhuttaa ja SNU, tehdä tahta luonttu perreikä, että pitää olla mun tietysti juuri äitse, että poraspiiri ja nuu aina koulus. Suojelusdepartementtas tahtajalli Martti Kärhötsen lämannan vahkoskallan raisavuona malahvuomi ja perätusuhkani kaskaromsas tämän jalla ävvir. Siitä tarpeisit jo anamas läimeltä asoloisin pari kiitetä, että Kärhötsen nyjä trums ävisi. Kalletettiin lei Kärhötsen tuollan tjahkimi kaskaromsas suhkani sääniöthekin. Siellä ohtas korhalla makkarveilas vuodesta kaunio haitju joulanit asolla hoksemaan koulus. Siitä tarpeeksi, että Joonamis Laimelti ääne haasoloi ja ääntäli piras asoloi. Toivoa lyhtyä, että ääne parikin haasaituu, että tohko ei tarpeeksi terpäi parkkui. Turista saakkoilla ei kuhtamatta juokkis tjeja, että kromnun kovui. Suodi kuitenkin kuhta kilometriä teimus Sainelevsis Arje Finnmarkus. Tämän koulussahan lähtoraitsi pitkän ohtila kilometriä teimu. Tämän päässä tiedi, että Finnmarkku politiokoulus. Ja kun sehkelle kilvu Arctic Race laituva porikimana kolmanna ploa ja kuulanna ploa päivi vaihkuhata, että maankka keinokaski tietiä stahta keinotoimahat. Kilvu kaska manne, että nuulante tromsa vilkai tjaada ja ta mieltis pukta ahte elojes. Reikka keinu kaksili vihte ja maankka fylhka ja kieltä gennu kitti juvui, että kaska pottosatsat. Keinu toimahat autsua olmui käkkä. Kalke johti till Goldus planet Matki Puriaikis.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello ja Ed Sheeran Bam Bam, eli suonga Naama. Ja täältä kyllä jo vuori muuttui tämän Chakchakia siis. Ehkä lähtee.
1: Nää kamia tää kalle jo chauhtia kuuluu jo olla svärtä mannamin.
0: Joo. Mutta täällä oktuessa siinä orks, mitä me lähtiin tän?
1: Jaha.
0: Nä, mun ajan tässä tjälle tää VGS, tässä maatta ja nörähtä norek, nuorta pel määtti.
1: No.
0: Tuo peli me lähtiin, että tää kaksi chauhtia kuului mannamin. Nä, toppe vuodet tällä olla leikkaa tältäkin.
1: Ja on täällä kipirälhällä.
0: Joo.
1: Muistu minun mien makkar päätä, että täällä pohtamaan jälleen muistelee. Oh, niin, naa.
0: Joo. Tämä on mun ajan tässä.
1: Täällä on mukana fosfaarus.
0: Joo. Tässä tjoitsa, että sähtä lähtee laabui kohti tjiä, graata muhtun sain.
1: Oi,
0: tai päivi. Mun niitä tässä tjoitsa just kuuta päivillä, mutta radaa tai päivi on jo kalkalla huolle. Vaille liakkaas toppe. Tadi maha, mut tähi liakkaal riasta norkas. Lähko truantimis, toppe varia norkas ja tavin. Tegalle tjaftja koului tälle joudus. Ja mun saattan lohkmaja, että numo onnella.
1: Ne iätel teppen nuorta päällä määttä nolka iätel pahkajal poosalo, niin iätel tälle jai huodas. Ja näistä on kaikki tulotte leikka, tihäkin leikka kraate ja ladeus Oslo ja Elverum, no. Christian Sannas kautsella ja
0: Joo, tässä päivällä ja väillä kuehtelut, tein bachelors kuehtelut kraata, tein Sörlantissa ja tein maata norkas ja nörähtä norkas.
1: No vähän kaartta vuodella, teillä on vihta kraata leikkassa, kun Outomerkka tehtiin kuitenkin siellä Karesos, kun pecha ei ole vihta.
0: No. Muuta ikalle on tässä, tähän on jolla ferehtu täppä Davin. Tälle, tai chai ja hän on kallakalla ferehtu ja peluakin palvei. Truanttimista oli vähän puhuttu pelkä arvi. Näitä just on, että Truanttin lahka. Teikä soit nyöskö vähän.
1: Joo, ja oi, no, plashas kallakaan maittain pajan asti.
0: Oi, tää muit välillä kontaktai, että ne ei strömmätin kai välttä olkoon kontaktsi.
1: Eikä väikin. Mä oon, no, väikin takallisia käyttöohtsäkki. Ahpasas näppäkki teppä hellä kuura ei kuulu. Tali chuorpastan viekan anne. Se puoli vedkulan tehtä selju.
0: Oi.
1: Jo alle stuarra chuorpasta horuivelte ja mahtallekki kohdus.
0: Teekö piilitän piilje?
1: Ei haittu tiedä, että mahtall toppi teijä olukuriikka tällä ei hoinnut. Tuu kolopas päppu kukaan. Se ei tuu niistä tuolta, mutta...
0: Mutta tämä läpi tähpahuvan muuttuminen kiesi ja chak-chakiesi, että chokista tien lahkai. Tämä ei olekaan mihinkään uudestaan.
1: Ei olekaan, mutta tämä läpi liikaa samaa suomaa alkuun.
0: Joo.
1: Tän jäi vuostas chuorpas.
0: No, mutta ei ole suomaa, kun on, että just on kiettis parkaminen. Ja ne viakkalit rohtui.
1: No, niin, jos vaihtelakaan tähpua pohjamuskalla varraa.
0: Joo. Tämä... Aja päällä täällä tässä nuun mörderittus toppelä mai arvi, mutta tuo pärkinis toppainen tahtakalla ferehtuu täällä.
1: Joo, ja tänne maittain, kun kehtsi toppenne Finnmarkku rittu, täällä maittain pohja tänne Fiskas Värhus, piekkataapus toppe. Joku kehtsi tai täällä on viehka, täällä on tietysti ihan viehkoulu piekkalle, Hannes Väislä, olis reddu.
0: Täällä jo?
1: Joo. Ja tässä alkaa, että tiedäpä Tavinjärkä Räis alkaa. Amala, joo, Tavinjärkä Räis. Täällä täällä just alkaa. Käännä musta peikkaa. Ja pohti ehkä Värnjärkä päällä. Ei pieni mieltä. No, ihan jäykkä täällä smäävapa asia. Jopa voilikin ketään täällä päihkinen kostar tätä peikkaa tällä tiedon hommana.
0: Joo. Näitä varuffalle... Finnmarkku taimus ettyn ja vielä nuottas. Nohki tälläkki saatte miikultalasti täällä Lisbeth Junskaren ja Öytil Kristiansen. Oli pelluräsiä.

0: Lisbeth Jonskaräng, ja Ödhild Kristiansen, det är Ali Bello Räsit. Joo, odavahku, odavajulasvuodat, sad monide tiedu NRK-säämi, te NRK-radioäppas. Tää on mun aikun kelohka, kohti radioäppä, niitä NRK-säämi radioskas. Ja tän, tahteen nää tonne Ohtsalähtän äppä, Raava, ja te saatte tätille direkte. Ja NRK-säämi radio, tälle saat kultali mai radioäppas tän saatta. Tämä hieto on saattu tuossa ohtsalit gässä saattaa. Ja te teettiin sen invuolu. Täällä tjäälistit doppi mun yte tiedu saattu. Tjäälikki tervuoda ei kiesanu. Tämä hieto on saattu. Mä ei musiikka saava kuulla kommenteerit. Mä ei mä häälle. Ja bukti välillä eftuus ei mun yte.
1: Mä käyn suonga mä jälle tahtsinna. Miel, olko mekkä, laama kyllä fäättää mä ei saa.
0: Lähä makkaakin fäättää mitään.
1: Lähä olisikin rohkeita, kun laipa yksikin puhastu. Ja oltunankin liikkoa.
0: Joo, ja rohkeita, kun kassi puhastu. Ja minä kuulla täällä maja, että Iron Maiden, vihtalo jäi, tän jäi. Oh. Kiitos, vihtalo jäi, juoja hantia kantit.
1: Mutta ei ole vielä, haitta Rolling Stones on vielä juoksella, vai?
0: Ei haitta Rolling Stones ja tähtä Deep Purple, tiedä, tämä parasammus varra täällä. Ja tähkälle Deep Purple, tällä planin jo Mattia ja Obscoolus.
1: No?
0: No. Ja että pernihia ei kähtsin tällä Deep Purples kohtalohia ei avu tämme. Tällä se ei tuoja hanovs kohtalohia ei.
1: Tällä on vieläkään erinomaa.
0: Joo. Ja oda albuma almoikki täällä ja te planin vielä oda albuma Mattia ei. Tällä on aipsa erinomaa. Mutta tuonne saatte tjääristi mun niitä tiedu, aina kun radioäppäs, musiikka saa kuullat. Kommentteri mun saava tai säädet. Tai jätän saat, mä tietysti jälkeen tervuuden kiesanut mun pokte.
1: Joo, just käskellä räävtaan, rievan päivi.
0: Rievan päivi, joo. Säät varmaan niitä tietoa tää kultalasti, että Hanna Andrea, get off your phone. Älä faltaan tää, kultal telefonus. Kieva telefonen äänä, kun radioäppi ja kultal munnu.

0: Ivan Berju ja Säädäläjä äälih kiitos liiesuunga namma. Ja mannan kalkuuk säiki lemailouta, kun me jotsimme tiedu.
1: Jaha.
0: Joo, tästä loi minun häikki pahtana, että se suunnilleen kuekti suunga äikki.

0: måtte muistella sådana vuojasäämintä, että mun käynnintä ofta orpina suonga. Mä en mie kuulta nu täyjä.
1: No mies on alla suonga.
0: Mies, tässä on oma vuojan.
1: Jaha.
0: Joo. Mun oru muistimin, että taas lei alkus vähätä, että oli muhtunkin haaleivää. Ja te, vaille kuksi en truouta, kun on suonga pahta. Mutta täällä vuojan orpina.
2: Vaal teikke. Aiko siin muistelit? Saatte väl du ska gå lite mer till dig?

0: Jot eli Orpina vuojan. Teidän kanssa kuuntelee, että ei saa vaan kuulla tien suonga, mutta mun pitchin tämän, kun heivii tämän, mun mielestä on jo heivii vähän tämän, tiihtyimää Charlie.
1: Joo.
0: Mutta mun lähtee tälle oudassa mäin, missä mä ei le ne kehtsän tiotuske. Ja mä sähtee älikittää.
1: Riihka oltaisiin.
0: Riihka oltaisiin. Tämä ei sähtee tahkaat. Tällä aittu pahtan oltaisiin. Mun tää oli niinku NRK-asta hoitas vielä.
1: Joo, että laitapimmin NRK-ne sitten maittaa. Laitat. Pekka morassa meillä tiennävussa. Tän on laista lämmössä Pekkan ja oinun pankavohkolaan. Tuolla laitat kaunun jäämän.
0: No paljon. Kaunun ja roodus tehdään miettis. Paljon kuhkin eve mieras.
1: Joo, no Pekka.
0: Joo. Tällä tjoitsä, että tästä tienu käytetään välttään oktavuota tänne Mietra Tuskan instituutin ja maittain tänne Mietra Välli veterinäärä instituutin.
1: No.
0: Että se ei välttä, se ei kielä halua tänne. Ja tässä ähtämällä nuo tässä tässä fugli-influenssa.
1: Lotti-influenssa. Tämä on vaaruhit.
0: Tämä on tämä vaaruhit, että tässä sähtä lähtee.
1: Mutta tämä on vaaruhit tuska ja iska tämän jäämän morsas, tämän räppi. Vaaru rohpia kehitys mielellä.
0: Nämä mielellä tähän pahu. Ja te jatki vähän olkuriikki, millä te aina täällä on ollut, että FIFA slämmässä riitu.
1: Ei.
0: Vähän riitu.
1: No.
0: No, ja tällä UEFA, että Euroopassa papacheckchan, tässä on Aasiassa papacheckchan ja tätä Matta-Amerikka. Ei lausua Matta-Amerikka, voi lausua, ei, tiekällä Davi-Amerikka ja että ei aibis Matta-Amerikka. Mä ajattelen Meksiko ja Mellum-Amerikka.
1: Jää, joo. Kaska.
0: Kaska-Amerikka riikat. Tällä challan reive FIFA, koska kritiseeri tämän FIFA-presidentta Gianni Infantino alle karra siitä.
1: Ne kallahan suunnataan maihtan alle loulua jo.
0: Joo, ja tällä lohkana, että tällä kalle kun nämä muistit, teillä ei ole lyhti sähtän jo lohka, että täällä se on verrattu kiesäihtä. Täällä on muuttui maihtan. Tien sähtä VGS lohka, tien ässi. Ja lohkta ässi.
1: Ja sähtä muistit, että heitäkällä täällä on tähkätöusu tuotalossa sähtä ässi. BBC Jalla, että unnumuusa kolmanna lojissa täällä kotun. Manjako Ukraina. Rohkai truuna ja Ruotsa Tatarstan regionassa.
0: Joo.
1: Ja laitat okti kruvamus truuna falle Ukraina pelas challa BBC ja Tanrach.
0: Joo. BBC mai challa ahte tuppe Australiasta hän käyne kouluta tehe ja mä en ollut muu tekkär kuoffarasista.
1: Oh.
0: No. Täällä tämä ei huuvu, että hiljan jäämän olmussa.
1: Tämä
0: oli tohka.
1: Oja.
0: Joo, tekkään hui olmuslaan tohkaan. Tähän tekkään jo kuorahalle, tekkään kotiin kuorahalle, mihin nuo on viitassa. Mutta tämä ei huuvu, tämä hiljan olmus, mutta se tohka, millä hui olmuslaakai.
1: Tuo mä oin, tien ehkä vielä lohka, mutta täällä ähtsään tässä. Täällä BBC:ssä. Tien pekkin teuske mainjalas lohka. World's oceans hit record high. July temperatures.
0: Joo. Tien mä kalhuis ehkä riferte, ne vähän kietsti maailman, että sähte muita liian. Mm-hmm. Ties lähtö kaada konsekvenssit. Äri hiedä tänne nukokohtuvun El Niño tälke fenomeeni. Ja tällä Ruona tällä fassa vaihtan hoitaa siitä ruona äijänä. Aina, että Texas oljusällskap fick nog att Greenland Energy. Det är många spel vi tolvun aunasi. Aunasi då på grön är när vi vi sagt här lite bordet då på gatchalan bordet mitt akt. Ja. Vad det svårt att lära dig att det här har ju en lovi. Det är också till här. Ruonajana nilja hattan lovi, Danmark vilja hattan lovi ja ruonajana nilja kiesa hattan lovi tällä mankajahkai. No tällä päivänä tässä ehkä plääniin tuossa älikit. Muutia manna viitä sähtankalle ähteet vielä täällä Markus ja Martinus. How you know?

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioäppas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru mulusta ei luo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta ei tahkaan sattaa. Ja nuu takaa.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tiimu oktunublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, kun olko pelpoodi Finnmark, kun siis saattai luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei enää.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

Ruke die diebuts tiedali suonga namma. Ja teillä nu ahte maitkalle häälite. Ne on ahte ton sät munnuite diedue. Ja tans ahte takt NRK Radio Appas. Radio Appas donne tiedilatte direkte. Ja da NRK Sami Radio talle saht kuldalit telefonnas. Tähje kostul gude tekkere aparatstus läädä radio appa. Top saat kuultelit monnuude njuolka ja top mai saat challi monnuide tiedo. Ja taas tämä tekkäs hän in vuollu. Just tää kuultelemin monnu tävälas aparatius te saat, että toppetan radio apps ohtsalit gässä saatta. Ja te tiedilitan te pahte ka puolella lumassa, jos hän ende saat challisti monnuide tiedo taas mai. Joo, nähdään, että ne vähän musiikka saavalta, tietysti mun ikkunalu, jos saatun ne tekä rokka saavalta, tällä chakcha lahkun iskuahtan käs, chakcha kiesi, lausua, mitä sä heive, vai lähkun ton tahkamin juomiin heivisi täällä. Massa heivisi musiikka kulteli. Te Charles Valle monnuide tiedu. Ja jos ääli, että sääli kittier vuoteen käsänu, nää kalmaisä. Te dammai tahtuu tässä. Näette säädys tiedu NRK Radio Appa Pokte. Täällä nu, että täällä teima Farka Kuekti. Kuoftaikke te pahta suomamaie melte tänne saatiimi kultat. Kuulasin te sii kulmin kohti räiskita njeli raatsai. Näette tämän liikko, tuo ei vähän musiikka tässä, kun niekuhkas vaat täällä inkä meidän blin kaltuu.

Joo, tiedelejä, enkä mä ja blinne nuora kiiron las artista. Ja tälle huifarkka teillä suomalte tämän saattis munnekin mun vähän. Mä tullaan vähän pummin tässä munnekin 3 sekuntia. Mentoarra joudus tän jo suongan nähtee mun fertin vähän tuossa haalla. Ja veesähti tälle farkka. Rauhka puhdis puhtimaa suu mii mai. Nähtee kuul tälle täällä maattisikunta käsin. Ja teesähti mii lok puhdis puhtin suoma. Täällä kuulu mii mai suomassa. Teimä läpi norkas lääkkuekte. Ja tuppe suomaa välteellä tälle 3 tiimaa. Ja tästä tiimu. Är det här det gulla med man ålod att älta turneringar där storrunnen och där hade jag ska där pappa tjeckan där på oss med jag älta så jag är i där det är den vacku låpa med gulla mig gässigåsis Mikkel Mattis hätta mig sån mojtala gies i pyramisos lämmars. När till det är att det gick till valdo är i den teimo modo i Mikkel Gatch mig i dappa hova mailnis. När till tjöfall NRK Sami Radio det är Ylle Sami just annars sovabell. Ja kultal mitä pahuvaa tällä on. Tämä aamun päkkinä.

0: Jo tiedeli amun bäggin eli dien suonga namma. Ja lemma hailu, täällä kun maailmalle, noin sun väl ofta tiedua.
1: Jaha.
0: Joo, to muista, että eskilohkat mun liikun huipuudis, jos olemassa äiti rokka suonga. Taht rock suonga kultalihti.
1: No täällä mohtun saavan kuulla, että Aquame Barbie Girl.
0: Yes. Ei ole lähteä takkalla. Täällä on kuitenkin chat lähteä. Tää kun vai, farkka. Te chuojaha Manowar.
1: Manowar.
0: Manowar altas.
1: Joo.
0: Manowar huistöra metalla joukku, te käy heavy metal joukku tälle kaksilo ja oktolous. Nah, ja tää pohti tälle altai chuojahi. Ja mun fitnin kähtymin tahra tälle skatmamanus.
1: Man of War või Man of War?
0: Man of War. Ah. M-A-N-O War.
1: Almas nama.
0: No. No, te ties rätte hui soome mun koden biljet potas jääki mun tope veritimin ostit biljetta. No, te tää sille kokoeltelit tänne olmukille tjällä mun ide diedu. Täällä mun kaunin ofta suomen mihidas min vuodas. Man of War. Ja taas on nama Blow Your Speakers.
1: Jaha.
0: Spreng höjthäläri. Näette, tässä on ehtälä vähän jännu sitten, että tässä on...
1: Älä vara suomme, en vara kuulla.
0: No, huisi ehkä riit, mutta oli hui populäärä tälle otsumme, että gaisu oli Gia Jasko lappuudi täällä Manowar Blow Your Speakers.

0: Manowar, yeah, blow your speakers, Lishwangan Amasi, joy a hit, Altas, Dale, Scott Mamanus, Yamun Satan Lockfell, see joy a hit, Greg the Baidope, Yellow Joy Fell, Greg the Baby Gironis. Not jos tohkola puheli kimentä saat kiirunis mai vai niitä manuor lab tal. Mai den get the dal hui farka Mikkelule eirai hälesti alta turneringa bidra dawes aivan gasseruman. Chanto chan mi de mun get anasti de una tanirko
1: vaan. Son gachesti, ja muutar vihi, son modgesti, deko haasteli. Haali din lahtak, to baksama gaskesi, saani, jo raivis

0: Aivan, det är Gäse Romansa, DJ Ailo Remix, det är väl det. Jo, vässan bakloppas, det han lajdo vui alta turneringas, pappa tjektan kilvu, mana idea nuora ide. Ja det är lite uske altas. Tätä spapacekcian turneringa lä Finnmarku stuoramus spapacekcian kilvu ja dan jai uosaläste njälli tjodi kvektolo juofku. Ja tällä tietysti odda Olahus. Ja lyhtsä ja somme, det man Olu lä alta turneringa sturron jais jahkei ja dan saitte min guessi tehtet. Ja saatteis lädäl melti kuitenkin juu ge kolmenuplois jahkasas kanta jauhku härjehäjji ja ots papacekji mikkeluule eira. Pori päivä vidunje.
1: Ei valetti.
0: Nä, njäljy tjöde kvektelo jauhku tähän jai alta turneringas. Kalta se ei leko olu mää nähti eppä.
1: Kalta leko koskaan pessi, että tässä Arunessa. Tämä on paljon ollut, mutta siellä leik. Oletteko jollekin mun kolmannut blokki, mutta kee vihtannut blokki, Harri Hedge.
0: Oi niin, tällä kee vihtannut blokki. Nää tällä vihtannut blokki saas vihtannut blokki jahka saas kantat.
1: No joo, tällä on mun jahku, se hän on tällä kuitenkin blokki jahka saas, se kolmannut blokki jahka saas, se oli muodde. Mä olette vihtanut blokkia, te yhdessä kuhtanut blokkia.
0: Ei niin, joo. Tuon tänne hieman varmaan tsekkiin outa lähtää turneeringassa.
1: Joo, ja lähtee.
0: Nää on ruo sturrun tämän reissä?
1: Nää kaltaa tälle sturrun. Tälle tähtee jahkukka tällä hupuolla. Vai noissa koutikäinnissä, kun mun jahkanne. Tämä tappavissa oli meidän olaus. Mä oon ollut jahku, mislekki. Ja tappelekki on ollut jahku, johon oli kuhkin pohtin nurlantas muhtina. Ja tätä huhto, kun me vaatsahti kampi, että tällä on ollut olo. Ja on ruhuja ollut, että tämä nuora muusaa kaikki. Yksikin mun se, että mä näkee, että me vistin hierää silleen, kun äänestä tappelen Arunessa. Mutta kotoppa studeeriman ollut kuin toppele ja ille setji vuokka. Ja kalta setti sturron ollut.
0: Nämä mun oudun muistimin tälle muun maitsekin. Kalta mä jälle kuksäikki tässä. Tämä oli muun mielessä alle sturis Oulu laattoppe. Ja iljan tuossa Aron Jarkka sahti min tjehtsäimme. Mutta min fertti me tjehtsä maitoppe Kroons tässä. Nämä perää, että jo ehkä aina papa tjehtsän paana ältä. Sitä on kiva hekki.
1: Joo, ja tästä kan varrellekin jotain almas, jollekin varrollaan syljuvaltana piepaluhtsi, miljämme lyhtsi. Tämä ei ilkoi houtalle ammas, mutta tämä on ehkä päässyt tämän räsvuonna, se voitko tuolla kalttille. Pori lihku saat jo lohti.
0: Nää Oulu on, tietysti kotka piessi Oulun määnä ja Oulu olisi ollut, mutta maita lähtee väännemmän pahtaan ja Mä oon nao tämän täyti häältä. Tätä hotellissa kallekin tietysti Skype-stiava, mutta orruhko täällä on skuuleen tämän määrä?
1: Joo, äläkin muhtiin jauhku, mä oon skuuleen. Kalle. Tämä mun jauhku, mikä kalle. Pielikä niin vähän verran, kun osaa orruun taafus, mutta mun kuulin erää jauhku, niin äläkin orruun jäskuuden skuuleen. Mutta kalta missä teot aikalli. Pysy horrun seist. No. Onnisten kaupuksi.
0: No tässä muu kollega Finne Kähtsömin haatti tälle hotellista tämän vahkuloppuksi. Ja tietysti se on lämmäs vähän mangi joudus. Ja kun ei ahte hotella mäksä, että sieltä tuo runnu olisi tämän vahkuloppuksi. Tämä on vähän tiivrasta.
1: No. Nakkaan lähtee uudet. Ei ole suora, lähtee uudet.
0: Mä tuun johkumaan.
1: Tämä maana ei hui puhdas. Tämä ei ole lahtolaapas. Tämä maana ei hui puhdas. Me siellä pärjätään kamppalle jo tiimu kahti sitten saadaan. Ja katalo laarrasti tiekkäräki lunta ja pues vedja ja onne tohko paanelusa. Mutta taas mä näin huipuudessa, mä vuistimme tämän kamppan ja se oli mokta essoraspuri. Ja se, että teimme te vuoden tietysti tehty viivasta, kun kuullaan tietysti, jota oli nuppi kamppan. Ja täällä kuhki päivi vaatii tämän amfies ja tuolla muut oppi vaipat. Mutta minä johtimme tämän kamppan, ja minä olin aikseeraa, ja minä pirikin ja tahtimme te. Minun takaimme sitten lauantakaan, että minun puolustus kamppa, eli minä hiiltäis päivä tahtimme tänne. Mutta oli nuo, että oli A ja B slutspille lahpa tjekkutsemat. Mutta te puhkaatte käy tjekkutsemaan tänne Jesus pappa tjekkutsemaan, no minä olisi mieleen, että pääsee tehtyä slutspille. Ja missä tehdään B-slutspilla ja tappaisi kellekin vähän taas alkaa johkumaan, eli tasapäässä. Mutta etkä oli huikealle tulla stekalle. Eli kvartfinaale ja uistimme tämän. Ja tehtä oli naavutakai. Se on päivä, eli edes päivä semifinaala. Ja he voi taas alkaa johku ja minä koin kuin huikta huutin maaliin. Yksi finaala välttämättä, että oli maailma spänttä vähkälle. Että oli me taas alkaa, kun se Ginokai joulu chance ja sitten golden goal ja oho. Se ei pohta maalle. Ja jättiin straffa konkka välttämättä. Ja kannan tiedä, että oppille joulu kouti keinolle, että sitten johkanan tämän paanepirran. Ja isura siellä, mun inhko olisi niin kamppin tekkäri publikymmä kuulla nousi. Että oli jalla vuoden vaasaus, niin taittaa luntaa sitten ja muut nimeä. Harri häntä olla mai perivaas.
0: Joo. Tämä nautikin kantaa, että tsekkistä vaikka olikin niin ollut mut tässä.
1: Joo, mun jahkan tähän viltä vähän liikkaa se vielä. Tässä oli nuu. Tämä oli nuori, että en satsa, jolloin. Ja nämä kuitenkin viehkät. Oulu ämpö kuitenkin, kun olette mainin minun skrippa, että se meikkana.
0: Nää.
1: Tämä oli maailma soma.
0: Oulu näyttää näkään B-finaale, kun jo pitäisi tekemään A- ja B-finaale. Tämä ei muuttiin tämä tsekkistä. Samalla kuin finaala tsekkiämät.
1: Joo, tämän takia tahka. Tällä huipurilla, että ehkä heipirikin tuon upuolten tein alku tsekkiämät, kun näitä pesvelde tämän P-lohpa tsekkiämät. Tällä vähän taas alkaa. Tällä on just tuolla taas se rohus, tein puhuremusain ja kättä leilet tekkata loppu.
0: No, tässä on tavallaan spänttä aina pohtia, kai mä stuoruuko an ämpuu tästä ältä tyneringa.
1: No, se on sitten ihan alikin tuorosta kai.
0: ja kun lähe satsi ämpuu olla muita tepä?
1: No, kalan tyyski satsi, tai kun tappu on ollut, kun mä ajattelin laikuihin horrumit, privaatta, camping, mun ikon orru, ja kalan kalassa on säkkilee mua. Mun tiedä.
0: No.
1: Kala alta lopu tiemmalia näikki.
0: Joo, täällä mun kehtän tuuko servissa, ettei mikki luule eilä. Ja te saavan ampuri pieni vidunja.
1: Joo, kiihtu samasta.

Violet Road, yeah. Can you hear the morning singing? Ja tässä hui farka de kuulla, että oltaisi tässä NRK:s hämiraatius. Ja ylsäämis, mutta tänään on tälle Kari Häimen, tämä laulu, te jöikä ahku.

Lappi universiteetta ja Chilelas universitet katoliko de temuko alkehäva oktosas kurssa emialmoin. Learning across indigenous context fit no a joy of pahus haltahusa team Finland knowledge programma ruhta dämi nappa chichele tuha nyelle joy kolmelo nyelle euro ja itte kuekte tuha kuekte li kuhta kiitta kuekte tuha kuekte li käftsi. Kurssas man laidi nehtas ja projektaiv häämis kua pärihka studenta kurhalle emi almoi haltahusai politiikalla suossalastima ja almalas meradusai tahkami säämis ja chile mapuche kuoblus la araukanias. Mapuche lä chile sturimus emi almo. Fitnu joodiha tutkituaftir Saara Alakorva kuuttelee siirraluvan iämialmoi ja säämme politiikkiin. Lappi universiteetta Fitnu chatnasa Suomen Akatemia ruuhtata multibiing erinomais tutkosi. Njäytämislä läitän tuottar orienteerma. Lapin sudet servi läiti tuottar orienteerma oftas parkkus ieskuuteho osataajon ja ireservion. Tuottar orienteeren lei okta aanarkelta tjöi vihtaloi avuja ei tähpähusain. Vaikka Suoma tuottar orienteerma lähtäytän jo njäljelöi kuekti hääve, te täällä ei uestas orienteeren njautamis. Orienteerimiski ei vähetje eena mihti tämän laatussa raavasmateriaalai maas pehkäsi täävälas orienteeren kartas. Raavasmateriaalai on iitarpas parka valmistelmi kärti ja tämän mihtolan väläs tuoreht. Tuottar orienteerma luntui kulle, ahto tjokka iiruha tjelkasi ja orienteeren vuotutai äänpo tjokka kaunumi kokeenju välja juhmäi. Äsis muisteli Lapin kanssa. Turista sahkohallui kuhtamplottuu he tjitsisoi kruvnuin kovuji tjokka kuektelöi kuhta kilometra tiimus soenele avsis varje Finnmarkus tämän kuvlus lä lektoräki oftseloi kilometri tiimui. Nuo tieti huuvo Finnmarku politiikka kuvlus. Koeutse piuto loovi weutin älkio ne loove päivä porkemaanu tiimu oftsi. Tän jäi kuopchai otsu piuti paatsotuallo kuoblus okti pokkäftseloi vihta. Nuorti paatsotuallo kuoblu kieltäin otsu piuti tjecheloi kuopcha. Vari paatsotuallo kuoblu kieltäin fas otsu piuti vihtan bloh kuopcha. Ies koeutse piuto älkä kuektaloa päivä porkemaanu tiimu kuehten bloh ähkis ja nohkako kuoblu tiihtomerri tievä tahi maagimusta kolmalle uestas päivä kolkko maanu tiimu kuektelo kuektenplo jääkeis. Kuevcha piuttu tiili sähtö chovvu suoma fuulta kuvta chen jähtä siittuin ja kuevcha piuttu loobi sähtö vetsä eräluvat chukkis vii palvelusas tahja palvelusat telefonnummeris. Täällä chen ootasas säämis ootasi toimahii Juuso Valle.

Mondo die laulu Feeling Myself ja tällä hui farkaa te kuulette. Sai käsi kuessis Mikkel Mattis häntää, mutta nää nautalle. Kuuntelästi hei kai.

0: Molly Steggu ut tie Girls of Summer dalie shuanga na ma ja täällä teillä chakcha gissi ja vähän vahku vel piesa kulla käässä saattaa. Ja käässä saattis mie lähki rinki tänne viitäs häämis ja häälistän olmuin tuoppi ja täppi ja kullan. Tämä ehtäl sii hommi tai keesi. Tämä makkar käässä planas siis läht. Ja juurta lyftsä, että luoppa siellä hallimista tämä holmussa arva lyftsä i kuikti kolmo olmo, kes on hälytysti kulla käässä sai. Ja nää käsikuessi tälle ei mihkal mähtä hättä, kuten asla sokki arva liiä tämän mannan vahkus. Pari päivi mihkal.
1: Ei, välillä.
0: No, kuulta kuulostan tällä.
1: Alkalla tappi miehtisesti vuomen aittiasta. Pitäisi vaikka lähtisin taas kuitenkin.
0: Näetkällä käsi luo muu nohkan.
1: No lähtäkällä nohkan, lähtäkällä. Antakällä jauhtia kuulumaan nämä. Joo. Antakällä vettä jäkkiäitti hälki tivuun. No tällä hortniksi on koellu fasolle ehkä.
0: No mä olen hommin kessitte.
1: Mä kaltan kessillä mannan. Mun on pitänyt olla kuin riihka suhteet huureen ja elän perrasin lämmäisen.
0: Että donkalle kiesi vääsihan.
1: Joo, mun on kuin vuosikään tällimis lämmäisen tänne kullon syytinis.
0: Oho, kuinka kuulostaa te finnet?
1: Te finnet oppii Tyrkias.
0: Oi, kalta oppii pahka.
1: No, kalta oli nuu pahka, mun kalta tiekkarallan harjana.
0: Vähän piivastuu vaan varra.
1: Joo, kalta kalta vähän herralaikan kuin lappu, kalta tää pahka kalta.
0: No, mutta leipä toppeta, leikko toppeta, että hirma pahka. Voi lähe on nähty, kun täppä on jo lähe pahka, että sähtä lähtee nuoluun 3 graata.
1: No joo, mutta mun mielestä se hirma pahka on 2 graata. No, toppe leikalti olisikin 3 kuhta, kun ohtapäivä, kun leimme syy, toppe edes tuonne tämän suulemme. Leikoitte tammella kuin sitten snapkaarta jäi kolen.
0: No.
1: Röin snap. Kun tän oli niin kalta ei taa horro leik.
0: Tämä mästä on saanut niistä johkat.
1: No ehkä le verra varra.
0: No mua tälle. Täältä on kalle pahtan röyhty luotta ja älkään parkkujen toppe ielulu. Mä parkku tällä. Mä oon vielä 2 tahku chaf joutal.
1: No, että kalle rahkani chaf jo kuuluu, että kalle chak chaitti, kun käsäitti, kun ne kerran täällä chak chaitti, mä ikalka tivu. Ja kalle täällä rahkani tuohja vaan outal, kun alkaa chak chalu. Kun chak chakalle joskin hui ollut, missä kuin paro, kun mii merahkuu chak chaitti. No, että te kalle hui ollut paro, kun pohtalaisessa autossa kuuluu.
2: No, tuon ei ole vielä merkinkäl.
1: Mun ei ole merkinkäl velkäl.
2: Ja kun asti voit sille käärätä?
1: No, tällä september maan on vielä juttain, tällä miäikut voit sille käärätä. Älki merkut.
2: Tuona täällä teppä Chakchoroa, täällä tiivällä me näittiin. No, kun muu teppä lällä luentu, oino kuin kuoppara.
1: Kuoppara källe, mutta tavassa kuului muun mielestä källe jämpu kuoppara, kun muu otan toppi tavallis.
2: Aino.
1: Mutta ne kuoppurat kalli hoopu ollut lappimit luulte. Muuten tietysti tiepä määrä päältä kalli äränämmäs ollut kuoppura. Mä kuoppurat kalli lakkarin kalli pahka ja äränvaa lähtä kalli istää. Tää viistääkö.
2: Tuon naamuasta äsken tämän äistinnän piakkaan syytä. Ne maakkaat lähe, kun oli täältä vuostoskin, että voi, että on fiitne toppi laudakkarat, niin nää tiedä, kukaan vaikka jumpas nupsa. Teikki tiekkar mätkäin.
1: Ei mun tiedä, kun on musta puolellaan, hän oli joku nupskan vuoliksi. Kun olen urvaksen lämmöistä, kun spiit, niin mun tiedä, kun hän oli joku vuoliksi.
2: Mä tätä käyn nyt vaita, että mä en saa vaita, kun voi olla lökkäriiski.
1: No joo, mutta ei tälle vaita me joo. Ei horron taiva, mä en tiedä, vaita.
2: Mihinkä mä ajattelin, tähkä tälle saamerajo kulteli täy ja tän kalla varra hui täy ja kullo kun mi juu jerahalle enteli tää dei nyarostalle mi oktavuos tältä pekkä tälkö odda nyarosten kilvo toppe levis laitu vaan luopakehtsin tämän maanu, porkemaanus ja ollaan vähän reutan tämän reutan tämän arvostalla mälli ja peakka meitä toppe saattaisi tuoda ruuhta vaihtu. Lähkö on, kuhka. Mä saan jo yhäkki kilvus, mä saan sierva lähtä oktaisi tuoda mus faurihten. Lähkö on velikimmin tohku.
1: Joo, musta kalta alkaa plana. Mullekin on tiedelle, kun syytin. Tällähän niitä verte nyorosta, mutta toppi juuvun tämän meiltä. Kala toppi kalalki saa niitä kiehtä kala. Koina ne araa kilovali. No, että mä talkalle märjä, näkään meinen mulki tehty kilovali.
2: Mut horru tuu mielessä, kun lähellä vähän reutan. No, mun on näettiin tällä hempo tässä säkki, mä ei saa sitä tarvii. Molosuhta, joka ruksis pappa ja vilkis pappa. En ruksa, ja tante kaikkea visä teivä. Tästä on aina musta joikkaat.
1: No mun mielestä kyllä sama, kun tehtiin, että jollain on ollut jokin semmoisen samalla aikaan tehtiin. Ja tällä on sama sulli kuin pohtuneet. Onko tiedä just koko tämä mies ja lihtää? No, että mun mielestä kyllä on ollut tehtiin, että kyllä on ollut huusomaan suhkin. Ja täällä on kuullut, että... Joo.
0: Nää, det kalori vähän suomea tehkilvu, mun mä oinin tän. Tuossa verrattiin lähellä alle puoliin reflekset.
1: Joo, ja sitä kaverittiin. Mun kai tiedän, kun harajana, kun mies sinne, kun kehtsä mennä. Mä tiedän, että hän on kaksi nyarusti. Nää taas on verrattiin nyarusti, kun kehtsä.
2: Tänne, mun ei tuu äsken, kun olla mun reporter rengistön tunne. Lähtunne. Taitsa nähty tuonne kaksi miettä. Sitten mä ajattelin, että olemme käsämiä rinkin vasta tämän vuokko. Täällä on aina minun vuokko vielä tässä. Että ja tämän vuokko on vielä mistä käsikössä. No mihinkä mä ajattelin, että arvoilla kuin kaikki kolme olemme käsämiä rinkin.
1: Ja sehän tuolla täällä saatiin Hanno Valle, että karkas nyarkas. Ja sekin on täällä Jousi Thomas Saara ja Mikkel Andrea Seira.
2: Ja siellä kolman on kolpena läpi teettimen olle svarta naama ei källimin.
0: Kenen vielä lohta kuulmäli?
2: Mikkel Andreas Eira.
0: Tästä kalle... Niin, täällä on challan puh kolman naama. Täällä mikä challan rinki. Mun kestän tästä näin musiikkalistu. Läytuu sitten käy musiikkasaavalta vielä.
1: Musiikka saavalta kyllä ilänkäl talkal täsi paavu, kun mä kerkin muhtin. Pia juokalakan luodi.
0: Juolaan luodi.
1: Tämä munkin liikun kulla.
2: Top mä lähdin jo aika.
1: No, mä muhtuin vinkka huraa munne.
0: Ei niin. Ja mun fiinan tässä mia mus läädäs, millä hui lahka ja hui älekki kauna. Tämä... Saatanko intriga juoheit?
1: No mun jokalle, mutta pia pärä intriga, laskan mannaan ei puuri.
0: Mun pian intriga, ja te finnaan ohtsa minne luodimai saatan juoheit tammanga.
1: Onneksi.
0: Älä tuet täällä kiiron.

0: Intrigue, det är döddare, girunda med Guldalem. Ja tässä kun luopin tänne Jerhalman Mikkel Mattisin. Te sonnelo, se on hälisi luodi kulle. Ja nu mun älikki nohtsa, että tästä on puhuttu mihin Guldalem. Intrigue on, että tämä Guldalasti, että pikkuinen lähjuusen ikä luudin.
1: Jotka ei pinno joikka juusen ikä. Han som var författare flötte i Sami och nu bodde han var han fastboende i Jerkolle. Och sen är det god och den äcke kog. Och det då har vi att jag ser lådan. Det lär vi nu det går. Vi har kallat jag. Och jag nådde tjojka. Jag uppe i välja. Nej vi kör oss då. Där den äcke kog. Jag det kasta i dag. Jag lys kosta njärke. Jag. Se loppaa lähelle tuulen äike, joikka lehjalat ja voi pahan irken koo, voi jo pahan irken koo, kappas päille läs, päille pellule, päille lorut. Ja jau valka njarkasta, hän on ole läs, päille ajoko, no tälä jolos, ja järves pahtsako, ja messe raukkaas, pello kalmaa. Oppan arvaa mohtu, neillä kalleko, pello napake, kullu kevale, kora hektaa manna, läjonelloko, lälä loloko. Ja lättä kalla hoi, jerkulis tartta, talo nässi.

0: año y castan daño, se me cara lo todo. Anco do peña la la, hacha la yo do, se me asque yo a la, ya cosa buaya, por a la ya de beto, ancho bello y castelo a sacar maya, ya del trasca la, vasco la guare, sapne la shogu.
1: Jo, det är väl Pekko Nellason, Joika Seija, Jossenika Luodi. Ja det, täältä lähtee heima kolma. Ja don kulta lähtee NRK Sami Radio. Ja Suoma Päljystoppelänta lähtee lähtee heima Njälje. Ja tälle kulta lähtee Yle Sami. Missä oktosas gässä saattaa tälle ja... Ta pistä väl ofta teimo. Ja är det hela den teimos det kulla vähärki birra. Ko lema hailu ta fina din mannan vakko härlästä min neljas määrähä neljasin teihän mähtäntä neljasin. Te Nils Johanne Sompi, son muisteli, tää vois Berja Darlen kuulemme, kun muisteli Badju Vietnäi Birra ja suitkalle Joskiika Halla, mai Herki Birra. Ja saatte jo alle kuksaas täällä sonnusta, että on kuulla tänne nuppivuosi täällä, on ne koe Halla Herki Birra. Muuto ei kuulla, mä ei musiikka ja ton saat, mä te... Mutta la bella gli hai che te alla per ule samis da te gasse questi così alle stet alles thema bella sin gu sin da gold la sti wes ki gu ja dann Tyminski heaven on your mind.

0: Qué goya Dan Timinski de Heaven on Your Mind. Ja tässä huifarkka de kullahtyski tän tei herkki pirra sai muuhtu. Tällä nuo, että pärjätä ihan näin vihan muihin hoitaa suonga ja mannan pärjätä tämän almuhuvun johtaa suonga. Mä miettä kärkänä suoraan, just miettä kärkänä siisä outalko noin, mistä saattaa pärjätä. Ja tässä oli Jun Köyppi ja Bent Mikkel Haglun ota suonga mi almuhuvi tälle. Ja tässä nämä liisi somme nätter. Vaikka täällä kalle...
1: Tällä kertomuudessa kohtaan jo iät. No. Tämä on itää maita.
0: Tämä on itää maita. Maitkaan
1: juo ehdä nantiit.
0: Maitkaan juo ehdä. Lihka täällä. Jun Köyppi, Bent Mikkel Haglun, liisi somme nätter.

0: Vedit.
1: Autal mohtoräikki. Nuo skohtera, sehkela ja maittai peillä. Telei härki oktalain tehälämmäs fevruin säämis. Herkki feuretekki sihke olomui, täviri ja ira kalvui. Täällä vehvuutsi kerrisin ja peulankes nuotuhekke härki raittui. Härki piellut muistalekke toolin, että olmo läht lahkunämen. Jellillä nanmai väile käksillä jahkasas, neljäs määrä neljäs, ähtäntä neljäs, tai jo Nils Johannes Sampi. Muistella makkar mirkasu mi herkkis lei.
2: No herkki kalli mai mehä tehälläs aistun patjur, mutta se kalli herkkihan niitä tälle tämän vuojan, tälle tämän raitokessi, tälle laitstan herkki, tälle chourouttavuojan ja tälle kilvuvuojan, tälle kivuikki kuulannan herkki mai aipas tehälläs ja herkkihan ei pirikin maita, ei ole itonaulan eskuettiin lähkön ja joika, tämän aistun neste koko kasvun koko elonusamana. Mutta herkille ei ole liian. Ja herkihän niitä lähkön maita, just on, kun on neste pohtu juovahto pelonusta melkallisille nämä täällä. Ne on nähtävät herkkiä chata ja herkki, jos on lähtiä tämän pitkä falapilla herkkiä, joka kessii tämän. Tämä on ei juovaan, tämä on onnis puhuttu ja tämän kesähtö kuolelus ja loppeskan juova. Ja herkille mä tein kuitenkin kerkkaten ja herkille, te oikeastaan herkkiä, kalkaheri ja pähki, se on yksi loitti, itse tapsen tuolla, kun herkki mä esimuona elossa. No, että se oli mä tein lähkä, herkki mä tein lähkä, että tämä oli aipas, tämä oli itse on pirkkiin herkkihaa kannassa. Ja tälle meidän lähkäin vuojaan mainin, niin muuttuun herkille ja mut reuhtaa. Eli reuhtaa liian lähkäin, että tämä maana on juolle kalasotu särkkiä sitten omana, että ei tästä hii spiehkasi kuule ja kuule. Ja tälle kaal, ja tälle toisikin meidän näikin, niin mä ei täällä vettä, että näin chorra liirähkä ja käy näin. Ja tälle mä muuttuun herkkiin, mihin mä olin namma jo chorouta vuojaan. Ja lähkäli taas liiakkaan herkkiä, taas liian mutsriehtä. Täällä mänkiin ne on, kun on tää chora ja vatsu helunchala muutkin. Tai hiipii, tai hiipii lihkaa, niin ihan chuan voinut niin räpuhtia. Mä oon aina juoda kato. Ja taas, täällä ei aistun, aistun huijaa. Aistun, täällä aipas, ja täällä ei mennä huojaan mailiin. Täällä ei muuttunut lekin, muuttunut liiakkaan hirmaa riehtaa huojaan, muuttunut hirmaa. Porrevojan, valisvojan, mutta tänne, no niin mä ajattelin myös, kun tämän elun joo, tänne lähetystä, ja tänne ei ole seuraavalta vojan maita ja elus maita, ja että just on kaikki lähetystit, just lähetys siivuu, inna on choika, ja just sille, että ajattelin, että no mä ajattelin, tällä heidän vuotta, Herkin riekana ja tämän lähtisten herkin pellu herkillä vielä maailman päätä. Lähtisten ja tällä voittiin meillä tällä muuttunut tsuikkalla sähtä. Mä ettei herkin voihin maita. Ja tällä on lähemmä kuin herkin voi ja tällä on sitä pienaa maita ja tällä. No, että tätkäli mä ja tällä kehui, taulille kehui olla niitä huutilla aistun taulun, mutta niin. Tällä on tehty, mä vuojaan niin mä tehty. Tällä on mä vähän haluun kilpuuteen ja tällä on tehty, mä ajattelin, että en alamasta kala tien ja hiljakala yhkiin kilpuuteen. Ja tällä on aikille hui. Mä rakkaan, että tällä äljän tekee huutelliin monna, mutta tällä on kirkkustallan huijoulu ja tällä on lävitellisikin herkkiin ja tällä ei maittaa kilpuuteen. Tällä oli nalounuroa vuojaan tietysti kalapuoteen. Ja tällä on veitti kilpumaan, että makkara uroa huojaan tälle. Ja luodis mainit, että aipas viktiin, että makkara huojaan tälle. Että tämä on mainit ja hiljani.
1: Mutta tuolla se ei kehkalla, että me ei kilpahallan herkkiä. Ja tämä on aikana herkkiin tuossa herkkihalla ei enää sitä kilpahallamia. Ja torista hamma.
2: No, no, tatkali kiila, mutta tatkali kilpohalla, tatkali niin lähkä, ja tatkali niin kuin nuoraa, tatkali nuoraa tjohka, kiila, tatkali niin hui, hui tehdä alasta puolikki, tappas juokki seitsemän, niin lämmin, aistun päivoskettä ja lämmin, tatkali tjohkanan tasan. Ja lasten vuot jäi märkäni, älä kiila vuu johkorain nuo heri lähkä. Ja lannahan lähkä, tämä pohtimahka. Skohten är sita, skajde dotter sita, jag bor marin. Jag har sagt vackan, jag har kallit inte kille på det fulusen. Jag käs på det mus på gärna.
1: Käs åt mus sill.
2: Ja, det har jag kallit. Det är hirpmat, denna jag har att kallit dihti, denna muh. Tunnis nekin, det är dihti, och det är en jag kallit jag har ökki, mus det har sagt, anke kär, kallit kär, att det är något. Jag vet, att han är mig där, Nalle aistun tätt vuorikkeen maittai, nänne soan just mai vuorikkeen, että ne herpmat, tällä hän vaan lii herpmat häikeä. Ja tänne herpmat maittai, että tälle mai vähän kilpohalle, että mulla on, mutta tällä oli aika alkaa nuu aistun, mutta tälle tiellä oli tälle nuora tälle joulaja, eikä aina tälle outalas joulaille pohti markkani ja päässäkin maittai. No että tällä on aistunta nuora heitäs pahtaan, kun aistunta on valas lavanda. Tällainen oli päästöspassi ja joulapassi. Mä olikin nuora tämän tjohkanan päästä.
1: No pois härki oli aivan, muualla?
2: Härki oli muhtana, aina tällainen aistunta ohta lähtee tuu näkkäte. No att den just det jag är med att den inte nåustyr han det han inte mig här igen ni mig den läka att den här igen mig då det är lagt ju kon jag och lagt ju det på bara detta med kulor kan ju inte mig det den motton här igen mig hoj när man sa då näkar jag att den gör att hoj och aj jag har nu keura mig den inte nåna bara kai tollekida. Ja det att ni mätte det alla mätarna mohtuna läviä alla on det jag kunde leka så att mätte. Det är en lahka med där lahka. Herki mä vaikkan aistun miljannu eljannu puori vuotta där lahka kin det du kokte lagt ja chat ni den och där för så här bara mätte pakt ja så ut hit då la att det går så kan jag ju inte det här.
1: Kerresin ja riaan. No kappali poirehti patsolla, minä parkku oktavuus. Kerres vai riakka? Herkki riakka?
2: No, vaikka kerrestän on suu. Tämä saattaa voikin herkkiä juorekaan pohti. No, tämä hiljan tien lähkä. Ja tämä riakka kalla on, millä ei ole starkalla. Riakka kalli auta lähkä, ei kalli puolelle. Mutta voitti, minne kalli kerres puolelle. Niin ja kiehpas ja... Ja då sa att det hörs mig styrre väl än gärdes.
1: Men på målina härrikki. Makkar toimalle väl taas toppe älosis. Hautamerkka tihti tälevet.
2: No, härrikki. Härrikki leidakkar mig där i älos mig där hojamma, hojtjövbo. Anja kun voidaan... Narosta laitsta energia ja le choika na herke hulki pohti musta le hoyoru leki chobus herki no te dan da lidian lahka mai te ja ta le mai den lahka mai vuorda te ja la mai de oske da li mai te herki li mai den lahka ta le pe ja ska just olu muhta da jo karra muhta herke na uri bosong ni cho na cholla na ja ja det bästa bort man var bort med hjälp han var bäst en gång då kan jag hjälp man tar in nåtel kolla att en karra måste en nåtan chollat
1: nej men så är nila
2: nå så nila den läcka så nila den läcka då att en kontar opposition ja då var så alla olu måste då läcker den att den täcker den där vikas kunde sätta kaska kadu då sätta huikaras. Ja det är så ungefär att kota la rahpo un puesto. Det är så ungefär.
1: Kokku puotsu ko.
2: Kokku puotsu ko. Då kokula odjum aistun na elä
1: Joku suomi ihla manka jos ottan jolalle feski.
2: na peskillä, kun se kohdalla se suomiella auttamalla sellaiset, mutta tällainen aipas raina muuta, että on tätä rahkaa ei suomi.
1: No mä oon horvitun mielessä, kun vuostas käytte pitää tänne herkki eri ja joiskin tässä kohteralla. Mä muistan, kun mä ajan tälle jutsin.
2: Aistun tsäytti tässä kohtelin, mutta nämä monet asiat, kun tässä kohtelin sattin puoliin ja näin ei jälleen sattalla. Ja tänne mä aistun taas tsoikki, saavemajien lahka, ja jälleen sattat.
1: Mutta herkki, kun mä en maanai, kun muuttun pois?
2: Tämä on maanai, tämä oli tämän lahkan maitteen, ja kun on ollut muu, kun te puhutte muuttun, että herkki muut ja ostus kohtelin. Tänä ruuvaan jo meillä herkki uutti.
1: Joo, niin on muisteli neljäs määrä, neljäs määrä, tänttä neljäs. Tehi on Nils Johannes Sompikosu, Seinfitnin mannan vahkus. Me meipäl taas, ei me joihasti luodi, että me kalkaa yhden juikkaista tämän kullon. Muutse joivaa.
2: No, muutse joivaa,

0: Gomuzecho ay vaco do alla do ali, gola yo lolo, gomuzecho ay vaco nyolki dayu. Molossa seivon ja he jos tarkin, gomuzecho ay vaco rahcha shada. Kolossa rehka ja laihke saadja, kon ei ahke lege, kos se vaadzi. Komuutse joi vahte, rahtja shanta, kolo jololo, kolo jololo. Mo chapadane kinya bore seibu ngonyole ki wala kako de yololo ko de yololo ko de yololo ko de yololo ko de yololo como hasta cha que velar que no yo ko gerdiste yo ko lo yololo ya lo hasta con los tabellos de acas ko de yololo ko lo de yololo ko de yololo ko lo de yololo como se echó ahí va ko de yololo ko lo yololo ko lo yololo mo tapala chata manada yo ko de yololo
1: Joo, tiedelle ei muuta choivahta Antti Mikkel Göp ja täällä. Tällä teema varko jo päällä njälje. Ja päällä njälje eikä te päällä viida eikä suomeiksi.
2: Joo.
1: Te kuulette tämän ja ei mangus käsikössi ylisäämissä.
2: Joo, tämä ei nuu, että mainimus teema päällä. Nämä äätkustakka lopuus maitti minuutsa. Olla se, että ylisäämistä vahvasäätöllä käsikössä la kuhkupus äsi lahkalla.
1: Nuu faalle muuttu tarkalle, että mä ei lohka kehtu mun nops.
2: Joo.
1: Mun amalla Kolbjörn Nurvang.
2: Ja mun amakalla lämähailu Antti.
1: Mun kuulla faas ihtin tässä oftas kita njeljiratsai ja tässä ei koe odasat älkite kuulette kappa parmu huesh. Thank you.

Täällä hoitas säämis, puerpäivi. Ootat hookaruuhto Suomessa ruuhtii alkahi joonne. Huestas hooka vulkii Oulus, ruota haaparanta kuului viitamanga ja rastiltii Suomea ruota rääjä suu liitsiä tjääikki. Hookaruuhto lähuertan kuhke. Toolin räällä oktavuohta oli kiemäs haaparantai, mutta tämän kitteekin jäis tuha of tjöl käftsi. VR voitja, kuekte outa ruekto vuoru yöke päivä ja ruotas patetettiin sähtöjätki kiittää helsiin. Kuevutsella kotten saavutsa säälät his Nordlantas vässän vahkulahpa. Nää muistella stahta lonttupäärää kähtsu SNO. Räppi kaunui sotna päin iia, mangelko radiota ja GPS pelluttiin hetki ähpätävälas liikadeemin saavutsa ielus. Kuevutsella oinon ja vuhton kublus tai mangemus vahkui ja saavutsa pontta palle täällä ahtemassa hieni eli tuttaris. Suotjelusdepartementta Stahti Challi Matte Gerhardsen lämannan vahkus Kallelan raisavuona maalavuomi ja Perttu Suhkani kaskaromsas Challa Avvir. Siitä tarpeisi jotain emas laimelte asadaisiin parkiite Tatja Gerhardsen nyöt rums. Kalletettiin lää Gerhardsen toallaan tjohkimi kaskaromsa Suhkani säänne jouti hetkiin. Siillä oftas kuorahalla makkarveiolas vuota kaunui hoitsu jotani asata huksema kuovlus. Mii tarpeisi jotain emas läimeltä ääne haasotai ja jäntäli pääräs haasotai. Toivomelta ääne parki haasaitu vette ehkä ei tarppa terppati parkkui. Meteorologalas instituutta tietiha fiskes värrehusa suora osin Finnmarkku riittus kovurte kaskohae karra-Pekka Pievimel. Pekka lää täällä tavenjarkka kuovlus ja jouta varkkai kuului mangela hoone. Meteorologalas instituutta rävve olmui karvi johtimis kuovlus maava faunasiun. Sihkel kilvu Arctic Race läjituvu porkemonu kolman ploppäivä kiittaa kuhtanut pelova päivi ja vaihkuha manka keino kaskii. Tietihän staahta keino toimaha. Kilvu kaska manne Nordlanta ja Tromsa fylkai tjaata ja tahmiltis pukta ahte eloes, riikka keino käftselöi vihta ja manka fylka ja kieltä keino kiittejuvui kaska pottosatsaat. Käinno toimaha autsua olomui pläne mätki puori äikkis, jos johte kuovlus. Täällä jo oltaisi säämis, oltaisi toimahi Juuso Valleppi.

0: Sesami, jässä kuessi.
1: No, mun ulken vohtius mielka mästapa min missä merkumiin. Taitti lähte paitsi kun mus okta kartastallan okta ehke i okta itja kaska ehte ferti velki pähke täviri ja tosto mun poi päivi leikä jo kirti. Australia kuvlui ravenjarkka sulki. Tai mulla on aalo häälitä velki lonohallami, mutta just kun leilo kahkas lei korona ja tiekkärä näitä

0: älytön velkih nukuhkasko sähtä. Ja mislei tusse oktaa universitehta, kosa sähti ohtsaht toppe Oseanias. Tanin vulken tohko. Tasakulla Australia ja tuohta Olta Seelanta ja mahnu suoluhties vel. Mun vuosta mutsan färriin Tasmaniai ja toppe mus älkkiike skuvla miasta. No mä ette päivä kerkellä toppe outalko älkkiiskuvla. Mun mielestä on ehkä lonohalla, missä ei olisikö taas kuulla vätsin toppela tehalas, mutta taas tota, nuko ahtoahpa älli häärä riihkaas, käy vahitsin tervasvuotat palvelus, puhtakar äsi, mahla nuko roftus tiena tjelka, eikä tappas miehtä, että muuta perte toimahna taas to, kun oota riihkiimanna aassa. Aina nähtä ahpaa, ahtoa, että on kal pirkehtä, ei i tarpas halla tehti puo vastaus ehkä kalta kaunit.
1: No mä imosidon oin ja väsi että Australiasta ehkä Tasmanias.
0: Mun hänin outella hirma sehnuko vaan tartannuko täppä säämiist. Tietysti luonttu säälämässä, mutta in tiedä nuko rehpo säälkiis vatsan mankala kilometraa. Ja teltas nohkana mun kaunen ustipihkää liihkojit. Antaa teemies ja tästä mun käteen älkeen liihko ja tähän lääkällä hirmas sooma. Ja tässä pääsi aikaa oinnihtaan luonttu. Ja tähän luonttu tämän suolusle nuu äärenomaan sitä isähtä kautta kaukea ääräsaajis. Ahti toppela ollut väärin ja mutta tästä nuko hirmat chapa kättihke nuko. Ja tästä työskä Australia ällit. Tällä nuu äärälaikana hähti toppe alku väät siinä sähti jo niin nuko vompatti tahje wallabi tällä kar uppehän nuko unna kenguruht. Tasmanian devil. Missä on tässä mekin lisätä siljet? Tehdään takar poras piirre, mutta hirma unni. Mutta taas devil pahta taas, kun tässä takar pääni. No vähän takar vampyyripääniht. Ingalo aina nuko tiena puures luonttuus. Toppelaa okta suollukos fiinen, koska tappe sähtä siinä, kun aini olluket jäit. Min jauhku ikalo aina, mutta toppelaa maittaa takar päihkikosa pukte. Nuko älli, mutta tehtiin ksus. Sinu tästä toppe sähti aina, toppe aina, nuko aipas puurestait. Tästä en tiedä, että ofta tuvras kalmus jaufkai muu kroksina ja tästä mun kaunen tämän maattelohmehteraa teltaa sahti. Tästä ei pääni kova, että en tiedä, että kiitän nää vältän. Kun tästä muistelet, että ei ole se kodin kaama ei ollut, koska Tasmanian devilla sähtää tai suolaa niitä, mutta ei mulla kultala.
1: No paljonko tuntui?
0: Ei, tässä kuitenkin alle unna jälli, niin mun kalli. Mähtän palla. Minä emme toppe tämä kohtsetit tai nuka Highlands. No tällä on kotakkar väärin toppe kaskun suolu. Vähän potesi milli taatsa. Se on laakantiena, mutta tietysti muora ja luontu äära laakan. Fitnen, Tasmania, Alimus, väärin alte ja
1: teivät kuten niira nuora ei takkari järjestöpä miehtsis ja jodetettiin.
0: Munhan äsken nuko skuvla vistiin. Se taas to, missä oli nuko oktoses kiefkana ja hivseä, mutta ei saa raanjaat. Ja taas to, missä lei olle takkar nuko oktosessa lonohallan nuko jaufkuu, että kun puhlaa puhtaan, koska Euroopasta ja Amerikkaan tai Kanadassa tohkona taas to, kalta nuko täivää toppeja tästä otsu puere usti pihkäin velkelaa nuko tällä oktavuota. Mutta äänä musta mii varra vaan tarteimme toppe. Mutta tahti joske varmaas liihko iesä. Laitakar päihki tahmanen olkos ja parke hässi toppe. Vaikka Tasmanieske ila haalata puere musta tälki.
1: Makkar tälki toppella.
0: Munhan mannen toh kasku tälvi. Suoinemaanus, tohka. Ja lei alle kalmas. Lei puerehtejä, niin pakko hivälti uuvia jahkafarui. Tankal tarpasi. Ja vuoshan mun kos mihten kalitsen pähkemen tohka. Tei

Australia tappala liekkäs, i tarpas mä tiedä tälle pikta, siis tuota ei tarpas. Mutta tappala nuko itse puolassa, mutta ei nuko tienaa ja tästä tohko kasku suolu, koska on nuko väärin ja nuo aina tohko poti tälle nuko olles tällä väin muuta ja toppe sähti mä nähmä itse nuko cheerastalla jos häälisi. Että käsi alkaa tästä joulamaanosta ja syystä. Lei shokka mun tajasin.

0: omistajien jäljemanu kässelo, mutta oppe kasku tai pääji, nu, kun kässihän lää toppi tietysti jouvlai häikkä. Pä aasen ja parken aupairin.
1: Jaha. Makkar pieräystysli.
0: Hän oli leisoa melas, mutta aasen ja loji jaaji Australiasta oppe Persis. Tämän pärässä ähti lei Irlantassa. Ere, mutta se on jo asian kuektelo jaajit oppi Australiassa ja sunnuslet ja kuekte unna määnä. Mun mannen tohkunan jäljemaanu ja tästä kolme jahkaisuuskanta. Mulla on tiena alo vähän hallita manna aupairin, mutta ilo pahtan takar puerre tilalas vuotta ja äiki taas. Sahtan tatsa, että hirma puerre tuvra, että kaunen siinä, että sille tsekal. Nuu ustislatsa ja nuu suomaslle ja nuko assassin kuin ja tämä on ehkä lehtiä hirmaa suhtaa saa. Äänä musta mulle etsin tämän jäljemaa nosassa vaan vain. Tämä ei ole älki muun mielestä, kun tuossa hoika vaunaituppe ja mätsi kättis. Ja vähän kääfe juhka. Ja tästä musta ei aalla vahkulahpa friitjana. Ja sijattiinko mun jäi piila. Nämä mun sähten toppi tästä vuodessa häärä paikkiin. Mä annan häärä kättiittä ja fitnen toppi maittainuko. Camping, tällä toppen uko hirmasto ja rääsiä, että mä annan uko telttai nohka ja piili nohka, kätti lahka ja.
1: On tuolla säämpelöstä Australiassa kuhkihenkeparkan eemialla mui toivottavasti me tihti ja aborginali makkarin oinuidun ja mätkälinjan. Ja universiteettava. Oinui jota no, moje.
0: Oinui. Ääntä lihkeä mun universiteettas. Mä oon mun lihkojen ja tästä mun vai tai vätsen nuko takkaar kurssaman nammalaan. Eli tähä Introduction to Indigenous Life Worlds. Ja tähä nuko muihtali tähä kursaa. Ääntä lihke Tasmania äämiä moka pirra tai soppe alla olua moka, mutta sin pirra ja tästä sin kielas ja sin historias ja nuko ahpa ja te man ollu sila nuko parkan ahte silas velke nuko äila nuko jauhkan ja tähän lä nuko Tasmania ja historia hirmaht kar chahpa hen ko tah lähtoppe kuin tohke mehtsästan sin nuko ol muist justa ab originala tan emial moka olmos manna vilkes alma äänä miitta, tai tähän kaukaisilla sinne äänä, mutta tästä tälle koleivelta nuko tässä settler, kun toi Eurooppalat jälleen pohtan tohko. Nää tässä sähtee nuko pähtsissiin. Nää tällä on alle takkar. Väives äsi nuko studerehtiänä ja alle lossa kursa, mutta mun ainen tämän ahtelee hirma nuko tehdä laskaltan kursa vätsi toppe. Ja entä lihkekö mun kuihtohke maittain studeren siitä auna sen muu ahpuiden, kun säme tutkama ja eemialma tutkama. Tiedän, mutta hoi noin maittain kaltaa sahte universiteettas aallokkolle virkkaalla tähpää huussahta ja tästä, kun missä ei lähtee puures pahtin tilalla suhtanut olta studenttaita ja kun on halutaan studenttaita, niin tästä toppen, kun just muistelee, että lähtee, niin kun ne jähtikään ja ne alta millä ja tästä nukahti just muistelee, että jähtikään nuko almuka ja nämi miläht ja nuoin. Tästä pohtii kalnuko, kun mun vulken linjapiilan Melbourne pekirtikettis, no tästä tämän linjapiilas pohtii jähte, muistelin, että pohtii takkaan almuhus. Ähtä kun tämä kirtikettila rahkatu vuon tämän kovlu almuka, tai että päihkiitta, no tästä taas muistelin, että tämä on mun iästeyskevihin, en ollut museaan jo takkarina. Tästähän tämä nuko pahtaa ollut ja ei nuko oinosi. Ja ollut hälestän australialaisen ja tämä muistelee, että siis pahtaa kallus kuulasketaan äikä nuko ollut tämän historias ja nuko muistelee ollut tämän äsiin.
1: No muuta tummelas orui.
0: Mun siis lihkojen tästä oli nuko iäs. Ääntä lihke vaikka, kun tällä kun seivon tuohon Australiaan, voisi tässä kertoa tuohon Melbourne ja nyhkeen tässä linjapiiliin. Ei minusta olisi jo pahtanut, kun milliikäs miehtää takkara. Ja tästä kun lehtää, okei, okay, pohtaa takkara, että okei, okay, tämä on minun tiedon. Ja se mihtä nähtää hirmaa puerra, että laa takkara. Ääntä lihke tämän kolmas seivo, että ehkä ei lähtää eereen. No tästä tosi tiihtää, että gärna när mitt att sila pahta nähte ilahta karhta. No, minä pohdin täällä Australiaa, mutta tuohon pehällä ei älä nuko ollut kuhki häikke äära olmo ja äära nuko almoa. Outa alko Eurooppalat tjällä tahko pahtan ja tähän mun mielestä nuko säämällä tjäs miehtä nähte hirma tehäläs tiehtiht. Ahte olmo. Ei tuossa miehtä tämän nähte. No Australian historia alkii kuva ilkes olmo pohti tahko. Te alkoos mun parken takkar siito autnasi nuko mun taa ahpuitte tehke. Rektort, nu tahtalla mun studerin äänestäkkaan media ja journalisma. Ja just jotain alkoi mukaan piirretä nukkoa kurssai. En kiitä luomuus. Vulken muu kofti ustipin Fiji. Kuekti vahkui nukko taittaa suoluite, millä ei ole hirveän hääränomaisesti, kun tahdolla nukuhkin, että ei munkaan Suomessa voi siis tohko nukkoa luomuun, mutta tahdolla ei ole lahka tämän Australiana tästä, tahdolla ei Suomessa toppeke fiina. Ja mä ajattelin, että ei Suomessa, kun ei alle kolmas vielä tasmaan, niin se mulle on vähän kalmon, no, mutta ei Suomessa päässä vähän leikkasopea ehkä. Tahdolla ei takaa tropi ehkä, ja millä me äära nukko suoluin toppe. Minä olen pahallemmin oppinut surffeista ja surffausta. Ja tällä ei ole tien ääränä, mutta sehän taas laitus, jos atsui kiittää tämän chatsi tai mitä aallonna tästä. Oinnuitus se takkar mehtsi, koska laitus äärälaan muora ja takkar nuo kaipas takkar nuo mahmutaisyhtiön jungle. Ja taas kun pääsi tämän lälttialta, kun manna kuhkas, no tällä ei ole ääränä. Sitten mä ajattelin toppe Perthis äänet isken ja kaltahan ei sooma. Ja mulla on kuihtohkenut, kun täppe Tjerastallan ollut täppe Suomaas nuutasta kaltahan, kun kaamun taas lihkujen. Ja kaamun varra, jos velnu taittu pähse, kun sanu muihtuina, aikomaan nähkö sanu jäädä saajis, vas iskahtu.
1: Tuon toppeen johtu, tuolla juokki saisi johtajan hirmosekka. Mä oon ollut tässä laita sulla.
0: Ei mun, siis toppehän laipas hirmosehta suolu. Mie fiilän mennyt kolmas suoluus. Kaikki te unnissuoluus ja taas tota, aivesuolus, kun saata kirtipootiin. Ja tästä toppe hostellain teivämme. Äära, nuora, ehkä lehtsä maittain lonohallan ohpiit. Australiasta he odoseelan taas. Ja taas lehtsä maittain toppe kiltaluomuus. Ja siinä ei kävin nukkua loijisuolus, sin luomuus. No, oppikaa varata suolut, rähkäjit.
1: Kuhka tilliitä?
0: Kuhka vahku. Kärmi finäimme mud pad takkariske ja tästä vätsimme manju unna väärialla ja finäimme takkar snorklaamen ollu, kähtsimen kuuliit ja tästä. Leitsäke ollut, on nimen maittain unna hai, ja teilasto erra. Mutta olemmehän sähteet toppemanna diving.
1: Pachubin. No,
0: takkara. No tässä sähteet tästä toppemanna nuko tain hain. Nuko ollut, ja tässä sähteet nuko tästä hoika. Mutta ei nuko oinen ollut video ehkä olma parkehtaan, ja mulle etsin, että ne on munin kautta, kun lähemmän annamme nähtä. Mun aikko säästi muu suoramaista.

0: kalla hän mun isken porra kenguru burger okti. Mutta enkä ole sitä käyppis kenguru pierkkuja tämmöistän jees. Mun porren alle ollu tai viikon porra musha ei hähtä mun porren ollu tofu, tälle ei hälpi. Se esti ruuda. Mun en tiedä, mun en tuossa liikon taas wentsa smahkastoppe. Mun en tiedä, leikko taas mihinkin eru vai ei, mutta tahi tuossa nukon mun en liikon taas. Nää tästä porren maita ei ollut nukon kue pari ja äära lakan takkaara papui ja tiekkari. Ja tahla alle hälppi maittaa. Ja tahti ei nukon oktapeelliin sesti ruuda. Sähti nukon kievahin matkosta ja miitän ruuda ja äära äsiittä. Tuppi Australiassa vulken missä mä oon lohpas. No tähän lopu erää tilalas vuotta täällä nuka matkoste rohtolu, että kuihtakö färtä välti numanka kirti ahte päässä suumi. No mä oon tästä piisan toppe jääpäänes. Peletsen toppe kuekte vahku, finnen äära kauppuihin, finnen just tämän Tokios, Osakas ja Kiotos. Tämä on nuka kolma, mutta he ainakin kolmat äänemus olmohto uuteet ja tiihteet. Toppe tästä reisiä nähtä kulkee muu rehpon reise. Tahte mannen tästä tain hirma johtelis juunain. Niitä hän luoti juna.
1: No manne tästä no farta.
0: Manne. Kautta johtili peas. Tahtu sinu kun mana. No finja tempelai. Ja tästä tahtu nuko tahtu rukses partaht. Tahtu se hirma chappa ja ollu nuko chappa arkkitehtuura. Äntäli toppe Kiotos. Rihkujin toppele ei ollu paares nuko. Karpaareslaakan taaluht ja tästä on tuoera kauppaa. Puerreporramus tahle, kun tahle ei käytä karnukoo.
1: Lei on puerreporramus kuin Australiassa.
0: Lei. Ei nuu puerreporramus, mun porre nuu ollu sushi ja tästä takkar eärasiin porramusait.
1: Kostun tai porramusai, äästä kodon perä, kostun kahtaldi vai?
0: Joo, kostun kahtaldi, tähän jo unna restoraana ja tahle on olleet hälpi, ahte. Ei tarpeeksi enkä tiennäs miettää, että mä näkö ruhta ollut porromussi, kun sähti ala porra holkun ja tahle ei ole hälpi. Tahje tästä toppi laita karnu, kun unna kioska, kun sä oot juhkamusai ja porromusai, nuko taas 7-11 ja tiekka rahna. Varo nuko äärälakan kuulit, mutta en just tiedä, että mä tahle, että enkä hälilän kalti ehti. Tuntuu se porren tai sushi tai äärä kuulikkuin. Lää mustekala tiehti. Lonkeroitti ei mun porren. Tahla alle puerre, kun tahla friteerattuna munkan liihkuin. Ties munkan liihko nähtäkö okto johtaa, että sähtäle muikkuin ja sähtää nuko sähtää parka houftas ol muikkuin. Mutta tästä olet sillä maittaa okto. Nuko ei tappas miehtä eära ollut muihtiena. Mutta jos hälillä, nuko ei hälillä oktona tasake alkaa kaunu kiinni. Ahte. Kun munhan on olleet tien pläänen tien jääpäänä reissu. Tämä mun ei kalmu värrien tämän aarra, mutta ei mulla olisi mehtana, että mä mun tappe parkkaan. Ja tien mun ohpena, että jos tuohko Tokioimannana, taas tämän verran kalve ihan nuka plan, että heitä sipuata mihkiä. Ja ei taas pohtankin mihkiä. Tämä on mun varan uollu liihkoinkin taas, kun mun tiehtänä, että koska mulla on mannamen toppe. Mutta tästä äärakauppojen kanssa sähtiin mannaa vähän tienä nuko. Last minute, kun parka hääsi, eikä tarpeeksi nuka miettää, että no. Mä ajattelin nuko pläänesi, että saattiin yhkeä iti lihka ja porra, iti pihta ja ties miettää, että mä isin mun onne parkkan.
1: Mä ei ole parkkeen vasta mun tjongon pohtelua.
0: Liivtsä, mä annan miessä märkkuun, mutta tähän kerkeä outoa, kun pessin pohtsuin. Tai nuppi ähkehtästä kärttelusajo. Rohtu luottaa, että miessä märkkuun, mutta...